0: Ne bih baš rekla da smo začarani krug, jer iz dana u dan se događa nešto novo, i sata u sat se uvijek događa nešto novo, tako da nema tu puno ponavljanja, ali jesmo, nadam se, začarani krug toliko što se svakoga jutra u 6 ujutro nalazimo na istom mjestu, a to je na 88,1, i hvala vam na tome što je jutro s tako. Dinko Komadina, Matija Lacko, Ivan Hlupić, Krešimir Vešnik, Ana Marija Knezović-Kaurić. O, samo sam s dečkima danas, bit će super. Bit će super kao i da sam s curama, ali bit će super. Dobro nam došli na 881.
1: Ovo je Sljeme.

0: Ovo je Sljeme.
1: Dragi prijatelji, a sada za vas Tai Chi.

0: Dobro jutro, 6:10 je.
1: Vijesti.
0: Drnić se jučer oprostio od Luke Milovca. Pokopan je na gradskome groblju. 50-godišnjem Kristijanu Aleksiću, kojeg se tereti za teško ubojstvo, nakon ispitivanja u šibenskom državnom odvjetništvu određen je istražni zatvor. Županijska državna odvjetnica Maja Dogan.
2: Zbog opasnosti od bijega, zbog opasnosti od počinjenja kaznenog djela i zbog teških okolnosti ovog kaznenog djela, a postoji opasnost od ometanja postupka.
3: Je li priznao djelo?
2: U ovom trenutku ja samo mogu kazati da je obrana bila aktivna, dakle iznosio je obranu.
0: Radi se o već osuđivanom ubojici koji je prije 2,5 godine optužen zbog nezakonite izrade i posjedovanja oružja, za što Općinski sud u Šibeniku još nije odredio raspravu. Je li bilo propusta, utvrđivat će se izvanrednim nadzorom nad radom Općinskog suda i Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku. Ogorčeni građani jučer su mirnim prosvjedima u Zadru, Šibeniku i Varaždinu zatražili promjene sustava koji bi ih trebao štititi. Još jedan prosvjed najavljen je za večeras na Drniškoj poljani. S učenicima škole koju je pohađao tragično stradali maturant počeo je raditi stručni psihološki tim, potvrdio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
4: To je tim od 5 osoba, stručnjaka naravno, da se osigura i da učenici iz škole koju je pohađao, nažalost, nesretno stradali njihov kolega, mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
0: Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka našli su se pod istragom zbog sumnje u malverzacije s dnevnicima, putnim kartama i službenim automobilom. Sam Mateša oglasio se priopćenjem, tvrdi da je na temelju anonimne prijave zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila, vodstva i većeg broja djelatnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Dio je predan, a sva dokumentacija koja se odnosi na Matešina putovanja još je u Hrvatskom olimpijskom odboru, te će najvjerojatnije biti predana danas. Nakon što Iran nije popustio ni u jednom zahtjevu u vezi s mirovnim pregovorima sa Sjedinjenim Državama, predsjednik Donald Trump dao je novi rok za postizanje dogovora, kraj tjedna. Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da je u pregovorima s Iranom postignut velik napredak, ali da ništa nije sigurno dok se sporazum ne potpiše. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi na X-u je objavio da je Iran ujedinjen, spreman za odlučno se suprotstaviti svakoj vojnoj agresiji i neće se predati. Za nas predaja nema smisla. Ili ćemo biti pobjednici ili ćemo postati mučenici, napisao je.
5: Vremenska prognoza.
0: U Zagrebu danas djelomice, povremeno i pretežno sunčano. Poslije podne je na širem području grada moguć pokoj i prolazni pljusak. Vjetar slab, a najviša dnevna temperatura od 23 do 25 stupnjeva.

Vijesti uredila Marijana Mišura. Trenutačna temperatura u Maksimiru je 9 celzivih stupnjeva, isto toliko i u Zračnoj Luci, a 9 su izmjerili i na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 95%, tlak je 1021 hektopaskal.

0: Iako bih ovak subjektivno rekla da je jučer bilo uglavnom sunčano, baš je bio lijep dan, ali svejedno znamo da nas je u pojedinim dijelovima grada fino i šamaralo. I kiša, pljusak, pa i tuče je bilo. Ima li današnji dan spremna neka moguća iznenađenja i kako će biti danas, ali idućih dana, idemo saznati iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Jutros nas tamo dočekuje dežurni sinoptičar Izidor Pelajić. Izidor Pelajić, dobro jutro Izidore.
1: Dobro jutro i vama. Vidim da je rano jutro, ali
0: je,
1: kao
0: pa
1: to se popravi.
0: Kaj, polako, da, da.
1: Polako, da. Slažem se, polako ćemo ići u ovaj dan. Uglavnom sunčan, nema velikih iznenađenja. To je proljeće i danas može biti pljuskovano za razliku od jučer. Današnji pljuskovi imaju nešto manji potencijal da iznenade sa jačinom. To ne znači da će biti potpuno bez njih, ali znači da na širem području grada većinu dana će biti sunčano i da će puno manje biti onih koji će primijetiti taj pljusak. Zaista, riječ je o lokalnim popodnevnim pljuskovima. Biće dnevnog razvoja oblaka, vidit ćete onako bijele oblake, kupolaste. Neki kažu da ih podsjećaju na karfiole. Možda su to ovi gladni ljudi. Ovi drugi kažu da su to bijeli oblaci koji ponekad dadu i grmljavinu. Oni će se stvoriti i premještati preko zagrebačkog područja tijekom najtoplijeg dijela dana, kad i temperatura poraste do oko 24, možda i do 25 stupnjeva, što bi moglo karakterizirati na granici vrlo toplog vremena, ono najtoplijem dijelu dana. Mm-hmm. Osim tih prolaznih mogućnosti prolaznih pljuskova koje neće svi vidjeti, nemamo ništa drugo zanimljivo za prijaviti. Tlak zraka raste, to općenito povezujemo i sa povoljnim biometeorološkim prilikama. Vrijeme je relativno stabilno, kažem ne posve, ali relativno stabilno. Većina ljudi će se danas dobro osjećati. Ni temperatura zraka nije daleko od one koju nekako priželjkujemo za brojne aktivnosti na otvorenome, tako da mislim da Zagrepčani danas imaju puno razloga za biti zadovoljni sa vremenom. Naravno, u ovo doba proljeća imamo i ove visoke koncentracije peluda koje nekima smetaju, trava ili bora, ali su to samo dio naših sugrađana, većina ipak nema puno razloga da se požele na današnji dan, osim ako je to baš ne voli toplinu toliko da je i 24 previše, što zna ljudima smetati u ovim prvim danima kada zagrije, ali nema ih puno, sreće.
0: Danas zvuči odlično, a kak zvuče idući dani, odnosno kako izgledaju?
1: Pomalo sve bolje, jer ovi blaga koja je potrebna za stvaranje ovih popodnevnih pljuskova bit će sve manje zapravo u danima koji dolaze. Anticiklona će još malo jačati, tako da ćemo imati još stabilniju atmosferu. To znači da još i sutra postoji mogućnost za pljusak, ali slično kao i danas, dakle opet preko grada može u ovom najtoplijem dijelu dana proći neki pljusak. Generalno pravac kretanja bit će od Zagorja prema Prigorju, tako da pogledajte, vidjet ćete ga kako nastaje iza Sljemena prije nego što se spusti u grad, ako imate dobar pogled na Sljeme. I to će biti tijekom tog, recimo, uglavnom radnog popodneva. A nakon toga vjerojatnost tih čak i popodnevnih pljuskova opada, pa u nastavku tjedna ono što će biti karakteristika je blagi porast temperature, sve topliji dani, uskoro će zaista postati vrlo topli, tako da prema sve češće oko 25 maksimalna dnevna temperatura i jutarnja koja je danas oko 9 i to podjednako i na Sljemenu i u gradu, bit će u porastu idućih dana, čak već sutra za stupanj 2, ali osobito od petka, subote, nedjelje imat ćemo jutarnju temperaturu uglavnom oko 14-15 u gradu, tako da ovaj najnižu, a po danu 24-26 ima naznaka da poraste i iznad toga prema kraju vikenda i početkom idućeg tjedna, kada će se nastaviti stabilno i sunčano vrijeme, pogodno za brojne aktivnosti na otvorenome, i ovako polako se već osjeća zagrijavanje kako idemo prema
0: Lipnju. Može, da. Hvala.
1: Uživajte u danu.
0: I vi isto. Izidor Pelajić, evo sad ću polako i razgovjetno, bio je s nama iz Državnog hidrometeorološkog zavoda i rekla bih donio nam jako, jako lijepe vijesti ako volite suho i sunčano vrijeme, odnosno stabilnije barem od ovoga što je bilo u zadnje vrijeme. 6 sati i 25 minuta, sluša se Sljeme. Dobro jutro.

I'd be a millionaire. My clothes may still be torn.

0: Dosta mirno jutro u Zagrebu, samo nek tak i ostane. Dobro, ne mre baš tako ostati, ali neka ostane dobro prometno. 6:42, imate li vi bilo kakvu prometnu informaciju koja tome proturječi, slobodno se javite na 0808810 ili porukom, glasovnom porukom, fotkom, videom na 099 na WhatsApp 6167004. Danas će u Zagrebu biti djelomice sunčano, povremeno i pretežno sunčano, poslije podne na širem području grada moguće pokoji prolazni pljusak. Najviša dnevna temperatura od 23 do 25 stupnjeva, trenutačno je 9.
1: Radio Sljeme.

0: Dobro jutro, 15 do 7 je.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Drage slušateljice i dragi slušatelji Radio Sljemena, dobro jutro. S vama je Josip Šimunović, svećenik. Često se sjetim Petra koji je pristupio Isusu i upitao ga: Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svome ako se ogriši o mene? Do 7 puta. A Isus mu je odgovorio: Ne kažem ti do 7 puta, nego do 70 puta 7. Fraz Jezan Linić ovako razmišlja: Gospodine, koliko puta? Koliko puta da oprostim bratu svojemu ako se ogriješi o mene? Koliko puta prijeći preko nekih riječi koje pogađaju i bole? Koliko puta zaboraviti na djela koja još i danas peku jer su očita nepravda? Koliko puta, Gospodine, reći čovjeku kraj sebe: Opraštam ti? Koliko puta smijem ispasti lud, biti izigran, biti ismijan? Gospodine, koliko puta i koliko dugo takve ljude smatrati braćom? 2 puta, 3 puta, možda čak i do 7 puta. Zar to nije dosta? 7 puta dnevno u istome danu. Zar to nije hrabrost oproštenja? Zar nema i opraštanje svojih granica, Gospodine, a onda isto tako i svojih pedagoških zakona? Ako se tako olako dijeli oproštenje, zar će se itko popraviti? Nastavit će činiti zlo, vrijeđati ljude oko sebe, jer će pomisliti da se prašta lako i tako jednostavno. Ti me iznenađuješ, Gospodine. Govoriš o brojci koja nadilazi svačiju hrabrost. Ona obeshrabruje i onoga koji se može ogriješiti o mene, jer ne može stići da me u jednome danu povrijedi 70 puta 7. To je više i od smjelosti grijeha i uvrede. Zar mi time možda želiš reći da je milosrđe i oproštenje jače od uvreda i grijeha? Nije li to govor kako je već snaga skriveno u praštanju i ljubavi nego u podlosti i nepravdi? Ne govori li mi to o neizrecivoj snazi koja se krije u praštanju? Znači da upravo zato praštanje mora biti iznad svake mogućnosti ljudskoga grijeha. Možda mi zapravo time želiš reći da je to samo tebi, samo Bogu moguće, jer čovjek takvog iskustva nema, ali Bog ima. I moram se zamisliti, Gospodine, koliko puta si ti meni oprostio? Koliko puta sam bio potreban tvojega oproštenja, tvojeg milosrđa? Nije li moja najčešća molitva zapravo kajanje i molba za smilovanjem? Da, Gospodine, trebao sam te tako često i trebat ću te opet kao onoga koji mi prašta moje grijehe, moje opetovane grijehe, moje uvijek iste slabosti. I neprestano ti dolazim s jednom te istom molbom: oprosti mi. Da, Gospodine, oprosti mi. Opraštaj mi često, opraštaj mi i više puta dnevno. Mislim da se ovo neizrecivo opraštanje izrečeno u brojci 70 puta 7 odnosi zapravo jedino na odnos između tebe i mene. Oprosti mi i danas i svakoga dana iznova. Oprosti mi za cijeli život bez garancije da te možda opet neću uvrijediti. Ne želim, Gospodine, ali ti jedini znaš kako sam sazdan. Hvala ti.
2: Ovo je Radio Sljeme.

0: 6:54, hvala vam što komunicirate s nama i što nam javljate stvari za koje smatrate da su važne, jer najčešće to stvarno i jesu. Uvijek sva pitanja koja dobijemo proslijedimo tamo kamo trebaju ići, a kad su u pitanju prometne informacije, e to je tek onda dragocjeno. Evo, malo prije nam je na 099-616-7004 stigla jedna.
1: Dobro jutro, evo ga, javljam da je od Dubraje do Maksimira zastoj. Odnosno, do Maksimira sam došla, ali su mi sad rekli vozači da do Kvatrića ne vozi, tako da neko zna. I moram napomenuti, bajsova nema dovoljno u Dubravi, zadnji sam uzela, hvala.
0: Hvala lijepa i vama na ovim informacijama, sve je dobrodošlo. Zastoj, gospođa misli na gužvu.
2: HR mreža. Oglasi.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: HR mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

U 5 sati i 19 minuta, tako da već dosta dugo uživamo u njemu, a činit ćemo to i dalje, jer će biti djelomice povremeno i pretežno sunčano. Poslije podne na širem području grada moguće pokoj i prolazni pljusak. Vjetar slab, a najviša dnevna temperatura danas od 23 stupnja do 25 stupnjeva, znači lijepo, divan dan je pred nama. Trenutno je u gradu 9 stupnjeva. Dobro jutro!

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, na početku izdvajamo.
0: Ubojice iz Drniša određen jednomjesečni istražni zatvor. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga na udaru su istražitelja zbog zloporaba s dnevnicama i putnim kartama te službenim automobilom. Trump ponovno prijeti Iranu, da ultimatum do kraja tjedna. Vrijeme će biti uglavnom sunčano i toplo, poslije podne mogući kratkotrajni pljuskovi.
2: Ubojici iz Drniša određen je jednomjesečni istražni zatvor. Smrt mladog maturanta potresla je cijelu zemlju. Ogorčeni građani mirno će večeras prosvjedovati i u Drnišu. A grad se jučer stugom oprostio od nesretnog mladića. Aleksandra Funes.
3: Luka Milovac, 19-godišnji maturant kojega je prije 4 dana ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić, pokopan je na drniškom gradskom groblju Sveti Ivan. U srednjoj školi Ivana Meštrovića, koju je pohađao, održana je komemoracija. Posebno potresna jer kraj tjedna koji čekaju svi maturanti, Luka neće dočekati. Njegova razrednica Ivana Grabić-Marin.
4: Radovala sam se petku, jer su mi prošli petak poklonili kao razrednici majicu i s nestrpljenjem sam čekala upravo ovo što čeka svaki nastavnik, što čeka svaki maturant, što čeka svaki roditelj kad ispraća svoje punoljetno dijete na jedan novi životni put. Petka nema.
3: Tim za psihološku pomoć danas stiže u tu srednju školu. Resorni ministar Radovan Fuchs.
5: To je tim od 5 osoba, stručnjaka naravno, da se osigura i da učenici iz škole koju je pohađao, nažalost, nesretno stradali njihov kolega, mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
3: A ubojica Kristijan Aleksić gotovo 2 sata aktivno se branio na ispitivanju u Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, nakon čega mu je određen istražni zatvor. Tereti ga se za teško ubojstvo i nedopušteno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja, Županijska državna odvjetnica Maja Dogan.
6: Zbog opasnosti od bijega, zbog opasnosti od počinjenja kaznenog djela i zbog teških okolnosti ovog kaznenog djela, a postoji opasnost od ometanja postupka.
7: Je li priznao on djelo?
6: U ovom trenutku ja samo mogu kazati da je obrana bila aktivna, dakle iznosio je obranu.
3: Radi se o već osuđivanom ubojici koji je i prije 2,5 godine optužen zbog nezakonite izrade i posjedovanja oružja, a Općinski sud u Šibeniku za to još nije odredio raspravu. Na pitanje zašto tada nije tražen istražni zatvor za Aleksića, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić odgovara.
8: Nije bio predložen, ja mogu govoriti samo o predlaganju od strane državnog odvjetnika. Pa ocijenili su da nema razloga za određivanje istražnog zatvora, da ne treba predlagati, tako su ocijenili. Očigledno su tako ocijenili, prijedlog nije niti postavljen.
3: Je li bilo propusta, utvrđivat će se izvanrednim nadzorom nad radom Općinskog suda i Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku. O tome je izjavu dao i premijer Andrej Plenković.
9: Naravno da je nadzor potreban i zahtjeva da se rasvijetli da li je tu bilo određenih propusta, je li to državno odvjetništvo, je li to sud, je li to neka druga institucija.
3: Jučer su u Šibeniku i Zadru održani mirni prosvjedi, 19 minuta šutnje za Luku, u spomen na njegovih 19 godina života.
10: Svi toliko razočarani sa sustavom koji zaista ne štiti ljude. I kad dođe do ovakve tragedije, onda se svi dignu na noge, ali to je prekasno.
11: Ja sam majka 19-godišnje djevojke koje se isto ovo moglo dogoditi, koje su sad izloženi roditelji. Je bol koja će samo eksponencijalno rast.
3: Večeras u 19 sati građani će se okupiti na Drniškoj poljani u spomen na ubijenoga mladića i mirnim prosvjedom upozoriti na sporost sustava.
1: Jutarnja kronika.
2: Prvi čovjek Hrvatskog olimpijskog odbora

0: Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod povećalom su istražitelja, doznaje HRT. Tužiteljstvu su prijavljene zloporabe s korištenjem službenog automobila, dnevnicama i putnim kartama. Zlatko Mateša oglasio se sinoć priopćenjem.
1: Tvrdi da je na temelju anonimne prijave zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila vodstva i većeg broja djelatnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Dio je predan jučer, a sva dokumentacija koja se odnosi na Matešina putovanja još je u Hrvatskom olimpijskom odboru, te će najvjerojatnije, kako stoji u priopćenju, biti predana danas. Sinoć se na svojem profilu na Facebooku oglasila i Blanka Mateša. S obzirom na to da mi se nanosi golema šteta, lažima i insinuacijama da bi se ikad plaćalo išta meni, ovim putem obavještavam sve da je svako moje putovanje osobno plaćeno, o čemu posjedujem dokaze, napisala je u kratkoj objavi.
0: SDP i Možemo uskoro počinju dvomjesečnu kampanju u kojoj će posjetiti 20 gradova, gdje će govoriti o rekordnoj inflaciji koja je dosegnula 5,8% i o svojim rješenjima protiv rasta cijena.
1: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić održat će u 11 sati konferenciju za medije na Markovu trgu, na kojoj će predstaviti zajedničku kampanju koju su nazvali Plenkovićeva inflacija. Biće usmjerena na rast životnih troškova, cijena hrane, stanovanja i režija, te na posljedice koje inflacija ostavlja na hrvatske građane. SDP i Možemo za jesen najavljuju i potpisivanje koalicije dviju stranaka za sljedeće parlamentarne izbore.
0: Na polovici smo mandata HDZ-ove i DP-ove vlade.
1: Je li Domovinski pokret u proteklih pola mandata uspio promijeniti politički smjer Banskih dvora ili je postao tek stabilan oslonac HDZ-ovoj većini? Kako se vlada nosi s rekordnom inflacijom, korupcijom i nefunkcioniranjem pravosudnih institucija? S obzirom na trzavice među partnerima, koliko je izgledno preslagivanje većine? O tome jutro su u mreži Prvog govore saborski zastupnici iz vladajuće koalicije Josip Borić i Stipo Mlinarić, te iz oporbe Mišel Jakšić i Ivica Ledenko. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
0: Potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved bit će pak gost naše emisije Sada vlada, koju nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Ivica Ružičić.
2: Jutarnja kronika.
0: Vlada će predstaviti nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. godine vrijedan gotovo 3 milijarde eura. Plan je jučer predstavljen na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća, a komentirali su ga u ime poslodavaca i sindikata Ivan Mišetić i Dražen Jović.
3: To je manje više sve na tragu zelenih politika, digitalizacije, inovacija, razvoja istraživanja i naravno podizanja produktivnosti.
4: Nema tu ništa revolucionarno, ali nam je drago sa sindikalne strane da se napokon pojavljuje jedan dokument koji govori o industriji. Znate da smo mi u ovim prosvjedima cijelo vrijeme naglašavali da se s jedne strane ne može tražiti veća produktivnost, pa da naše gospodarstvo počiva na uslužnim djelatnostima ili samo na trgovini ili samo na turizmu. Ono što nam je drago da se spominje tu i prerađivačka industrija napokon. Međutim, ono što mi ukazujemo cijelo vrijeme je da treba biti konkretnije na koje se to prerađivačka industrija odnosi, pokazati u kom smjeru želimo ići, što znači ta zelena tranzicija, digitalizacija, što znači ulaganje vezano uz vodi, koje su to točno iskoristivosti vodika, odnosno na što će se koristiti taj obnovljivi izvor energije.
0: Projekt Panteon nedavno je predstavljen u Dubrovniku na samitu inicijative Triju mora. O energetskim elementima tog važnog projekta na konferenciji u Zagrebu govorit će voditelj projekta Panteon Mario Gudelj i Bruno Štambak iz Dalekovoda.
1: Hrvatsko-francuski poslovni forum u Zagrebu organiziraju Hrvatska gospodarska komora i Udruženje francuskog privatnog sektora. Okupit će domaće i francuske poslovne ljude, predstavnike institucija i udruženja koji će razgovarati o suradnjama i trendovima.
0: Preokret u Bosni i Hercegovini nakon urušavanja mosta, sinoć u 19 sati otvoren je novi granični prijelaz Gradiška između BiH i Hrvatske.
1: Ministar sigurnosti BiH Ivica Bošnjak rekao je da će odluka o otvaranju biti privremena, a donesena je nakon što su se cijeli dan stvarale goleme gužve jer se urušio dio mosta na starome graničnom prijelazu. Ministar Bošnjak dodao je da BiH priprema sporazum s Hrvatskom kako bi se razriješili prijepori u vezi s tim prijelazom. Odluku o otvaranju novog prijelaza potvrdila je Europska unija.
0: Američki predsjednik Trump ponovno prijeti da će napasti Iran, a Teheranu je dao novi ultimatum. Iran ne odustaje od svojih ciljeva u pregovorima s Amerikom. Danja Dubravac.
5: Nakon što Iran nije popustio ni u jednom zahtjevu u vezi s mirovnim pregovorima sa Sjedinjenim Državama, predsjednik Donald Trump dao je novi rok za postizanje dogovora, kraj tjedna.
6: Mole za dogovor. Nadam se da nećemo morati ratovati, ali možda ćemo im morati zadati još jedan veliki udarac. Možda ćemo im zadati još jedan snažan udarac. Još nisam siguran. Uskoro ćete doznati.
5: Potpredsjednik J.D. Vance bez navođenja pojedinosti izjavio je da je u pregovorima postignut velik napredak, ali da ništa nije sigurno dok se sporazum ne potpiše. No objasnio je zašto SAD ne želi da Iran ima nuklearno oružje.
7: Kada kažemo da nije samo stvar u tome da Iran ne može imati nuklearno oružje, nego i što bi se dogodilo da ga dobiju. Mnoge zemlje diljem zaljeva tada bi poželjale vlastito nuklearno oružje, a onda i mnoge države u svijetu. I onda bi ono što je bila vrlo učinkovita, svjetla točka američke vanjske politike posljednjih 20-ak godina, nestalo preko noći. Kad bi se svaka zemlja u svijetu borila da dobije nuklearno oružje, to bi nas sve učinilo mnogo manje sigurnima. A Iran bi bio prva domino kockica.
5: Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi na X-u je objavio da je Iran ujedinjen, spreman odlučno se suprotstaviti svakoj vojnoj agresiji i neće se predati.
7: Amerika kaže da je privremeno zaustavila napad na Iran kako bi dala priliku pregovorima, no nastavlja govoriti da je spremna za velike napade u bilo kojem trenutku. To znači da prijetnju nazivaju prilikom za mir.
5: Ruski mediji objavili su da je državna nuklearna korporacija Rosatom uvjerena da će u sljedećim tjednima moći u iransku nuklearnu elektranu Bushehr, gdje gradi nove jedinice, vratiti svoje osoblje koje je povukla kad su počeli američko-izraelski napadi.
1: NATO-v borbeni zrakoplov srušio je bespilotnu letjelicu iznad Estonije. Kako javlja BBC, sumnje se da je riječ o ukrajinskom projektilu koji je skrenuo s kursa zbog ruskog elektroničkog ometanja. Estonski ministar obrane Hanno Pevkur potvrdio je da je zalutalu bespilotnu letjelicu srušio rumunjski F-16, zadužen za nadzor Baltičkog zračnog prostora. Ostaci letjelice pali su u šumu. Nije prijavljena šteta. Estonski ministar rekao je kako je o incidentu odmah razgovarao s ukrajinskim kolegom, koji je optužio Rusiju za preusmjeravanje ukrajinskih letjelica. Smanjenje američke vojne prisutnosti na europskom tlu neće oslabiti snagu odvraćanja NATO-a na istočnom krilu, ali Europa mora preuzeti veću odgovornost za vlastitu obranu, rekla je šefica europske diplomacije Kaja Kallas. Tijekom rasprave u Europskom parlamentu istaknula je da je smanjenje broja američkih vojnika u Europi bilo očekivano. NATO će i dalje biti snažno prisutan na istočnom krilu i NATO-vo odvraćanje ostaje netaknuto, zaključila je Kallas.
0: Vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
2: Jutarnja kronika.
0: Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu sljedeća tri dana bit će domaćin Generalne skupštine Europske federacije katoličkih sveučilišta. Ana Dagilić.
8: Kakva je uloga katoličkog visokog obrazovanja u svijetu koji se brzo mijenja? Kako sveučilišta mogu ostati vjerna svojem poslanju i biti kreativna u suvremenim izazovima? Pitanja su na koja će tijekom trodnevne konferencije odgovor tražiti sudionici iz 16 europskih zemalja. Voditeljica službe za odnose s javnošću Hrvatskog katoličkog sveučilišta, doktorica Suzana Obrovac-Lipar.
9: Otvorit ću niz aktualnih tema vezanih uz budućnost visokog obrazovanja, od očuvanja identiteta kao i održivosti katoličkih sveučilišta u uvjetima smanjenog broja studenata preko izazova digitalne transformacije do razvoja europskih sveučilišnih saveza i jačanja međunarodne suradnje. Poseban naglasak bit će stavljen na pitanje kako katoličko sveučilište mogu ostati vjeran svoje misije, a istodobno odgovoriti na potrebe suvremenog društva.
8: Svečano otvorenje počinje u 17:30 na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Uvodno predavanje održat će kardinal José Tolentino de Mendonca, prefekt dikasterija za kulturu i obrazovanje. Osim akademskog dijela, sudionici će imati priliku upoznati kulturnu i duhovnu baštinu Zagreba kroz organizirani obilazak grada, svetu misu u crkvi Svetoga Marka, a ići će i na izlet u Krašić, rodno mjesto blaženog Alojzija Stepinca.
0: U Osijeku počinje Panonski festival knjige i trajat će do kraja tjedna. Okupit će mnogobrojne autore, najavit će Iva Fijala.
10: Panonski festival knjige nije samo sajam na kojem se predstavlja 57 izlagača, već festival koji nudi druženje uz knjigu. Predsjednik zajednice nakladnika i knjižara Slavko Kozina.
11: Bitno je reći da smo jako inkluzivni i žanrovski i po pitanju kvalitete domaćih izdanja, gostiju iz regije, a i šire, dakle iz Poljske, iz Srbije.
10: Urednica programa, osječka književnica Ivana Šojat, nabrojala je tek neke od autora.
12: Ja bih tu spomenula Ivicu Pretenjaču, Srđana Dragojevića. Imamo Edu Popovića sa fantastičnim putopisom Nema mačaka, lutalica u Švicarskoj. Enesa Kiševića, koji je isto sam po sebi monolitna pojava na hrvatskoj književnoj sceni. Imamo ponovo Pričigin, po drugi put na ovoj manifestaciji. Imamo Romana Pavića, Dortu Jagić.
10: Gošća sajma biće i Zdenka Kovačiček, koja će uz predstavljanje autobiografije održati i mali koncert, nastavljajući tako tradiciju multimedijalnog pristupa kulturi. Za djecu i mlade osmišljeno je 28 programa, kaže Ana Marić Laušin.
13: Ove godine smo fokus zapravo stavili na radionice koje su temeljene na aktualnim slikovnicama, lektirnim naslovima i knjigama za djecu, koje su zapravo najposuđivanije u knjižnicama ili jednostavno među djecom danas pobuđuju najviše interesa.
10: Panonski festival knjige održava se u dvorani Gradski vrt do nedjelje. Ulazak je slobodan.
1: 100 je godina radija u Hrvatskoj. HRT zato ovih dana slavi svoj 100. rođendan. Gošća ovomjesečnog kulturnog četvrtka Hrvatskog državnog arhiva bit će Tanja Baran, profesorica na hrvatskim studijima i urednica radija Sljeme HRT-a. Ali susret se održava iznimno danas u 17 sati. Odgovorit će na pitanja kako je počelo radijsko emitiranje u Hrvatskoj, jesmo li prije 100 godina slijedili svjetske radijske trendove, kako je radio izgledao tada, a kako izgleda danas, zašto televizija i internet radiju nisu oduzeli publiku i što radiju nosi budućnost.
0: Još najava vozačima da će policija i Hrvatski crveni križ u zajedničkoj preventivnoj akciji provjeravati ispravnost kompleta prve pomoći u vozilima.
1: Akcija kojom se završava tjedan Crvenoga križa bit će provedena na Jadranskome mostu u Zagrebu, a trebao bi sudjelovati i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Uz Zagreb akcija će se održati i u svih 20 županija, odnosno 21 gradu. Od 11 do 12.30 prometni će policijski službenici zaustavljati vozače motornih vozila, a predstavnici Hrvatskog crvenog križa provjeravati ispravnost kompleta prve pomoći. Vozači koji ih ne budu uopće imali ili im je istekao rok trajanja, dobit će ispravan novi komplet prve pomoći. Oni koji budu imali ispravan komplet, dobit će priručnik za vozače o pružanju prve pomoći.
2: Jutarnja kronika.
0: Na kraju ponavljamo važnije vijesti.
1: Ubojici iz Drniša određen jednomjesečni istražni zatvor. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga na udaru su istražitelja zbog zloporabe s dnevnicama i putnim kartama te službenim automobilom. Trump ponovno prijeti Iranu, dao ultimatum do kraja tjedna. Vrijeme će biti uglavnom sunčano i toplo. Poslije podne mogući kratkotrajni pljuskovi. Jutarnju kroniku Hrvatskog radija tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredio i vodio Mario Krstanović.
2: Prvi program. Sport.
1: Pripremio Marko Šivak.
14: Košarkaši Cibone pobjedom protiv Dubrave 92-87 s ukupnih 2-1 izborili su polufinale do igravanja domaćeg prvenstva sa Splitom. Kod Cibone 18 koševa Šiška, najučinkovitiji u redovima Dubrave bio je Čolak s 23. Košarkašice Broda na Savi prvakinje su Hrvatske. U trećoj utakmici finala pobjedile su Šibenik 92-59 i s 3-0 u pobjedama stigle do titule. Najučinkovitija u domaćim redovima Jackson s 18 koševa, Rimarčuk je dodala 15. Kod gošći Jini je postigla 19 koševa. Trener Broda na Savi, Dražen Rimarčuk.
15: Čestitke Šibeniku na uspjehu ulasku u finale.

0: pokazale, pokazale ovoj sezoni.
1: Igračica Broda na Savi, Edita Poljac.
2: Znali smo koji je naš zadatak, koji je naš cilj, nismo se dali. Karin Trešnjaka nas je u polufinalu malo uzdrmala, probudila, ja bih rekla. I mislim da smo s ovom serijom 3-0 pokazali svoj kvalitet, svoje košarkaško umijeće. Čestitam ekipi, mislim da povijesni uspjeh, kažem, u sezoni. Nakon što smo se prošle godine borili za ostanak, sad biti prvak je nestvarno. I stvarno je svaka čast svima i presretni smo i idemo slaviti.
1: U Istanbulu u finalu Europske nogometne lige u 21 sat igrači Aston Villa i Freiburg, čiji bi napad mogao predvoditi Igor Matanović. Nogometaši Arsenala prvaci su Engleske. Naslov su osigurali kolo prije kraja nakon sinoćnjeg remija Manchester Citya na gostovanju kod Bournemouta 1-1. A Southampton neće igrati finale kvalifikacija za ulazak u Premier ligu nakon što je izbačen zbog špioniranja treninga svojeg suparnika u polufinalu Middlesbrougha. Stoga će Hull City, koji vodi Sergej Akirović, igrati upravo protiv Middlesbrougha. Southampton će biti kažnjeni s oduzimanjem 4 boda u novoj sezoni druge engleske lige. Vaterpolisti Mladosti u posljednjem kolu četvrtfinalne skupine Lige prvaka gostuju u Budimpešti kod Ferencvaroša. Početak utakmice je u 20:30. Dvojica od trojice naših tenisača uspješno su prošla prvo kolo kvalifikacija Roland Garrosa. Borna Gojo pobjedio je domaćeg igrača Gimara 6-3, 6-4, Matej Dodig je izbacio Kineza Žua 1-6, 6-3, 7-5, a Luka Mikrut izgubio je od Nermana Fatića iz Bosne i Hercegovine 2 put po 6-4. Talijanski biciklist Filippo Ganna pobjednik je 10. etape Gira d'Italia, pojedinačno kronometra dužine 42 km. Fran Miholjević bio je 59. a u ukupnom je poretku 129. Vodeći je Portugalac Alfonso Elulalio.
3: Oglasi. Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Idemo u Čatež.
6: Brzo, odmah.
7: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Izidor Pelajić. Jutros u većini Hrvatske prevladava sunčano vrijeme, umjerene na oblake ima u Srijemu, Gorskom kotaru, Lici, unutrašnjosti Istre. Vjetar je uglavnom slab, ponegdje duž obale puše umjerena bura, osobito u Dalmaciji pod Velebitom. Tlak zraka je u porastu, jutro je relativno toplo. Najniža temperatura u 6 sati bila je u Bednji, Gospiću i na Zavižanu gdje je izmjereno 5 stupnjeva. Pargiz na Čabra i Pazin imali su 6, Karlovac 7, Daruvar, Krapina, Otočac i Slavonski Brod 8, Zagreb, Kutjevo, Ogulin, Sljeme i Varaždin 9, Bjelovar, Gorice kraj Nove Gradiške, Gradište kraj Županje, Križevci, Osijek, Sisak 10, Zračna luka Pula 11, Malinska Ploče 12, Bilogora, Knin i Opatija 13, Hvar, Rab, Rijeka 14, Šibenik i Zadar 15, Mali Lošinj, Rovinj 16, Konavska Prevlaka, Lastovo i Split 17, Dubrovnik Senj 18, a u Makarskoj je izmjereno 20 stupnjeva. Danas će na Jadranu biti pretežno, a na kopnu djelomice sunčano. Poslije podne, uglavnom u unutrašnjosti, bit će kratkotrajnih izoliranih pljuskova. Ujutro lokalno magla. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak. U Dalmaciji će on ponegdje biti jak sredinom dana. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 21 i 26 stupnjeva u većini mjesta. Sutra će na Jadranu prevladavati sunčano baš kao i danas, a u unutrašnjosti će biti djelomice sunčano, posle podne uz jači razvoj oblaka, pa su mogući lokalni pljuskovi i to ponajprije na istoku i u Gorskoj Hrvatskoj. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu umjerena i jaka bura, a na otocima i prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka u porastu, uglavnom od 8 do 13 na kopnu, a na moru od 13 do 18. Najviša dnevna između 20 i 25, na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 24 i 28 stupnjeva.
3: Oglasi.
7: Velikem dostavlja širom Hrvatske.
9: Finalit fasadni sustav do svakog gradilišta.
7: Veličina je vrlina. Velikem.
6: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
9: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
10: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
11: Oglasi. Ostanite uz Radio Sljeme.
12: Dobro jutro, 7:25, hvala vam što ste uz Radio Sljeme i ovoga jutra. 12 celzijevih stupnjeva u Maksimiru i u zračnoj luci, 9 je i dalje na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 82%, a tlak je 1021 hektopaskal. Dijelomice, povremeno i pretežno sunčana srijeda je pred nama, poslije podne na širem području grada moguće pokoji prolazni pljusak. Vjetar slaba, najviša dnevna temperatura od 23 do 25 stupnjeva. Dobra vijest je da je počela normalizacija, a valjda do sada se već i normalizirao tramvajski promet od Dubrave do Kvatrića, nakon što su tramvajske linije 4, 5, 7, 11 i 12 vozile skraćeno i preusmjereno zbog zastoja u zoni zaokretnice Maksimira.

0: Je, probudio se Zagreb prometno već odavno. Pola osam je, obratite pažnju na most mladosti. U smjeru juga, tamo negdje na pola mosta se dogodila prometna nesreća. Gužva je i u smjeru sjevera naravno, ali ova u smjeru juga je s posebnim razlogom.
1: Zajednički naziv.
0: E pa dobro jutro i službeno u zajedničkom nazivniku i ovoga jutra gdje slušamo ono što nam imate reći, odnosno nama kao posrednicima. Često je to više onima koji su nadležni za rješavanje nekih situacija i problema u Zagrebu. Ali jedna dobra vijest za nekoga tko je jučer izgubio ključeve u zoni Boronga i Svetice Maksimir. Helena nam je javila da ih je pronašla sinoć uzduž travnate površine na pločniku uz rub malog stadiona na Maksimiru. Kaže, privjesak ima motiv mozaika iz Medine, starovjekovnog gradića iz unutrašnjosti Malte. Sve nam je napisala, potpuno je opisala i privjesak i slova na njemu i sve, sve, sve. Tu je i njezin broj telefona, tako da ako prepoznajete svoje ključeve koje ste jučer izgubili, nazovite 616-7004. Taj broj već je netko i nazvao. Dobro jutro.
2: E, dobro jutro.
0: Ali ne zbog ključeva, zar ne?
2: Znam, ne zbog ključeva. Ne zbog ključeva, lijepi pozdrav cijeloj redakciji i čestitke za 100-godišnjicu.
0: Hvala lijepa.
2: I lijepo bi postavila pitanje za zebre koje nisu iscrtane već godinama, ne možete proći ovdje u Mlinovima, jednostavno ne možete proći cestu koliki je promet. A drugo...
0: Dajte pitanje, nam konkretne lokacije, dakle koji kućni brojevi...
2: Mlinovi 110, Mlinovi 110, pa nadalje prema školi vrtiću, ma cijeli Mlinovi, tako reći, cijeli Mlinovi. Nisu iscrtani već par godina i to je tako teško preći ulicu da jednostavno ne možete, niko neće stati.
0: Znači treba podebljati one koje već postoje.
2: Podebljati jer je to izbrisano sve.
0: U redu.
2: To je sve izbrisano. A drugo pitanje je zašto nema na okretištu tramvaja dole na Mihaljevcu, nema više kafića. Nekad je bio kafić pa su ljudi, tu je tolika frekvencija ljudi da bi svako popio čaj, bi kavu, sjeo, popio, ovako tamo samo sjede dva čovjeka i nemate ni trafike. Ja ne znam zašto. Kako, mislim, ono je prekrasno napravljeno, samo to da nedostaje. Ne
0: ima
2: znam,
0: prostora,
2: jel?
0: Ima mjesta. Dobro, budemo pitali da je li zamišljeno.
2: Lijepo, kada bi mogla čuti odgovor?
0: Nemam pojma, kada nam odgovore. Kad nam odgovore iz grada, to vam je raspon od igle do lokomotive, ali evo, nadam se da će biti
2: dobro,
0: bliže
2: igle. Hvala vam najljepša.
0: Hvala lijepa i vama.
2: Uđenja.
0: Do slušanja. Dobro jutro i vama.
3: Dobro jutra. Najprije pozdrav mojim dragim voditeljicama i voditeljima. Moj problem možda nije velik, ali eto, za mene jest. Naime, nekoliko dana pokušavam dobiti novu TV. Imam broj centrale na kojoj se javlja isključivo automatska sekretarica i onda kaže, preusmjerava na broj koji ja uopće ne mogu dobiti. Ja dakle molim da mi date broj na kojem se može javiti, ako ne urednik, barem tajništvo Nove TV. Imam, ponavljam, nikakvu zamjerku, već dapače pohvale. Još jedno vas molim, možda nisam čula, da mi kažete kako se zove gospodin sa prekrasnim baršu.
0: Joj, to sam vam ostala dužna prošloga tjedna, ispričavam se na tome. Da, zvali ste, pitali ste, to je naš, ponavljam, naš Frano Ridjan, jer uvijek je naš. Jednom sljeme naš, uvijek sljeme naš. Da, Frano Ridjan je to.
3: Prekrasan baršu nasti senzualni glas.
0: Eto, hvala vam lijepa, hvala na pozivu i isprika još jednom, da prošli tjedan smo se zapričali u drugom smjeru i onda sam shvatila da vam nisam to odgovorila. A ovo kaj se tiče broja telefona, mislim da nas malo precjenjujete da bismo se baš sada evo i time išli baviti. Isto kao i svi drugi, centrala, pokušavajte, zovite i uložite evo vrijeme u to da dobijete one koje trebate, jer mislim da je ovo jedno od pitanja, ne zato kaj je Nova TV, nego zato kaj je broj telefona, dakle centrala. Evo, dajte nam ipak kredibilitet da se bavimo važnim stvarima. Dobar dan, dobro jutro.
4: Dobro jutro, jesam dobila sveme.
0: Jeste, izvolite.
4: Htjela bi postaviti pitanje u vezi s Međuhvrećica. iz Novog Zagreba, zovem iz Dugava. Već više od mjesec dana nemamo smeđih vrećica, puno premalo pošalju vrećica, pa da pokušate urgirati.
0: Aha, vi ste dobili onaj paket koji treba doći, redoviti, da, ali nije dovoljno.
4: Dobili smo prije pola godine, ali sad više nemamo tih vrećica.
0: A koja ste adresa?
4: Dugave, to su Dugave.
0: Dobro, a koja ulica, koji kućni broj
4: Frane
0: moramo...
4: Frane Gotovca.
0: Dobro, dobro, budemo pitali onda za ulicu.
4: Pa probajte urgirati.
0: Hvala vam lijepa.
4: Ajde, hvala.
0: Do slušanja. Hvala. Da, budemo vidjeli može li se tu urgirati. Dobro jutro i vama.
5: Jeli?
0: Dobro jutro, izvolite.
5: Zanima me, ima jedan ured za upravljanje prometom, pa me zanima, mogu li oni zračunati koliko je usporen promet zbog izlazaka zetovih vozača koji moraju s onim pologama skretnice prebacivati?
0: Neko križanje vam posebno ide na živce ili općenito, mislite?
5: Da, učestala, znači, pojava, to vam je skretanje Dubrava garaža, Kvatrić. Skoro svaka treća skretnica vozač uzima onu polugu, izlazi iz tramvaja, zaustavlja promet i jadan. Imaju li oni zbog toga i veće plaće? Su bar ljudima digli tim vozačima plaću.
0: I zašto to nije automatski kad se već sve automatizira?
5: Ne znamo li nekog u Končaru, ne znam, Matu Rimca da im to složi. To traje sigurno godinu dana.
0: Dobro, u redu, hvala vam lijepa, budemo živjeli, budemo pitali Zetovce kako to funkcionira i zakaj to nije sve automatizirano, odnosno kad će biti. Vjerojatno je neki tehnički odgovor. Dobro jutro.
6: Dobro jutro i vama.
0: I vama.
6: Po stoti puta sretni smo što postojite.
0: Hvala vam, recite.
6: Budite dobri, s obzirom da ima puno nelogičnih zakona, tako meni jedan ovaj, ne samo meni nego i mojim stanarima, konkretno o zakonu, da ne duljem, 6 stanara su protiv jedne važne odluke u zgradi, a 4 su za, s obzirom da su oni većinski po kvadraturi, oni su nas nadglasali. Nema mi logike, s obzirom da zgradu sačinjavaju ljudi, čak je tu i omalovažavanje zašto imate manji kvadrat, ako vam je kriv, ovo ono malo bahato, ste znate kako je to po zgradama, tako da...
0: A kako bi vi to uredili? Ovo je, dakle, napravljeno je većinski, njih je 6, vas je 4, kaj mislite da bi trebalo napraviti?
6: Ne, nas je 6,
0: aha,
6: nas njih je 6, a njih je 4, ali po kvadraturi su, nema mi logike, valjda su ljudi bitni, a ne kvadrature, ne glasaju zidovi, parketi i ne znam šta. Tako da stvarno šta smo god probali, došli smo do čelnih ljudi, ali gospođo, takav je zakon, obratite se Saboru. Ne?
0: Hvala vam lijepa na pitanju. Budemo mi angažirali našu radaljecu 999, stvarno jako često govorimo o tome, ali neka ovo bude još jedna tema jer ih je jako puno, jako puno pitanja vezano uz taj novi zakon. I vama dobro jutro. Dobro jutro. I vi ste još u zajedničkom nazivniku ako se oglasite, naravno. Dobro jutro. Dobro, dobro jutro vama onda, izvolite.
7: Dobro jutro.
0: Recite.
7: Ne mrem vjerovati, dobro sam vas.
0: Čuda, čuda se događaju.
7: Čuda, da. Imao bi jednu molbu, ako možete evo, istražiti. Kolega Hlupić je odlična osoba za takve istrage.
0: Slažem se unaprijed.
7: Da, znači ovakva je situacija. Nevreme je bilo, razneslo drveće okolo i tak dalje. I ja sad poučen nesrećama drugih, rekao idem ja maknuti svoj jedan jedini bor koji je preostao kre kuće za svaki slučaj da se ne desi cirkus veliki je, starije i tak dalje. I naša firma koja to radi, oni su to lijepo srušili i onda sam ja to morao sve očistiti. Jel? I sad ja zovem reciklažno dvorište u podsusedu, tamo cementarka jesu, ne? Pitam da li primaju bio otpad, jer sam imao iskustva da ne primaju. Veli, pa koliko tog imate? Ja rekao, ja, gledajte, od jednog bora, ne znam, jedna 6-7 prikolica, ne, ovih 700 kila nosivosti, jel? Kad se tiče volumena, ne? Veli, ne, možete samo jednu prikolicu dopeljati. Pa me sad zanima, kud nestaje to ako nestaje iz Zagreba kad se srušilo, vatrogasci dođu, oni ravno sa rubnjakom odrežu drvo, ako je prevala, izvala, kako se to vi zove, i to skloni ceste i sad to treba neko očistiti. Jel?
0: Mm-hmm.
7: Ali to niko ne čisti. Kužite, to je uz cestu, barem ove naše prigradske, ajmo reći ceste, to je spada pod prometnice, jel, grada Zagreba.
0: Znači, vas zanima kam to ide?
7: Mene zanima kuda ja to bacim. Uh-huh. I onda, ajde, došao sam ja na ideju, jer prije, kako živim u Gornjem Vrapču, ulica je uska, a zahtjev holdinga je da ako hoćete da vam neke otpeljaju na one mogućnost velikog otpada i to, mora biti na javnoj površini. Znači,
0: jeste i to probali?
7: Jesam, ali nemam kut, jedino da nasred ceste iznesem sve, jel? Ali vi nemate kontakt, evo jučer sam pa dobrih 2 sata tražiko, jel Zrinjevac, jel Čistoća, jel ovo i ono, na kraju je to ipak Čistoća, ali nema neki kontakt koji vi da zovete. Mislim, još smo u kamenom dobu, dobiš u koverti papir i kaj onda s tim papirom delam, da nosim tam, šaljem poštom ili kaj, ne znam.
0: Gospod, uglavnom, evo, shvatila jesam, bar mislim da je, jesam pohvatala sve, preslušat ću vas i opet i poslati ne samo Čistoći nego na više podružnica, pa neka nam usklade odgovor koji bi odgovorio na ova vaša pitanja, jer očito ste vi napravili dosta tog pješačkog posla i telefonskog, ali do odgovora niste došli, pa ćemo vam evo nastojati pomoći. Hvala vam lijepa i danas na pozivima u zajedničkom nazivniku. Čujemo se ponovno sutra.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Jeste li znali da je naš najveći otok Cres? Da je Arena Zagreb najveća dvorana? Da je najveće jezero Vransko jezero?
3: A da je Velikem najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala?
2: Veliki izbor proizvoda, velika kvaliteta, velika briga o kupcima, velika mreža trgovina, jer veličina je vrlina.
3: Potražite najbližu trgovinu na web stranici velikem.hr.
2: Velikem, vaš centar boja.
4: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
5: Međunarodni sajam Mineral Expo na Zagrebačkom Velesajmu od 29. do 31. svibnja. Kristali, minerali, nakit, drago i poludrago kamenje. Mineral Expo, Zagrebački Velesajam.
6: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
7: Otkrijte i doživite radost. Stupite u svijet beskonačnosti u Centru svemirskih tehnologija Nordung, Vitanje u Sloveniji. Više na center-nordung.si.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Gužva oko čvora Jankomir, kažu povećani priljev vozila na autocesti A2, pa je u smjeru Zagreba nastala kolona duga oko 2 km, znači tamo se zagužvalo zbog gužve, ne zbog prometne. Ali prometna jest aktualna i dalje na mostu Mladosti u smjeru juga, tako da je gužva u tom smjeru, ali i prema sjeveru od Sarajevske, još se ta kolona nadovezuje sve do ulice grada Vukovara. 7:54, pred nama je jedna djelomice, a povremeno i pretežno sunčana srijeda, poslije podne na širem području grada mogući pokoji prolazni pljusak. Vjetar će biti slab, najviša dnevna temperatura od 23 do 25 stupnjeva, sad je 12.
1: Glazbeni fruštuk.
0: Budući da nam i danas najavljuju mogući pljusak, bilo bi dobro uz sebe negdje pri ruci imati i umbrelu, odnosno kišobran, jer on nam je tema današnjega fruštuka. Rihanna, pop zvijezda s Barbadosa, na današnji dan prije 19 godina preuzela je vodstvo na top ljestvici najtraženijih singlica u Ujedinjenom Kraljevstvu. Na vrhu ljestvice zadržala se tada punih 10 tjedana. Njen hit Umbrella ostvario je i međunarodni uspjeh, dosegnuo nakladu od 7 milijuna prodanih primjeraka diljem svijeta i postao najveći globalni hit te 2007. godine. Slušamo Kišobran.

Ne lije kiša danas niti će, mogli bi biti neki povremeni pljuskovi, ali ono što lijeva trenutačno jest gužva u gradu, tako da imajte ono čega nikad dovoljno nemamo, a to je živaca u prometu. Spomenula sam čvor Zagreb-Zapad, tu stvarno je velika gužva jutros na prilazu u gradu. Kolona je oko 2 km u smjeru Zagreba, prometna na Mostu Mladosti u smjeru juga. Čujem da je tamo velika gužva, a vidim da se prometna dogodila i na Ilici kad prilazite Oranicama, znači u smjeru zapada, pa kod Debanićeve ulice, pa i to isto usporava situaciju. Tako da će nam danas trebati puno i živaca, ali pozitivne energije, odmah je pripremite nje, nikad nema dovoljno, mi ćemo pokušati raditi u istom tom smjeru da vas zadržimo na toj trasi. Najviše će to činiti Dinko Komadina svojim glazbenim odabirom, Matija Lacko sve nas tonski realizira, Ivan Hlupić javljat će nam se iz grada uskoro. Krešimir Vešnik uređuje vijesti, kakve bile da bile, vijesti su. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić, dobro jutro, dobrodošli na Sljeme.

0: Dobro jutro, 8 sati i 10 minuta. Vijesti. Drniš se jučer oprostio od Luke Milovca. Pokopan je na gradskom groblju. 50-godišnjem Kristijanu Aleksiću, kojeg se tereti za teško ubojstvo, nakon ispitivanja u Šibenskom državnom odvjetništvu određen je istražni zatvor. Županijska državna odvjetnica Maja Dogan.
1: Zbog opasnosti od bijega, zbog opasnosti od počinjenja kaznenog djela i zbog teških okolnosti ovog kaznenog djela, a postoji opasnost od ometanja postupka.
2: Je li priznao on djelo?
1: U ovom trenutku ja samo mogu kazati da je obrana bila aktivna, dakle iznosio je obranu.
0: Radi se o već osuđivanom ubojici koji je i prije 2,5 godine optužen zbog nezakonite izrade i posjedovanja oružja, za što Općinski sud u Šibeniku još nije odredio raspravu. Je li bilo propusta, utvrđivat će se izvanrednim nadzorom nad radom Općinskog suda i Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku. Ogorčani građani jučer su mirnim prosvjedima u Zadru, Šibeniku i Varaždinu zatražili promjene sustava koji bi ih trebao štititi. Još jedan prosvjed najavljen je za večeras na Drniškoj poljani. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod povećalom su istražitelja. Sumnja se u zlouporabe s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Sam Mateša oglasio se priopćenjem. Tvrdi da je na temelju anonimne prijave zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila, vodstva i većeg broja djelatnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Dio je predan, a sva dokumentacija koja se odnosi na Matešina putovanja još je u Olimpijskom odboru, te će najvjerojatnije biti predana danas. Europska unija postigla je dogovor o provedbi trgovinskog sporazuma sa Sjedinjenim Državama, čime je izbjegnuta prijetnja američkog predsjednika dodatnim carinama u slučaju da se ne postigne dogovor, javlja Politikom. Do kompromisa se došlo nakon više od 5 sati pregovora o sporazumu postignutom prošloga ljeta u Trumpovu rezortu u Škotskoj. Prema njemu, Europska unija pristala je ukinuti carine na američku industrijsku robu i dio poljoprivrednih proizvoda, a Washington na ograničenje carina na većinu europske robe na 15%.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu ove srijede govori dežurni sinoptičar Izidor Pelajić.
4: Na zagrebačkom području danas će biti djelomice povremeno i pretežno sunčano. Posle podne je na širem području grada moguć prolazni pljusak. Vjetar će biti uglavnom slab, najviša dnevna temperatura zraka između 23 i 25 stupnjeva.
0: Vijest je uredio Krešimir Vešnik. Trenutačna temperatura u Maksimiru je 15 celzijevih stupnjeva, 13 na Griču, 14 u Zračnoj Luci i 12 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 74%, a tlak je 1021 hektopaskal.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štrukljadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.
2: Dolje cijene kruha, dolje cijene.
3: Pa što niste čuli? Daj mi to.
4: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
5: Kruh mjeseca, zobeni Hokaido, trenutno samo 2,5 eura. Ručni rad i domaća kvaliteta.
6: Mlinar.
7: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
8: Jeste li posjetili vrtni centar Drijenu u Lučkom? Ako želite najbolje za svoj vrt ili dom, moderan i novo uređeni vrtni centar Drijen ima sve. Nemate vremena. Jedan klik i biljke stižu do vas. Drijen HR. Odabrale biljke. Odaberi i ti.
9: Zahvaljujući znanstveno razvijenoj formuli, ProPlan Small and Mini Hrana podržava snažan imunološki sustav i zdravlje vašeg malog ljubimca. ProPlan. Zdravlje u svakom slasnom zalogaju. Kad bolovi ne prestaju,
10: donesite odluku.
9: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
10: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta. Više na aritera.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Pozivnica.
1: Poziv prije svega na strpljenje u prometu oko čvora Jankomir, dakle i Ljubljanska avenija, tu je velika gužva i dalje, da prilaz samo i Ljubljanskoj aveniji s autoceste A2, a i onda jednom kad se na nju ukrcate, pa i želite li sići s Ljubljanske avenije, i tu će isto biti gužva, evo tako je od ranoga jutra. U 8.22 malo ćemo vas podsjetiti ili informirati o tome što je zanimljivoga danas od gradskih događanja, ali u 12.30 kultura vam je na dlanu, pa onda nemojte to propustiti. Festival jednakih mogućnosti je u gradu jučer, danas, sutra u samom središtu grada na Trgu bana Jelačića. U 10 počinje današnji dio programa nastupom, i to plesnim nastupom Osnovne škole Grigora Viteza, pa onda je tu Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raške iz Splita, Osnovna škola Bukovac, Riječki centar za rehabilitaciju. Uglavnom od 10 sati pa sve do 7, ne, do pola 10 na večer traje današnji program Festivala jednakih mogućnosti, pa onda bilo kada tijekom dana prođete li preko glavnog gradskog trga, moći ćete doživjeti dio toga programa. Njima je teško s nama, a mi bez njih apsolutno nikako ne možemo. Riječ je o pčelama. Danas je svjetski dan pčela, pa čestitamo sebi, svima nama koji se trudimo očuvati pčele u svojim prirodnim staništima, i kao što je u proteklih tjedana ste nam javljali o rojevima pčela i o košnicama na središnjem trgu, tako se odgovorni ljudi prema pčelama trebaju ponašati i čuvati te rojeve, jer znamo koliko su nam važni. Ako slučajno ne znamo koliko su nam pčele važne, danas je dobro svratiti do Tehničkog muzeja Nikola Tesla, jer će upravo na to nam skrenuti pozornost. U 10 sati počinje obilazak Apisarija, stalni postav s medonosnim pčelama. Pa onda u 10:30 je radionica vrcanja meda u dvorištu muzeja. A u 17 sati jedno predavanje, Nezamjenjivi oprašivači, budućnost pčela i drugih kukaca u očuvanju bioraznolikosti i poljoprivrede. Predavač je profesor dr. Nikola Kezić. Otprilike na tome tragu ili dijelom na tome tragu je i Green Eye Festival, koji danas, sutra, preko sutra se održava u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju. Simbolično se otvara upravo danas na Svjetski dan pčela. Ovo zagrebačko izdanje Green Eye Festivala otvara kroz dokumentarne filmove, panel rasprave i razgovore sa stručnjacima pitanje odnosa čovjeka prema prirodi. Planiraju pozvati publiku da promisli o osobnoj i zajedničkoj odgovornosti prema okolišu. Tema ovogodišnjeg festivala bavi se petim elementom, a to je ljudska svijest i odgovornost, ključna za očuvanje prirode, ravnoteže i održivu budućnost. To je dakle danas, sutra i preko sutra u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju.
2: Ovo je Radio Slijed.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Brentford Marsalis i Diane Reeves, višestruki dobitnici nagrade Grammy i dobitnici Jazz Master priznanja Nacionalne zaklade za umjetnost u Lisinskom. Svjetske jazz legende dolaze 10. studenoga. Brentford Marsalis and Diane Reeves celebrate John Coltrane.
2: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
3: Jedinstvena atrakcija na Rogli. Proživite dan među krošnjama drveća. Više na podmetkrosnjamipohorje.si.
4: Idemo u Čateš.
5: Brzo, odmah.
3: Najbolja ljetna zabava, termalna i wellness rivijera, povoljni paketi za obitelj. Više na webu Terma Čatež.
6: Zagrebu za rođendan pjevaju Drago Diglić, Zdenka Kovačiček, Lado Leskovar i mnogi drugi uz pratnju Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem Alana Bjelinskog. Koncert To je moj Zagreb 31. svibnja u Lisinskom.
7: Ovog vikenda Lučko postaje centar kulture. 23. i 24. svibnja zagrebački kvartovi kulture dovode koncerte, predstave, radionice, filmske projekcije i suvremeni cirkus u Lučko. Više informacija na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
8: Radio Sjene. S mjesta u eter.
9: Točno je 8:30, slušate Radio Sljeme. Sezona grijanja je završila, sad počinje ona druga sezona, a to je sezona tuširanja hladnom vodom. Hlu, dobro jutro.
10: Dobro jutro, Ana Marija, tebi lijepi pozdrav slušateljima, lijepo pozdravljam i savjetnika uprave HEP Toplinarstva, gospodina Juricu Brnasa. Dobrodošli.
11: Dobro jutro svim slušateljicama i slušateljima.
10: Gospodine Brnas, kao što Ana Marija reče, početak je sezone vaših radova, upravo danas je taj prvi dan kada obustavljate isporuku tople vode Malešnici, Španskom, Gajnicama i dijelovima još nekim ovdje na zapadnom dijelu grada, manjim dijelovima Voltinog i čini mi se tu Rudeša uz Zagrebačku cestu. Molim vas više informacija o tome što radite i koliko će to trajati.
11: Znači, ove godine završavamo sa velikim projektom koji je financiran iz EU fondova. Ostalo nam je taj jedan segment manji na magistrali koja je zapravo jedina i ključna za napajanje toplinskom energijom zapadnog dijela grada. Krenuli smo ranije, možda čak i nisu baš vremenski uvjeti prikladni, međutim projekt moramo završiti praktički do ljeta, znači i administrativno, tako da nemamo puno vremena i procijenili smo da je ovo najbolje, da ne gubimo vrijeme, da što prije to odradimo.
10: Gdje će se kopati?
11: Znači, kopa se tu kod Hanamanove, to je Voltino naselje, i prelaz preko potoka Kunišćak, znači kod ulice Rudeš. Privremeno će se ovo 4-5 dana zatvoriti ta ulica da možemo tu položiti cijevi, i to je zapravo taj posao. Međutim, ono što moram napomenuti, zbog specifičnosti prelaska tog potoka, jer je to nadzemno i nije moguće predmontirati cijevi prije same obustave, radi se na licu mjesta, zbog toga je i takva obustava duže karaktera u odnosu na u nekim normalnim uvjetima.
10: Pročitao sam da će ovog ljeta, na primjer, Malešnica dobiti kompletno novu toplinsku mrežu.
11: Tako je, planiramo, znači, zamijeniti kompletno ogranke, priključke u cijelom naselju Malešnica. Radimo na velikoj magistrali u Novom Zagrebu, to jest Boroviju, s tim da u tom periodu, iako je velika magistrala i velik broj potrošača napaja, imamo alternativno napajanje, pa samim tim neće potrošači osjetiti na obustave. Planiramo jedan dio radova raditi na blizu Zeta. Ideja nam je zapravo spojiti, zbog toga što je sam parovod dosta kako bi rekao, stara tehnologija i zapravo odlaskom industrije iz grada parovod ostaje predimenzioniran, generira velike troškove. Ideja nam je sve što je moguće da prebacimo na vrelovod, pa to je jedna prva faza, ajmo reći, tog prelaska parovodnih potrošača na vrelovod. I planiramo isto napraviti jednu obilaznu vezu koju sam možda još prijašnjih godina govorio u medijima, znači koja bi omogućila napajanje zapravo španskog Malešnica s još jedne strane, ne cijelu sezonu, ali bi mogla bi pripomoći u ovakvim situacijama.
10: Je li to taj novi vrelovod za zapadni dio grada koji se spominje?
11: Da. Znači, planiramo dva vrelovoda. Oba dva su isprojektirana. Jedan je u postupku javne nabave. Znači, očekujemo to kroz mjesec, dva završetak postupka i s obzirom da možemo raditi van ogrevne i u ogrevnoj sezoni, znači nijedan potrošač ne bi ostao bez toplinske energije, planiramo to ove godine bar jedno odraditi.
10: Spomenuli ste sad da će biti aktivna idući dana ova gradilišta u Voltinom i Rudešu, velik broj potrošača bez tople vode, znači čitava naselja koja se jasno opskrbljuju iz HEP toplinarstva Špansko, Malešnica, Gajnice. Hoće li to biti jedina tri tjedna za njih bez tople vode ili se moraju pripremiti u ostatku ljeta na obustavu?
11: Pa Malešnica, ono što smo rekli na početku, znači Malešnicu ćemo kompletno ove godine rekonstruirati, tako da će sama Malešnica imati češće obustave. Cilj nam je kompletno pokrit Malešnicu, znači ove godine završiti, to je nekih oko skoro 8 km trase, znači skoro 12 km, 16 km cjevovoda.
10: Kad ćete to raditi?
11: Planiramo negdje 7., 8., 9. mjesec. Još smo u postupku nabave, malo se, kao nabava je dosta kompleksan, kak bi rekao, proces je malo se razdužila i produžila, tako da još nismo taj postupak realizirali u potpunosti, međutim čim to dobijemo najpovoljnijeg ponuđača, krećemo u te radove.
10: To će biti dugotrajna obustava na Malešnici?
11: A biće češće obustave, da.
10: Drugi kvartovi?
11: Drugi kvartovi u ovom trenutku neće imati, znači, međutim, moram naglasiti da cilj nam je do 2030. zamijeniti sve stare cjevovode. Znači, govorimo o cjevovodima koji su možda nekih 40 godina stari i zbog toga radimo te preduvjete i spojne veze da možemo naselja, znači, raditi na magistralama, a da naselja ne budu u ovako velikim periodima bez toplinske energije. Moram naglasiti da ima naselja koje su 40 godina stare, a isto tako su i cjevovodi stari. I definitivno sad kad imamo mogućnost povući sredstva iz EU fondova, a ujedno bitno ne mijenjati cijenu toplinske energije, da treba to što više iskoristiti dok još se može. Nadam se da će se sljedećih godina, unatoč ovoj situaciji u svijetu, imat ćemo tu, ajmo reći, financijsku liniju koja će nam omogućiti rekonstrukciju cjevovoda.
10: Ako malo statistički pogledate neki postotni omjer starog i obnovljenog?
11: Pa, ako govorimo o tim predizoliranim cijevima, recimo, nije to nova tehnologija, ali trenutno je primjenjiva, koja se primjenjuje, i praktički još je nam nekih 48 km cjevovoda ostalo za zamijeniti, koja je stara klasična tehnologija, znači obične cijevi u betonskim kanalima. Cilj nam je to u tih 3-4 godine zamijeniti, tako da imamo i nadzor, znači eventualnog propuštanja, i puno je, kako bi rekao, otporniji na vremenske uvjete, oborinske vode, podzemne vode, znači sam cjevovod je izdržljiviji, a ujedno i svi proizvođači, ako nemamo normalno nekakve prilikom montaže grešaka koje mogu se desiti, garantiraju 30 do 40 godina kvalitetu, za garantiranu kvalitetu, ajmo tako reći.
10: Koliko imamo ukupno kilometara cijevi?
11: Imamo cijevi ili trase. Trase imamo oko 240 km, znači puta dva. Znači oko skoro 500 km cijevovoda.
10: Znači još je 10% ostalo staro.
11: Pa tako negdje, da.
10: Gospodine Brnas, hvala vam lijepa. Naporno ljeto pred vama, vjerojatno i pred onima koji će morati planirati kako se tuširati hladnom vodom ili kad ne biti doma, otići na godišnji da vas eskiviraju, ali sve naravno za dobrobit toplinske mreže, uštede u budućnosti i sigurniju opskrbu.
11: Hvala i vama, moram napomenuti da zapravo razumijemo potrošača koji su učestalo bez toplinske energije, međutim nadamo se da prepoznaju angažman naš, a isto tako da u ovoj situaciji kad zbilja je vrlo su turbulentna vremena, da zapravo se puno ulaže u infrastrukturu i da je težnja svih da imamo pouzdanu isporuku toplinske energije i što manje gubitke, a isto tako da tu potrošnju optimiramo maksimalno koliko se može.
10: Poštovani slušatelji, čuli ste gospodina Juricu Brnasa, savjetnika uprave HEP Toplinarstva. Hvala vam lijepa na razgovoru.
11: Hvala i vama i svim slušateljicama i slušateljima.
9: Samo bih htjela, molim vas, evo, još utvrditi, dakle, Novi Zagreb nije na udaru ovoga ljeta. Ovo sve smo razgovarali o zapadnom dijelu, odnosno Savica Kruge, u Novom Zagrebu se neće raditi.
10: Novi Zagreb nema nikakvih radova.
11: Ne.
9: Dobro, evo tako da.
10: Do slušanja.
9: Hvala ti puno, tako da svi vi koji ste u Novom Zagrebu i imate možda unaprijed onaj strah, joj evo opet kreću raditi, opet ni mi nećemo imati tople vode. Dakle, Novi Zagreb nije obuhvaćen ovogodišnjim dijelom radova. 8 sati i 40 minuta.

Smiruje se pomalo situacija u prometu oko čvora Zagreb-Zapad je bitno manja gužva nego što je to bila prije sat i pol sat, pa još prije pola sata je to izgledalo dosta nagruvano. Što se pak Mosta Mladosti tiče, i tu je stvar puno bolja. Još uvijek je gužva, ali nije više, nisu prometne nesreće aktivne. Ti očevidi su završili i promet je kako tako potekao. Ostanite u Sljeme.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: BBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz BBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz BBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. BBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr.
6: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi. Radio Sjeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štrukljadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.

0: nije samo za bebe, za svakoga je.
1: Imamo ih sve.
2: Topla i nježna, ženstvena, uzbudljiva, svježa, mistična, vesela, smirena. Odaberite svoju.
3: Tisuće nijansi iz kromo svjetlosti za tisuće vaših želja, za tisuće novih ideja kod uređenja vašeg doma.
2: Kromo svjetlost, tvornica boja i lakova iz Lužana.
3: Od 1920. godine, uvijek za nijansu bolji.
4: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Zagreba poziva vas na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu na webu vijeća.
5: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
6: Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanice i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
7: Hrvatski radio,

0: Dobro jutro, 9:10 je.
1: Vijesti.
0: Kristijanu Aleksiću, kojeg se tereti za teško ubojstvo maturanta Luke Milovca, određen je jednomjesečni istražni zatvor. Radi se o već osuđivanom ubojici koji je i prije 2,5 godine optužen zbog nezakonite izrade i posjedovanja oružja, za što Općinski sud u Šibeniku još nije odredio raspravu. Je li bilo propusta, utvrđivat će se izvanrednim nadzorom nad radom Općinskog suda i Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku. Drniš se je jučer s velikom tugom oprostio tragično stradalog maturanta, a ogorčeni građani mirnim su prosvjedima u Zadru, Šibeniku i Varaždinu zatražili promjene sustava koji bi ih trebao štititi. Još jedan prosvjed najavljen je za večeras na Drniškoj poljani. Tragičan slučaj u Drnišu otvorio je niz pitanja, ponajviše onih o funkcioniranju pravosudnog sustava, ali i o mogućnosti uvođenja strožih kazni. O tome se razgovaralo i u emisiji Hrvatskog radija u mreži prvog. Evo što su rekli DP-ov Stipo Mlinarić i SDP-ov Mišel Jakšić.
2: Reći ću cijeloj javnosti, ne znate to ni vi, jučer smo bili u Banskim dvorima do 8 sati, imali smo koalicijski sastanak gdje se razgovaralo da se donese da postoji u Hrvatskoj doživotna kazna zatvora. Domovinski pokret je za to da bude donešeno u Hrvatskom saboru, da bude doživotna kazna zatvora i jučer se pričalo ozbiljno na koalicijskom sastanku i očekujemo vrlo brzo reakciju i vlade i sabora da se ne bi događali ovakvi monstruozni zločin koji se dogodio u Drnišu, da se takvi monstrumi stave jedan put iza brave i da nikad više ne izađu van.
3: Ovaj monstruozni zločin se dogodio zbog nedjelovanja sustava. To što ćemo mi sad raspravljati, da li 100 godina, 150, doživotno, ovako, onako, ok, to je za razradu. Ali sustav je pao na testu i dogodila se tragedija. I ne može rasprava sad na ovaj način. Bili smo do 8 u vladi, tražili smo rješenje, pokriti to da je sustav pao po stepenicama i da je to platio jedan mladi dečko glavu.
0: Vlada će predstaviti nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. godine, vrijedan gotovo 3 milijarde eura. Plan je jučer predstavljen na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća, a komentirali su ga u ime poslodavaca i sindikata Ivan Mišetić i Dražen Jović.
4: To je manje više sve na tragu zelenih politika, digitalizacije, inovacija, razvoja istraživanja i naravno podizanja produktivnosti.
5: Nema tu ništa revolucionarno, ali nam je drago sa sindikalne strane da se napokon pojavljuje jedan dokument koji govori o industriji. Znate da smo mi u ovim prosvjedima bi cijelo vrijeme naglašavali da se s jedne strane ne može tražiti veća produktivnost, pa da naše gospodarstvo počiva na uslužnim djelatnostima ili samo na trgovini ili samo na turizmu. Ono što nam je drago da se spominje tu i prerađivačka industrija napokon. Međutim, ono što mi ukazujemo cijelo vrijeme da treba biti konkretnije na koje se to prerađivačke industrije odnosi, pokazati u kom smjeru želimo ići, što znači ta zelena tranzicija, digitalizacija, što znači ulaganje vezano uz vodi, koje su to točno iskoristivosti vodika, odnosno na što će se koristiti taj obnovljivi izvor energije.
6: Vremenska prognoza.
0: Prognozu donosi sinoptičar Izidor Pelajić.
7: Na zagrebačkom području danas će biti djelomice povremeno i pretežno sunčano. Posle podne je na širem području grada moguć prolazni pljusak. Vjetar će biti uglavnom slab, najviša dnevna temperatura zraka između 23 i 25 stupnjeva.
0: Vijesti je uredio Krešimir Vešnik. Temperatura raste, sad je 19 stupnjeva, već u Maksimiru. 16 na Griču, 16 u Zračnoj Luci, 12 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka se spustila na 65%, a tlak je 1022 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Posjetite Mineral Expo, međunarodni sajam dragog kamenja od 29. do 31. svibnja na Zagrebačkom Velesajmu.
2: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
3: Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanice i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
4: Ovog vikenda Lučko postaje centar kulture. 23. i 24. svibnja zagrebački kvartovi kulture dovode koncerte, predstave, radionice, filmske projekcije i suvremeni cirkus u Lučko. Više informacija na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
0: Hrvatski radio.

0: Radio Sljem. S mjesta u eter.
1: U 9 sati i 23 minute idemo na mjesto jedne lijepe priče. Tamo je Ivan tamo je Ivan Hlupić i naša reporterska ekipa. Bog!
2: Ana Marija, dobar dan još jednom tebi. Lijepi pozdrav slušateljima. Evo nas sa jednom humanitarnom akcijom o kojoj ćemo govoriti u sljedećim minutama. Naime, u 10 sati sportska gimnazija započinje sa svojim humanitarnim projektom Špogi za Tina. O čemu se radi, kome je posvećena ova humanitarna akcija, koji su ciljevi učenika i zaposlenika sportske gimnazije, reći će mi moji gosti. Najprije damu da pozdravim učenica 4. razreda Vida Tunguz. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: I ravnatelj sportske gimnazije, gospodin Stipe Perišić. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: Evo, ravnatelju, prije svega riječ dvije o humanitarnoj akciji. Za koga je ona i zašto ste se ovako lijepo organizirali?
4: Pa dakle, mi smo nakon tragične prometne nesreće u kojoj je stradao Nikola Pokrivač, u toj nesreći je stradao vrlo teško i ozlijeđen naš učenik Tin Čeferović, koji se od tada nalazi na bolničkom liječenju. Mi smo naravno pratili razvoj te situacije, nismo očekivali da će to liječenje trajati toliko, no međutim u jednom trenutku smo shvatili da će njegov oporavak biti jako dug i vjerojatno jako skup. U tome trenutku se negdje javio bila ideja da bi mi kao škola našeg bivšeg učenika trebali nešto poduzeti, odnosno trebali koliko god možemo olakšati tu vrlo tešku financijsku situaciju u kojoj se vjerojatno njegova majka nalazi. Ne znamo, ali pretpostavljamo. Inače, mi svake godine povodom Međunarodnog dana sporta organiziramo sportske susrete, pa smo se nekako odlučili da bi ove godine trebali napraviti povodom tog dana jedan humanitarni događaj za našeg Tina. Nazvali smo ga Špogi za Tina. Pokušavajući u okviru škole animirati naše učenike, naše djelatnike, eventualno roditelje, i sve skupa smo zamislili kao relativno malu humanitarnu akciju. No međutim, u 3 tjedna od jedne male priče pretvorilo se u jednu doista ogromnu humanitarnu akciju u koju se uključili mnoge osobe iz javnog života, mnogi naši olimpijci, sportski savezi, sportski klubovi. Tako da velim, u ovom trenutku zapravo imamo jedan jako, jako velik događaj na kojem očekujemo da bi doista mogli skupiti iznos koji bi Tinovoj majci pomogao u njegovom daljem liječenju.
2: Jako lijepo. Kad ideje krenu, onda obično to tako bude. Od nečega maloga nastane nešto veliko. U ovom slučaju sasvim sigurno ste sretni što možete pomoći svom školskom kolegi u ovako teškoj životnoj situaciji. Što kažu učenici?
3: Pa evo, mi smo jako sretni i zadovoljni što zapravo možemo pomoć. Ova akcija neće samo pomoć njemu, pomoć će i nama još da se zbližimo, da radimo zapravo i jedni na drugima, i još ovom, kako sam ja maturantica, ostalo nam je još nekoliko dana škole i mislim da je ovo jako lijep i velikodušan način za završiti jedno školovanje. Također sam htjela reći da ovi naši olimpijci što će pomoć, neki su donirali svoje dresove i rekvizite zapravo u svrhu te akcije, i također tu humanitarnu akciju, odnosno aukciju možete pomoći i donirati za Tinovo liječenje. Možete Instagram stranicama i Facebook stranicama otkupiti neke proizvode sa aukcije i time pomoći osigurati Tinovo liječenje.
2: Škole ili akcije, kako ste napravili?
3: Pa napravili smo da unutar te humanitarne akcije imamo aukciju. Znači, evo sad zadnje, objavili smo dres Damira Martina i Havk loptu i Sinkovićev dres, odnosno dres braće Sinkovića i ni manje ni više nego dres Luke Modrića, te je to objavljeno na Instagram i Facebook stranice, i ljudi u komentare i inbox naših profila mogu slati cijene i otkupiti te proizvode. I to će sve ići u humanitarne svrhe za našeg Tina.
2: Vida, zapravo sam vas pitao jesu li stranice od škole ili stranice humanitarne akcije?
3: Stranice od škole.
2: Stranice od škole, super. U 10 sati ovdje početak programa, što ćete raditi u školi?
3: Pa zapravo u 10 sati je početak više za nas Špogijevce, znači program kreće sa Špogi kvizom općeg znanja u kojem sudjeluje više od pola učenika škole i nakon toga negdje oko 12 sati kreće baš glavni dio, prije toga nešto manje glavni dio, kreću turniri u futsalu, košarci, stolnom tenisu, imat ćemo zapravo labirint inspiriran orijentacijskim trčanjem i takve razne aktivnosti, bit će glazbe, DJ-a i puno dobre atmosfere.
2: Super, evo, sve za šul kolegu.
3: Sve za svog kolegu.
2: U petak je dan maturanata, jel se vi u sportskoj spremate?
3: Pa definitivno, evo sutra imamo oproštaj od razrednika i generacije.
2: I ravnatelja.
3: I ravnatelja, naravno. Spremamo se, ne možemo vjerovati da je već došao kraj, vrijeme je prebrzo prošlo, ali evo, ovim ćemo, ja se nadam, dostojno izaći iz škole.
2: Ravnatelju, imate dobre maturante.
4: Da, zapravo jako smo zadovoljni s našim maturantima i ono što je možda specifičnost naše škole, što se nama maturanti uvijek vraćaju. Dakle, nama nakon 10 godina taj odnos s maturantima, odnosno s našim učenicima, zapravo nešto što je vrlo pozitivno u našoj školi, tako da mi zapravo imamo jednu uzrečicu, jednom Špogi za uvijek Špogi. To je zapravo na izvjestan način i moto ove naše akcije. Ja bih zapravo imao potrebu još na samom kraju reći nešto što smatram vrlo bitnim. Ja smatram da smo mi ovom humanitarnom akcijom koja je u 3 tjedna doista ima takav odaziv u koji su uključili svi naši učenici, svi roditelji. Osjećam da smo kod učenika razvili tu potrebu za humanitarnim radom, a to nekako uz pomoć Tino smatram najvećom vrijednosti ove naše akcije.
2: Da, baš sam htio reći da osim što imate dobre učenike, okruženi ste dobrim ljudima. Hvala vam lijepa, sretno do vašeg cilja i do pomoći Tino.
3: Hvala vama.
4: Hvala vama.
2: Do slušanja iz sportske gimnazije. One, two, three, four.

Kao što smo i čuli u prošlome satu, nastavlja se projekt revitalizacije vrelovodne mreže na području grada Zagreba. Dakle, ovoga ljeta se ponovno kopa, počelo je danas ili počinje danas u Hanamanovoj. Prva ovogodišnja obustava tople vode od danas pa do 10. lipnja u naseljima Špansko, Malešnica, Gajnice i Zagrebačka cesta od 126 do 132.

0: Slušate Radio Sljeme, dobar dan, 15 do 10 je.
1: Program pod pokroviteljstvom. Sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
2: Pa sigurno.
0: Cener, 10 pitanja o najdražem gradu.
1: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrebčanima iz Zagrebačke šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
2: Ako i treba.
0: Cener. Dobro nam došli u Cener i ove srijede, kao i svakog radnog dana od 15 do 10, pa negdje do 5 do 10 se nagradno igramo, a tema nam je uvijek Zagreb i učimo iz dana u dan sve više o gradu. Evo tko danas nagrađuje.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Za zdravlje vašeg malog psa birajte ProPlan Small and Mini. ProPlan, zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
0: Dakle, pokrovitelji su nam danas Hrvatska lutrija, Purina ProPlan, a nagrade poklon paket Hrvatske lutrije i poklon paket Purina ProPlan Small and Mini Dog Everyday Nutrition, hrana za pse. Tako da se vrijedi potruditi i danas, ali vrijedi, odnosno treba taj tu nagradu zaraditi. Na 616-7004 naš je broj telefona. Jedini uvjet da niste u protekla dva mjeseca bili već naš dobitnik ili dobitnica. Dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Molim vaše ime.
6: Darko.
0: Molim vas, tišete radio. Dobro, je li to bilo lajanje? Je li to small ili mini dog zbog kojeg se trudite? Onda vas potpuno razumijem i želim svu sreću. Darko, prvo pitanje. Puno plemičko ime bana Jelačića je grof Josip Jelačić. Kaj još ide na kraju? Josip Jelačić.
6: Plemeniti.
0: Da, to bi bilo mudro. Mudro rješenje, ali nije. Nego se tiče naziva jedne stare utvrde ili i naselja. Bude išlo?
6: Erdedi.
0: Nije. nije. Ali cijenim svaki pokušaj. Hvala lijepo i dalje smo tu na 616-7004. Dobro jutro i vama.
7: Dobro jutro.
0: Vaše ime molim.
7: Zlatan.
0: Gospod Zlatan, recite vi meni kakvo je puno plemičko ime bana Jelačića Grofio. Tako je, Bužimski, plemički predikat koji označava podrijetlo ili povijesni posjed njegove plemičke obitelji. Dolazi od naziva Bužim, stare utvrde, naselja koje se nalazi u sjeverozapadnom dijelu današnje Bosne i Hercegovine. Drugo pitanje, kad smo već kod bana Jelačića, kako se Jelačić plac zvao do 46. 1946. Harmica, Trg Republike ili Trg bana Jelačića?
7: Znači,
0: do 46. Kaj ste rekli?
7: Sad je Trg bana Jelačića, ali valjda su ga vratili. To 46. onda isto Trg bana Jelačića.
0: Znači, Harmica, Trg Republike ili Trg bana Jelačića? Koji je vaš odgovor?
7: Trg bana Jelačića.
0: Točno, tako je. Od 48. do 46. je isto bio Trg bana Jelačića i od 90. do danas, bravo. Treće pitanje, nema više Dedeka u Maksimiru. To znači da smo ostali bez koga ili čega. Bez najstarije kornjače u Drugom jezeru, bez prodavača sladoleda na škrinji kod glavnog ulaza ili bez hrasta lužnjaka kod mogile. Ko je bio Dedek?
7: Onaj veliki, debeli hrast je bio.
0: Da, tak je, hrast lužnjak od mogile. U noći s petka na subotu ga je, kažu, vjetar dokrajčio. Hrast star 600 godina. Ali su sačuvali uzorke, pa će ga, vele, klonirati.
7: Klonirati.
0: Da.
7: ko ovcu doli onako.
0: Eto, vidite, ali dobro, bar ćemo ga jednom valjda ili neka generacija će ga doživjeti, ona za 600 godina. Četvrto pitanje, taj gradski biser projektirao Ferenc Pfaff prema strogim arhitektonskim propisima neoklasicističkog stila. Zgrada je morala biti strogo simetrične kompozicije s pomno odabranim dekorativnim elementima. Izgrađena je u nepunih godinu i pol dana, otvorena 1892. i to po cijeni 10% nižoj od ugovorene. Koja je to zgrada? Umjetnički paviljon, esplanada ili glavni kolodvor?
7: Ajmo gađati glavni kolodvor.
0: Odlično ste pogodili. Ja ću pretpostaviti uz pomoć dame, jel?
7: Dama nije čula ime arhitekta.
0: Dakle, Ferenc Pfaff, zanimljivo je ovo stroga simetrija i ovo mi je posebno fantastično izgrađeno u godinu i pol. Pazite, u godinu i pol, zamislite u današnjim okvirima svejedno u svu tehnologiju to izgraditi u godinu i pol i po cijeni 10% nižoj.
7: Da, mi uz sve to i javnu nabavu ne možemo obaviti.
0: Sve jedno, tako je, da, onda su se vjerojatno stvari jednostavnije rješavale. Koliko bi putnika, na petom smo pitanju, trebao po satu prevoziti novi četverosjed na sljemenskom crvenom spustu? Znači, kad bude izgrađen, koliko bi trebao prevoziti? 2000, 1000 ili 500 ljudi?
7: Ako je četverosjed, ja ću biti optimist, pa ću reći 2000.
0: Odlično je što ste optimist, tako je. To je prema najavama i specifikacijama 2000 ljudi bi trebao prevoziti u sat vremena, trebao bi biti gotov do ljeta, raditi i izvan snježne sezone. E, to će biti super, ako bude tako, držimo fige, da. Šesto pitanje, kad su 1930. godine osnovane tržnice Zagreb, u toj gradskoj tvrtki bili su osim Dolca i Međašni plac, plac pod Črešnjom i koji još plac? Domaći plac, veletržnica s burzom roba ili zelena tržnica? Znači, bili su Dolac, Međašni pod Črešnjom i domaći plac, veletržnica s burzom roba ili zelena tržnica?
7: Domaći, ajmo onako.
0: Da, to bi dobro zvučalo, ali nije taj, makar svi su naši placevi zagrebački nama domaći, ali nije. Eto. Hvala vam lijepa, Zlatane, ali evo tu smo, možda se još stignemo čuti ponovno. Čućemo. 616-7004, dobar dan i vama.
8: Dobar dan.
0: Vaše ime?
8: Vladimir.
0: I danas samo gospoda, gospod Vlado, recite mi, znači, koja je to zgrada izgrađena u nepuni godinu i pol, otvorena 1892. po cijeni kolodvor? Koliko putnika bi po satu trebao prevoziti? 2000, tak je. I koji je ovo plac? Znači, kad su osnovane tržnice Zagreb 1930. osim Dolca u tržnicama, u toj firmi bili su i Međašni plac, plac pod Črešnjom i domaći plac, veletržnica s burzom roba ili zelena tržnica?
8: Ovaj drugi.
0: Veletržnica s burzom roba.
8: Da.
0: Je, i znate koji je to? To vam je Branimirac. Tad se zvao veletržnica s burzom roba.
8: Da,
0: ali vele da bu ostao plac i da bu ostao Branimirac. Međašni je Kvatrić, a po Črešnom je naravno Trešnjevački.
8: Da, Trešnjevački.
0: Sedmo pitanje, jučer je nakon 16 mjeseci radova ponovno u promet puštena uspinjača. Kad je posljednji put cjelovito obnovljena prije ovog sada? 1974. 80. ili 84.
8: Prije 50 godina.
0: Dajte mi broj. Dakle, 74., 80. ili 84.
8: 84.
0: Nije. Hvala vam na pokušaju. Nije slučajno godina rečena. Dobar dan i vama.
9: Dobar dan.
0: Opet, gospom, pa kaj je ovo? Invazija muškaraca. Di ste dame?
9: Možda zbog toga što ovo za pece dajete, pa sad su svi zainteresirani.
0: Mislite, zato muškarci zovu? Nisam točno sigurna da razumijem na kaj ciljate, ali nek to tako ostane. Recite mi svoje ime, molim.
9: Stjepan.
0: Gospod Stjepan, onda koliko putnika bi po satu trebao prevoziti? Tako je. Koji je ovo plac? Koji je...
9: Ona je pod B, ona vele... tako je već bio dugački naziv.
0: Znači veletržnica s burzom roba.
9: Da, tako,
0: tako je. Odnosno Branimirac danas, to vam da. Je taj. I kad je posljednji put cjelovito obnovljena uspinjača?
9: 74.
0: Tako je, 74. A obnova je, ak mislite da je 16 mjeseci puno, tad je trajala punih 5 godina. Od 69. do 74. Osmo, Ladislav Beluš bio je sportski entuzijast, planinar, biciklist. Povijest ga pamti po tome što je u Zagreb donio prvi tricikl i što još? Boksačke rukavice, klizaljke ili koturaljke?
9: Ovo je sad čisto pogađanje, pa neka budu boksačke rukavice.
0: Nije, nije gospod Stjepan, ali hvala vam kad ste pokušali. Nije, nisu one, nego što je. Dobar dan.
10: Dobar dan, Zlatan, ponovo.
0: O, pa kaj bomo nastavili, gdje smo stali? I to je u redu. Ali ponovite mi još, znači, koji je plac u pitanju, ono gdje ste, pretpostavljam, zapeli?
10: Beli tržnica, nekim, ono,
0: je.
10: Branimirac.
0: Tak je, kad je zadnji put obnovljena uspinjača?
10: 74.
0: Tako je, i kad je donio Ladislav Beluš u Zagreb, osim tricikla, boksačke rukavice, klizaljke ili koturaljke?
10: Klizaljke.
0: Je, klizaljke. I zahvaljujući njemu u dvorištu današnjih Klovićevih dvora na Gornjem gradu je uređeno i prvo klizalište. Deveto pitanje, skoro, još malo, Zlatane, na nekadašnjoj Baroševoj cesti danas na očigled propada 125 godina star spomenik kulture. To je što? Tvornica olovaka Zagreb, tvornica duhana Zagreb ili tvornica ulja? Nekad se...
10: Jel može samo još jednom? Tvornica...
0: Olovaka Zagreb, tvornica duhana Zagreb ili tvornica
10: duhana
0: ulja?
10: Duhana nije, to je pretvoreno u muzej. Ajmo reći olovaka.
0: Ne... Ne volim stalno ovakvu ceneru govoriti ne, ali vrlo vam je to činjenična stvar, nije do mene, nego fakat ne. Ne, ali pokušajmo evo još doći do rješenja. Dobar dan.
11: Dobar dan.
0: O, pa di ste vi do sada, damo? Pa kak ste mogli dopustiti ovakvu dominaciju muškaraca?
11: Evo.
0: Evo, pokušavali ste vjerojatno, ali da, teško Ješi. Je dobiti, razumijem. Vaše ime, molim.
11: Ništa.
0: Kak ste rekli, Višnja?
11: Viška.
0: Viška, dobro. Prije koliko, odnosno kad je posljednji put cjelovito obnovljena uspinjača?
11: 74.
0: Je. Što je Ladislav Beluš donio u Zagreb? Osim tricikla, boksačke rukavice, klizaljke ili koturaljke?
11: Klizaljke.
0: I na nekadašnjoj Baroševoj cesti danas na očigled propada 125 godina star spomenik kulture. To je tvornica olovaka Zagreb, tvornica duhana Zagreb ili tvornica ulja?
11: Tvornica ulja.
0: Ulja, tako je, da, o Branimirovo je riječ, prema posljednjim planovima to bi trebao biti muzej holokausta. I posljednje pitanje, Šloserove stube povezuju Šalatu i koji trg, čiji naziv podsjeća na događaj iz nedavne prošlosti? Tu niš ne nudim, znači Šloserove stube, gore je Šalata, a dolje je koji trg koji podsjeća na događaj od prije 30 godina?
11: Draškovićova.
0: Ne. Ne, nije, nije. Hvala vam lijepa i tu ćemo završiti današnji cener. Dakle, trg svibanjskih žrtava 1995. Mislim da to trebamo zapamtiti svi. Hvala vam lijepa što ste i danas sudjelovali u ceneru. Znate da se čujemo ponovno sutra.
12: A znaš kak smo znali od trga do Vinceka? Na dva kolača. A onda na gornji, a kak bi drugče, negde nas pela uspinjača.

Danas u Zagrebačkom vremeplovu govorimo o Vrazu i Ljubici. Stanko Vraz bio je jedini Slovenac koji je podupirao ideje ilirskoga pokreta i jedan od rijetkih promicatelja hrvatskoga narodnoga preporoda izvan Hrvatske. Pravim imenom Jakob Fras.

posjeta Hrvatskoj 1833. oduševio se ilirskim pokretom. Družio se s Ljudevitom Gajem, Ferdom Livadićem i drugim preporoditeljima. Pisao je u Danici, prevodio latinske klasike i slavenske pjesnike, te govorio 5 jezika. Književni kritičari smatraju da je najvredniji dio njegova stvaralaštva ljubavna lirika. U Samoboru, koji je u to vrijeme bio okupljalište hrvatskih iliraca, upoznao je Ljubicu Kantili. Neuzvraćena ljubav postala je nadahnuće za zbirku pjesama Đulabije, ili, kako je to sam Vraz zapisao, lice, oči, usta, tri riječi malene, al se od njih rodiše pjesni nebrojene. Stihovi posvećeni Ljubici i danas se ubrajaju među najljepše u povijesti hrvatske književnosti. Bila je to klasična tužna priča. Ljubicu su nagovorili da se uda za bogatoga trgovca, a ne za siromašnoga pjesnika. Naposljetku nijedno od njih dvoje nije dugo poživjelo. Ljubica je umrla u 30. godini, a Stanko Vraz na današnji dan 20. svibnja 1851. u 41. U spomen na tu ljubav, Samoborci i danas održavaju pjesničke večeri pod nazivom Vrazova Ljubica, a Zagrepčani su uspomenu na pjesnika sačuvali u imenu šetališta na Gornjem gradu. Kad su početkom 19. stoljeća srušena mala poljska vrata koja su iz Gradeca vodila prema jugu i današnjoj Ilici, dobrovoljnim prilozima građana uz zapadni dio bedema uređena je široka zaravan i šetalište koje je nazvano Južna promenada, poslije Strossmayerovo šetalište. Nakon rušenja sjevernih gradskih vrata 1839. ondje je uređena nova šetnica. Najprije se nazivala Sjeverna promenada, a zatim je prema imenu pjesnika koji je stanovao u obližnjoj Opatičkoj 18 nazvana Vrazovo šetalište. Ispod Popova tornja Matija Palajn otvorio je kavanu u kojoj je često svirala glazba, pa je šetalište nekoć bilo vrlo posjećeno. Tko zna koliko je Zagrepčana od tada ondje pronašlo svoju ljubicu i koliko će ih još pronaći? Od Samobora do Zagreba današnjim zagrebačkim vremeplovom poveli su vas Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: Slušate Radio Sljeme, dobar dan, 10 i 10 je. Vijesti. Zapadni dio grada bit će bez tople vode iduća tri tjedna. Počeli su radovi na revitalizaciji i izgradnji vrelovodne mreže, stoga će prvi ovogodišnji prekid isporuke tople vode biti u Španskom, Malešnici i Gajnicama, te na dijelu Zagrebačke ceste od broja 126 do 132. Što se radi, pojašnjava savjetnik uprave HEP Toplinarstva Jurica Brnas.
1: Znači, ove godine završavamo sa velikim projektom koji je financiran iz EU fondova. Ostalo nam je taj jedan segment manji na magistrali koja je zapravo jedina i ključna za napajanje toplinskom energijom zapadnog dijela grada. Kopa se tu kod Hanamanove, to je Voltino naselje, i prelaz preko potoka kod ulice Rudeš. Privremeno će se ovo 4-5 dana zatvoriti ta ulica. Kao ono što smo rekli na početku, znači Malesnicu ćemo kompletno ove godine ne rekonstruirati, tako da će sama Malešnica imati češće obustave. Planiramo negdje 7., 8., 9. mjesec. Cilj nam je do 2030. zamijeniti sve stare cjevovode. Znači, govorimo o cjevovodima koji su možda neki 40 godina stari i zbog toga radimo te preduvjete i spojne veze da možemo raditi na magistralama, a da naselja ne budu u ovako velikim periodima bez toplinske energije.
0: Građani Drniša za večeras u 19 sati najavili su mirno okupljanje na Drniškoj poljani u spomen na ubijenog mladog sugrađanina Luku Milovca, od kojeg su se jučer oprostili s velikom tugom. Osumnjičenom za ubojstvo određen je jednomjesečni istražni zatvor. S učenicima škole koju je pohađao nesretni mladić već je počeo raditi stručni psihološki tim. Vlada HDZ-a i Domovinskog pokreta na polovici je mandata. Svoju ocjenu rada u protekle dvije godine dao je u emisiji Hrvatskog radija sada vlada, njezin potpredsjednik i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
2: U ovom ozračju općih političkih nesigurnosti u svijetu, ono što označava našu vladu jest politička stabilnost, a što je osnovni preduvjet za ostvarivanje svih naših strateških ciljeva. Uz političku stabilnost, snažan gospodarski rast i razvoj vidljiv je na svakom koraku i to zasigurno obilježava i ove protekle dvije godine ovog našeg trećeg mandata vlade Hrvatske demokratske zajednice sa partnerima. Na tom tragu nastavit ćemo i dalje i naš mandat odraditi do kraja. Dobili smo povjerenje naših građana, svakodnevno odgovorno obavljamo svoje poslove, svakodnevno se nosimo sa izazovima koji se postavljaju pred nas.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar Izidor Pelajić.
4: Na zagrebačkom području danas će biti djelomice povremeno i pretežno sunčano. Posle podne je na širem području grada moguć prolazni pljusak. Vjetar će biti uglavnom slab, najviša dnevna temperatura zraka između 23 i 25 stupnjeva.
0: I ove vijesti uredio je Krešimir Vešnik. Okruli 20 celzijevih stupnjeva sada je u Maksimiru, a po 19 na Griču i u Zračnoj Luci. 15 stupnjeva izmjerili su na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 57% i tlak 1022 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štrukljadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.
1: Dolje cijene kruha, dolje cijene.
2: Pa što niste čuli? Daj mi to.
3: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
4: Kruh mjeseca, zobeni Hokaido, trenutno samo 2,5 eura. Ručni rad i domaća kvaliteta.
5: Mlinar.
6: Dobrodošli na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu.
7: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
8: Jeste li posjetili Vrtni centar Drijen u Lučkom? Nemate vremena, jedan klik i biljke stižu do vas. Vrtni centar Drijen, odabrale biljke, odaberi ti.
9: Zahvaljujući znanstveno razvijenoj formuli, ProPlan Smolend Mini Hrana podržava snažan imunološki sustav i zdravlje vašeg malog ljubimca. ProPlan, zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
10: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
11: Zagrebu za rođendan pjevaju Drago Diglić, Zdenka Kovačiček, Lado Leskovar i mnogi drugi uz pratnju Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem Alana Bjelinskog. Koncert To je moj Zagreb 31. svibnja u Lisinskom.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Dobar dan, slušate Radio Sljeme, točno je 10:30.
1: Radio Sljeme. Zagreb. Po Zagrebu.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, dobrodošli u emisiju Zagrebi po Zagrebu i ove srijede. Lijepo pozdravljam zamjenika gradonačelnika, gospodina Luku Korlajeta. Dobar dan, dobrodošli.
3: Pozdrav Ivan i vama i slušateljima, drago mi je da se opet družimo.
2: Gospodine Korlajet, evo jučer, konačno, nakon dosta vremena i čekanja, a vidjeli smo da je gotova i otvorena uspinjača, krasno izgleda, jedan obnovljeni simbol Zagreba i nama, Zagrepčanima, draga jedna turistička atrakcija svakako.
3: Da, baš je jučer bio i lijepi dan i baš smo se osjećali tako i dirnuto i svečano. Zet je jako lijepo napravio tu proslavu malu sa svojim orkestrom i evo, zbilja nam je srce puno. Dosta je to bilo zahtjevno i u tehničkom smislu i u financijskom smislu. Kao što znate, uspjeli smo tu jedan dobar dio novaca povući iz EU-a i sve skupa je trajalo godinu dana. Donja stanica, gornja stanica, ovaj spojni takozvani vijadukt, obnovljene su i kabine, odnosno to su sad nove kabine, nisu obnovljene nego su replike onih starih. Jedna od njih će završiti u tehničkom muzeju. One su sada puno udobnije, kondicionirane i tako dalje. Vožnja i dalje traje koliko je trajala, 64 sekunde, ali je sada puno ugodnija. I moram reći da sada slijedi i obnova okoliša uspinjače, odnosno vijadukta, a to su stube, Tomićeve stube, koje imamo, evo, ugovorenog izvođača i radovi kreću za koji tjedan, tako da će onda cijeli taj potez zajedno sa štrosom, sa zapadnim dijelom štrosom ovog šetališta koje je već uređeno, a ide i obnova istočnog dijela i Zakmardijevih stuba kojim se pristupa na cijeli taj dio. Dakle, cijela ta uspinjača i njezin okoliš, taj najreprezentativniji gornji grada, uskoro će biti, će cijeli zasjeti u punom sjaju, kao što ste rekli.
2: S tim da imate malo problema, Zakmardijeve stube natječaj ste poništili zbog previsoke ponude. Znamo za Schlosserove stube koje se jako, jako dugo obnavljaju. Čuo sam da je tamo bilo puno iznenađenja u samom tijeku izgradnje što se tiče stanja u kojem su one zapravo bile prije obnove, što nije bilo dovoljno poznato. Kakva je to situacija što se tiče, evo, Zakmardijevim recimo stuba i u današnje vrijeme kada su cijene zaista podivljale, koliko je uopće teško obnoviti to sve skupa?
3: Pa evo, drago mi je da me to pitate na način kao što pitate, jer opet dobivam priliku da kažem nešto o toj famoznoj javnoj nabavi. Naime, mi, budući da trošimo javni novac, ne možemo odabrati bilo kojeg izvođača po bilo kojoj cijeni, nego to mora biti otvoreno tržišno natjecanje na koje se onda javljaju razni izvođači koji zadovoljavaju reference. I tako se, evo, na natječaj za Zakmardijeve stube smo dobili ponude koje su dvostruko više ili ne znam koliko od procijenjene vrijednosti. Dakle, projektant procijeni koliko bi to trebalo koštati i onda na osnovu, i onda se raspiše javni poziv na koji se javljaju potencijalni ponuđači koji nude svoje cijene. I te cijene su bile previsoke. Mi smo odlučili reći, ok, ajmo probati ponoviti, ovo je preskupo, ponašamo se odgovorno, financijski odgovorno, idemo probati ponoviti. Nadamo se da će u sljedećoj iteraciji te javne nabave, u sljedećem izdanju, da ćemo dobiti neku malo razumniju cijenu. Odmah se ponavlja javna nabava za Zakmardijeve, za izvođenje i nadamo se da će, evo, početak radova biti u zadnjem kvartalu ove godine. Istovremeno ne časimo časa, nego se ispituje konstrukcija i nosivost zida koji dijeli Zakmardijeve stube i istočno Strossmayerovo šetalište, jer on isto treba biti stabiliziran. Uklonjeno je raslinje sa tog zida i sad se rade sonde da se vidi koliko je on stabilan i nosiv. Što se tiče Schlosserovih, to je, evo, kao što ste i rekli, arheologija. Kad se krene radit, otkrije se svašta što nije bilo što nije bilo ucrtano, prije svega u katastru vodova, pa se onda vidi kakva je to zapravo odvodnja, kakvi su zaista temelji tih stuba i tek kad se krene radit, onda, evo, se uvidi pravo stanje, a i pravno stanje često. Tako da Schlosserove su zapele zato što, eto, naprosto stanje stvari na terenu nije odgovaralo onom kako je bilo zabilježeno u nacrtima. Kada su se izvodile tada, davno, su se izvodile ipak malo drukčije i to se spoznalo kako je stanje tek kad se krenulo raditi.
2: Koliko je to poskupilo tu obnovu?
3: Pa poskupilo, aneksiran je ugovor bio koliko je mogao biti aneksiran u zakonskim okvirima, ali ništa strašno, tako da evo, ipak to nije tolika vrijednost radova.
2: Idemo malo na Sljeme, znate da nam je stalo do Sedečnice, puno smo o tome razgovarali s vama i pitali kad će, sad dobivamo slike od ozgora, vidimo stupove na crvenom spustu i u vršnoj zoni, opremu za novu žičaru. Pa u kakvom su zapravo stanju ti radovi, kakav je tijek, kada se očekuju rezultati, odnosno da budu završeni?
3: Postavljeno je 3 od 9 stupova na trasi, ali još važnije od toga, i evo sad vi to možete vidjeti na fotografiji, a slušatelji baš i ne, ali ćete vi to sigurno na svojem Facebook profilu podijeliti, sa njima napravljena je donja stanica.
2: Lijepo izgleda.
3: Tako da zaista radovi napreduju dobro. Kažem, 3 stupa od 9, a sad se već su se napravili i temelji, odnosno ova donja podrumska etaža gornje stanice. Prema tome i gore se već može vidjeti napredak. Plus toga, Hrvatske šume krče, odnosno proširuju koridor, budući da ovo je sad četverosjed, prije je bila trosjedežnica, a sad je četverosjedežnica, i onda se mora malo proširiti koridor njezin da bi bio siguran u slučaju kada neka oluja bi se dogodila, eventualno da onda stabla ne pada na kablove. Tako da i to se događa. Svi su vrijedno gore, rade, i plan je kraj ljeta da se stvar dovrši i pusti u probni rad.
2: Super. Veselimo se tome. Znači, možda i nakon dosta vremena skijaška sezona na crvenom spustu, ako to zima dozvoli, nadamo se da hoće.
3: Da, ali ne samo to, Sljeme je zaista doživljava neku sveobuhvatnu preobrazbu. Mi smo gore, sjetite se, uredili vršnu zonu, onaj pristup, dakle od Tomislavca cesta, pa onda onaj popločani dio sa betonskim priznicama zatravljenim skroz do vrha, tamo su napravljeni i novi potporni zidovi, oni gabioni, posađeno je novo raslinje, uređen je taj plato. Isto tako moram reći da je Vidikovac sljemenski pušten u pogon. To je jedna dobra priča koja je nastala inicijativom upravo ove uprave. Dakle, sljemenski toranj, koji je by the way u petak proslavio 50. rođendan, dakle on je pušten u pogon 15.5.76. i u petak je navršio 50 godina.
2: A mi 100,
3: bravo. Dakle, on je od te 76. na ovamo samo vrlo kratko tokom 80. bio otvoren za javnost kao vidikovac, ali nikad prije i poslije, i zapravo inicijativom ove uprave mi smo pospojili državnu tvrtku koja upravlja tim tornjem, Odašiljači i veze, sa jednim privatnim zakupcem, odnosno napravili su natječaj za zakup i javio se zainteresirani gospodarski subjekt koji je to pustio u pogon, i taj vidikovac stvarno oplemenjuje vršnu zonu. Gore se može doći i na vidikovac, ali i u kafe, tako da evo, to je jedan veliki plus kojim taj vrh Sljemena dobiva bonus, i pogled na grad je zaista spektakularan.
2: Sad kad se dovršava Sedečnica, pitaju se skijaši, je li se moglo učiniti nešto da, ili može li se u budućnosti da primjerice Panjevina, koja je već davno trasirana, ali naravno da nije u funkciji, da se privede skijaškoj svrsi, da se i na taj način malo obogati zimska ponuda aktivnosti na Medvednici.
3: Dobro, Panjevina je malo, ili Panjevina, da ju naglasimo, zagrebački, je dosta strma. To je zapravo crna staza i ona, kada bi se stavila u funkciju, evo, bila bi možda prikladna za treninge, dakle za ski klubove i ski saveze.
2: Čime bi se oslobodio crveni.
3: Postoji prema jednom planu uređenja vršne zone nešto drugo na tom mjestu, a to je onaj ljetni bob, takozvani. Dakle, opet neka zabava za entertainment za cijelu godinu za djecu, koja bi išla djelomično kroz Panjevinu, djelomično kroz šumu. Tako da i to je isto jedan sadržaj koji bi trebao dopuniti sve ono što se događa na vrhu.
2: To će raditi privatnici? ako budu raditi.
3: Pa da, to bi bio isto tako natječaj nekakav za zakup na koji će se javiti svatko ko može ispuniti te uvjete.
2: Sinoć u Brezovici zbor građana vezano uz vodovodne priključke, vjerujem da ste informirani o tome, jedna odluka koja dosta, rekao bih, diskriminira ljude koji imaju nešto više oko kuće, neki grunt ili slično gospodarske zgrade, budući da se financiranje vodovodnih priključaka želi ograničiti na 400 četvornih metara. Takvi objekti, kad se sve skupa uračuna, imaju više, a nije da ste zapravo pogodili bit toga što se želi postići ograničenjem, vrlo vjerojatno nije se računalo na takve uvjete. Jeste li spremni modificirati odluku?
3: Bili su jučer dvoje djelatnika vodoopskrbe i odvodnje na toj tribini, prenijeli su nam što je bilo. Dakle, prijepor je, kao što ste rekli, da li financirati, da li u tih 400 kvadrata uključiti i gospodarske zgrade, odnosno ne znam, ili primjerice garažu ili neku, ili neki boks štalu ili što god što postoji, radionu ekstra ili ne. Sigurno da su neki zahtjevi utemeljeni, treba vidjeti kad je kuća nastala, sigurno da nema smisla da se besplatni priključak radi za nove kuće, ali za ovakve neke situacije koje su granično, gdje povrh tih 400 kvadrata je neki gospodarski objekt ili objektić, zašto ne, budemo tu odluku evo sada sa upravom VIA prošli i vidjeli da li se može u tom dijelu revidirati.
2: I prije nego što čujemo slušatelje na 6167004, imali smo namjeru razgovarati opširnije u emisiji Gradska posla o razvoju ove zone Gredelja pa i Paromlina, na neki način spajanju Donjeg grada sa Trnjem, o nekoj perspektivi budućnosti Zagreba u ovom ovdje području koje vi intenzivno zapravo obnavljate, ali prvo je HŽ izgubio interes govoriti o toj temi naglo, iako smo čuli da se o tome uvijek može razgovarati, pa smo onda i naša gradska posla na neki način prenamijenili na drugu temu, ali sad kad ste već ovdje, čujem da se razgovaralo sa HŽ-om na više sastanaka i sa ministrom Butkovićem o budućnosti prometnoj Zagreba kada se radi o željeznici. Koliko ste optimistični i u ostalom što će na koncu biti sa ovim ovdje potezom, hoće li to ostati na neki način ipak to slijepo crijevo s druge strane pruge, koliko god se vi trudili oplemeniti ga i oživjeti?
3: Pa ja se nadam da neće, i kao što ste rekli, ušli smo baš u intenzivni dijalog sa Ministarstvom prometa i sa tvrtkom Hrvatske željeznice, najviše sa HŽ infrastrukturom. Prostor Gredelja ima svoj neki dugoročni razvoj i neki svoj kratko ili srednjoročni razvoj. Kada govorimo o tom dugoročnom razvoju, preduvjet da vidimo kako će se on razvijati je odgovor na pitanje što će biti sa prugom u ovom centralnom potezu. Odgovor na to pitanje bismo trebali dobiti do kraja ove godine od tvrtke HŽ Infrastruktura, koja je naručila jednu sveobuhvatnu studiju koja se zove Željeznički čvor Zagreb, i u kojoj je najvažnija tema upravo to, što sa prugom u središnjem dijelu grada, dakle ovim kolosjecima sa južne strane glavnog kolodvora. Mi mislimo da bi optimalno bilo podići ju na stupove, budući da je ona već na stupovima na Branimirovoj ulici i budući da je ona već na nasipu na dijelu zapadnog kolodvora, naprosto tu kotu produljiti, to je kota od 121 metar nadmorske visine, i dići znači prugu u ovom središnjem dijelu na stupove, što je onda preduvjet za povezivanje prostora Gredelja sa Donjim gradom, dakle sa sjevernom stranom. I onda kada to znamo, kada imamo taj ulazni podatak, onda možemo reći da idemo u taj dugoročni projekt razvoja Gredelja sa planiranjem novih ulica sjever-jug koji idu ispod tog vijadukta pruge i tako dalje. Što se tiče, dok taj odgovor ne dobijemo, bavimo se ovim privremenim preuređenjem koje je kraćeg vijeka, i mogli ste sigurno uočiti, prolazite tamo, da su uklonjene gotovo sve hale sa područja Gredelja, svi oni ruševni objekti, izuzev dva koji su pod zaštitom, jedne velike hale i jedne male hale, takozvane tesarne, i onog vodotornja koji nije pod zaštitom, ali se nama činio važan kao landmark da ostane, to je ostalo. Sve ostalo je uklonjeno i sada se taj prostor uređuje, ozelenjuje, radi se pješačka šetnica sa sjeverne strane koja bi trebala povezati autobusni kolodvor i željeznički kolodvor, a sa južne strane ide jedan kolnik, dakle cesta koja vodi do parkinga, do velikog parkinga sa 500 mjesta sa zapadne strane, koji će biti povezan jednim pothodnikom koji je također već uređen, dakle pješačkim pothodnikom koji nas vodi ovdje na terminal Importane i dalje onda prema centru grada. Taj parking će biti pušten u najskorije vrijeme u promet, dakle možda već sljedeći tjedan, očekujemo već sljedeći tjedan, i to je neko onda dobro rasterećenje prometno, dakle kao što smo nekada dolazili ovdje u onu zonu 4-2 pored Lisinskog, tako ćemo sada dolaziti u ovu zonu u Gredelju i vrlo blizu smo centra, idemo dalje na tramvaj ili kamo već treba do središta grada. Plus toga ćemo urediti i okoliš. Dakle, zazelenit ćemo ga, on će dobiti i neku rekreativnu funkciju i dobit će i bit će prostor za neke koncerte ljeti, neko ljetno kino. Dakle, vidimo to i kao neki prostor nove društvenosti, a ambicija je da se bliže Strojarskoj ulici isto tako do godine naprave i neki sportski tereni za građanstvo. Dakle, neki ono prostori za hakl, za svakodnevno okupljanje u tom nekom sportskom smislu. Tu je i predviđen neki mali park za pse. Dakle, takav jedan parkovno-rekreacijski prostor koji će funkcionirati tako dok ne krenemo sa dugoročnim planskim razvojem Gredelja.
2: Kad smo već kod pruge željezničke, ali onda malo i o tramvajskoj, za Sarajevsku više manje sve znamo i moramo biti strpljivi što se tiče dovršetka, ali što je s onom drugom najavljenom prugom po Heinzlovoj?
3: Druga pruga po Heinzlovoj se isto priprema i evo, nabava je za radove u pripremi i ja vjerujem da
2: će... Čekate novi natječaj.
3: Čekamo novi natječaj, da će to...
2: To isto bilo preskupo, koji zakmar?
3: Isto je bilo preskupo, nadamo se da će nova ponuda biti razumnija. A što se tiče Sarajevske, ona se dovršava i trebala bi biti gotova na ljeto. Radit će se privremena okretnica, dakle znate svi da smo tu uvezani, da tako kažem, sa državom, sa državnom tvrtkom Hrvatske autoceste, koja mora napraviti vijadukt preko ranžirnog kolodvora i spojiti Sarajevsku sa obilaznicom. To se događa, nažalost, u pomaku. Oni su također imali problema sa nabavom izvođača i onda obilaznica, odnosno okretnica koja je trebala biti ispod tog vijadukta, sada se ne može još napraviti jer oni nisu još krenuli, pa smo ju onda postavili stanicu jednu sjevernije, privremenu okretnicu, tako da će tramvaj po Sarajevskoj isto krenuti vrlo skoro.
2: Idemo do vas, poštovani slušatelji, da čujemo što imate zapitati, što vas muči ili želite nešto komentirati. Izvolite, 616-7004. S nama je zamjenik gradonačelnika, gospodin Luka Korlajet. Dobar dan, dobrodošli.
4: Dobar dan, poštovanje svima vama na Radio Sljemenu i poštovanje gospodinu Korlajetu. Vlatka ovdje. Naime, ja već godinama se javljam na Radio Sljeme s istom temom. Boli me jako to što grad izgleda, u biti je grad lijep. Lijep je, pogotovo kad je okićen zastavama. To je naš prvi ulaz u grad. Kad delegacije prolaze Dugmavinskim mostom, ulicom grada Vukovara, jako ga je lijepo vidjeti. Međutim, onaj ko daje nalog za postavljanje zastava duž tih ulica, konkretno i na ovoj Bolonji je ista priča, mislim da bi trebao pitati učiteljicu neku ili učitelja u osnovnoj školi kako se zastava postavlja ako je ona postavljena okomito, ako joj se prilazi i ispod nje prolazi. Naime, velika većina vas, gospodine Korlajet, koji radite u gradskom uredu, vi morate doći Vukovarskom do posla, pa ajde malo bacite pogled na te zastave. Na južnoj strani Vukovarske zastave su postavljene normalno kako je treba i one se čitaju crven, bijeli, plavi. Na sjevernoj strani Vukovarske ulice, kad joj se prilazi, zastava se čita plavi, bijeli, crven. Samo zato što je naopako postavljena. One su krasne, one su nove, više nisu zdrapane od nevremena, ali krivo su postavljene, ljudi. Pa dajte, molim vas, malo obratite pažnju na to.
3: Hvala gospođo, evo zapisao sam sve što ste rekli, dakle obratiti pažnju kako se postavljaju ako stoje vertikalno, odnosno ako stoje horizontalno. Kažete za južnu stranu Vukovarske da je ok, ali da sjeverna nije, evo ga, sve sam zabilježio i upozoravam nadležni sektor da to provjeri i postavi kako spada.
2: Dobar dan i vama, izvolite.
5: Mene dve stvari zanimaju, ako mi možete odgovoriti. Prvo me zanima kad će biti u voznom stanju od Branimirova ulica od Raškovićeva prema Krešimirovom platu. To je već od uskršnjeg ponedjeljka u obnovi i nisam nijednom saznala kad će to biti gotovo. I druga stvar, u bolnici Dubrava ima autobus koji ide svakih 20 ili 25 minuta. Jedna mala nadstrešnica sa klupom na koju stane troje osobe, tri osobe mogu sjesti. I kad dođe autobus, to je tak da jedva uđete unutra i smjestite se nekam u kutku.
2: Na kojem je to stajalištu, gospođo?
5: Kod bolnice u Dubravi, pardon, nisam rekla.
2: Aha, dobro.
5: Jako je velika gužva i predugo se čeka, vidim sve skup s menom, stari i nemoćni ljudi, jedva hodaju i bolesni, tak dugo moraju čekati, nisu sigurni da će ući u autobus. Hvala vam lijepo, ako možete pomoći.
3: Može, gospođo, evo, dok vi pitate, već mi Zet šalje odgovor na vaše prvo pitanje, kaže krajem lipnja bi tramvaj trebali krenuti Branimirovom. Dakle, rok za dovršetak radova je kraj lipnja, a što se tiče vašeg drugog komentara, zabilježen je i on i vidjet ćemo šta se može napraviti.
2: Da, to smo inače slušali već u više navrata, situacija s bolnicom Dubrova i što se tiče parkinga nije sjajna, to je tako obično, nažalost, oko svih zagrebačkih bolnica, međutim baš oni koji žele koristiti javni prijevoz se žale upravo na to dugo čekanje, to su autobusne linije koje samo usput dotiču zapravo KB Dubrava, a vjerojatno bi ondje i bilo prostora da se osmisli neka linija koja bi bila isključivo za bolnicu, pa se možda gore prema kako se sad je Štefano Večkoj, čini mi se, okretala prema natrag i opet kupila putnike prema terminalu, nešto što bi barem u špicama kad ljudi idu u bolnicu, a to je rano ujutro, pomoglo.
3: Sve imate pravo i vi i gospođa, i evo kako ste ovaj komentar sad izgovorili u eter, glasnogovornik Zeta mi tipka, provjerit ćemo ponudu i potražnju, ukoliko je opravdano, napravit ćemo tako.
2: Da ćemo dragoga Zebu i pozdraviti Domagoj, lijepi pozdrav, hvala na brzim odgovorima za Zagreb i po Zagrebu. Dobar dan i vama, izvolite, slušamo.
6: Dobar dan, poštovanje vama i zamjeniku gradonačelnika. Evo, ja imam jedan upit. Od ponedjeljka se preurezuje, mijenja ova cesta Markuševečka, uređuje se, skida asfalt. Markuševečka cesta od Kamenarskog brega do Trga Svetog Šimuna u Markuševcu. Djeca iz Bačuna i Markuševečke ceste prije tih radova idu u školu u Markuševec. Njima nije osiguran nikakav alternativni prolaz. Znači, ta djeca su prisiljena par sto metara ići po toj cesti i na dva mjesta prelaziti tu cestu preko gradilišta. U petak je samo stavljena obavijest da od ponedjeljka počinju radovi. U mjesnom odboru niko ništa ne zna, u četvrti niko ništa ne zna. Pa evo, da li je moguće da se toj djeci osigura siguran prolaz do škole? Znači, ok, sad oni idu pješke, nema problema, ali mi nemamo alternativni put do škole.
3: Ok, gospođo, evo, sve sam zapisao, radovi na Markuševečkoj i siguran pasaž za djecu. Odmah sam odaslao poruku i našem uredu za mjesnu samoupravu i Zagrebačkim cestama i žao mi je da se to već nije dogodilo, ali napravit ćemo evo sve što se može u najkraćem roku.
2: Hvala na pozivu, dobar dan i vama, izvolite.
7: Dobar dan, želim prvo čestitke radiju i televiziji na njihovim obljetnicama i lijepo molim gospodina Hlupića da se kandidira u neko dogledno vrijeme za gradonačelnika. A sada sam htjela reći, pričamo o starijim ljudima i tamo to zapravo hoću pridometnuti, uspjela sam dobiti liniju. Kao što ste radili apel za vozače, pa se meni sad čini da svi manje voze po žutim trakama, a vidjela sam i u nekim gradovima silom prilika, morala sam zbog posla ići u Beograd, tamo zaista nikoga nema na žutoj traci i na još nekim gradovima u Europi, ali dobro, hoću reći, kao što ste to uspjeli napraviti, barem se meni čini da vozači to više poštuju, ja bih vas molila, ovo nije jako teško pitanje, nego, dakle, svi ovi vozači bicikala i romobila, gotovo nitko, vrlo su rijetki oni koji imaju zvonce i koji imaju svjetlo. E sad u kacigama, to je svakome da se sam odluči. Ako možete apelirati na policiju ili na ovu gradsku službu ili kako se zove ovi dečki koji rade red, neka komunalnu službu, neka iz svakoga od njih kažnjava. Prvo zato što ima starijih ljudi koji stvarno mogu biti srušeni, ovaj ode, a žena ima slomljena rebra i šta kome da se čovjek žali. Zaista apelirati, ako nemaju zvono i ako ne voze po propisima, odmah po džepu, odnosno odmah kazne. I da budete zaista dosljedni u tome, ja mislim da bi mnogi stariji ljudi bili vam zahvalni. Eto, hvala lijepa.
3: Gospođo, sve potpisujem što ste rekli, mi radimo na poboljšanju biciklističke infrastrukture, a onda zapravo to ima možda i neku svoju nuspojavu, a to je malo preopuštena vožnja biciklista i romobilista. Sve se slažem što ste rekli, da evo, apeliram i ja ovim putem da voze opreznije, da nisu važniji od pješaka, a isto tako i apeliram na naše prometno redarstvo da otvori četvore oči i da bude malo revnije u kažnjavanju.
2: Dostavljači. Znači, to je nešto nevjerojatno što čovjek može doživjeti na nogostupu i brzina kojom se voze je doslovno opasna po život. Znači, ono što se nekad stavljalo na nogostup jer se nije imalo gdje staviti biciklističku stazu, danas se pretvorilo u to da je to u biti životna prijetnja pješacima. Ispred stambenih zgrada, ispred haustora iz kojih ljudi izlaze i onda ti odjednom naleti čovjek koji doslovno proleti ispred tebe i pitaš se što bi se dogodilo da je nekoga pogodio u toj svojoj vožnji. Čini mi se kao da čekamo trenutak u kojem će se ipak nešto dogoditi da o tome krenemo razmišljati.
3: Sve stoji. Prvo, evo, zakonska razina, dakle, ono što bi se u zakonodavac, odnosno u Saboru trebalo izglasati veće kazne. Drugo, moram reći da za promet u pokretu je nadležna policija, a za promet u mirovanju naši prometni redari. Dakle, apeliram i na jedne i na druge, dakle, i na policiju koja je pod MUP-om, pod RH, da se aktiviraju, a isto tako i na naše prometno redarstvo da penaliziraju pojačano, mislim što oni i rade, ali prije svega apel tim vozačima, nesavjesnim, dakle, dostavljačima, molim vas, budite obazrivi, vozite polakše, stanite najkraće moguće, jer niste sami na svijetu.
2: Dobar dan, izvolite.
8: Poštovanje. Ma zovem vas vezano uz visinu uspornika na Brezovičkoj cesti. Dakle, to je ulica, valjda svjetski rekorder sa brojem uspornika, 21 uspornik. Onemogućen je rad hitne pomoći, da ne govorim zeti slično. No, međutim, nije problem samo broj uspornika. To ajmo zanemariti, nego visina. Gledajte, visina jednostavno nije u skladu sa pravilnikom. Postoji pravilnik koji regulira visinu. Više puta sam fotografirao, slao mailove sa fotografijama, slao požurnice, apsolutno nikakav odgovor. Prije dva tjedna sam na isto upozorio gospodina gradonačelnika. Rekao je da će nadležne službe odgovoriti u najkraćem roku, da će vidjeti apsolutno ništa. Znači, ništa se nije dogodilo, niko nije ništa odgovorio. Pet puta sam nakon toga još telefonski zvao, pozivao sam na gospodina gradonačelnika, na njegovu, kako kažem, zapovjed da odgovori. Gledajte, nikoga nije briga. Dakle, 21 uspornik, 100% su, mislim, na nekim mjestima su 100% visine više od onog što previđa pravilnik. Mislim, to
2: vi ste
8: nije
2: to mjerili?
8: Da, mjerili.
2: Vi ste to sami mjerili?
8: Da,
2: mjerili. I koliko su visoki?
8: Gledajte, znači, najviše je bilo 13 cm. To je suludo, dakle, 21 uspornik, hitna pomoć tamo ne može prolaziti normalno. Gledajte, ona ide okolo po staroj Karlovačkoj cesti i znate sami koliko je to, koliko se gubi vremena. To je jedno pitanje. Drugo pitanje vezano za vrtić u Kupanačkom Kraljevcu. Dakle, gradska skupština je donijela odluku o financiranju, tako u rebalansu, da će se financirati projektna dokumentacija za vrtić. U kojoj to fazi, ne vidimo da se ništa događa. Eto. Hvala vam najljepše, ako možete potaknuti gradske službe, dakle službu za mjesnu samoupravu, da riješite te uspornike da budu usklađeni sa pravilnikom. Ne da ih makne, ok, ali da budu usklađeni sa pravilnikom. Pravilnik se mora poštivati. Hvala vam najljepše.
3: Ok, samo da zabilježim sve što ste rekli. Ovako, što se uspornika tiče, već sam sve prenio uredu za mjesnu i Zagrebačkim cestama. Visina 21 uspornika na Brezovečkoj je previsoka. Ok, slažem se, uništava podvozje automobila. Vjerujem da govorite istinu, vidjet ćemo šta se tu može napraviti. Pritom imajte u vidu da je Zagreb velik, da ima jako puno kilometara cesta i postoje stalno novi i novi zahtjevi za uspornike, pa evo nemojte nam zamjeriti ako dinamika korekcije ovih postojećih uspornika bude malo sporija. Ali evo zabilježeno i preneseno nadležnim osobama. Što se tiče vrtića u Kupinečkom Kraljevcu, evo odaslao sam pitanje resornom uredu, uredu za obrazovanje, da mi kaže gdje smo s tim, pa vjerujem da ću do kraja emisije vam znati na to odgovoriti.
2: Dobar dan i vama, izvolite.
9: Hvala.
2: Slušamo vas.
9: E, pozdravljam gospodinu Juljuznu, gospodinu Kupiću i njegovom gostu. Ovako, mene u svezi ovog istog spornika, ovisno same brzine, oni se kreću, znate koliko ide po

0: što više nema hrvatskih zastava koje su bile postavljene s lijevu stranu. Znači, niti jedne više nema. To je pod jedan. Pod dva, Siget je u Gajnicama. Prije nekih 20 dana, mjesec dana radili su se, jesu se polagali vodovi ili kanalizacija, ne znam. Sad kad su bile ove kiše, sve što je postavljeno na šljunak, došlo je do takvog kulegnuća. Ja znam da se ne može nakon što se postavi da se treba doći do određenog vremena da se to malo kulegne. Ali sad su nastavljeni, ne da se to sleglo, već je došlo do velikih rupa. Em su napravljeni rezovi na cesti, znači asfalt je rezan, pa su i rupe. I ne možete, i plus su ovamo su ovi uspornici.
1: A jesu još tamo radovi ili su završili, gospođa?
0: Nisu uopće završeni, ostavljeno je sve na pola. Ništa,
1: znači, otvoreno gradilišta, nigdje nikoga.
0: Nigdje nikoga. Znate ono, i sad ovo, znate što sjetim, kako gospodin Korlajec kaže, zapisat ćemo. Ja se sjetim, malo ružna usporedba, kad se sjeti zločaste snape, pa kaže prvu godinu piše, drugu čita. E tako i vidi, mislim, stalno zapisat ćemo, ali građanima više ne treba pisanje, trebaju rezultati. Ja ne znam, uz dužno poštovanje svima, ali kad nešto radimo, pa ovaj narod živi za ovu državu. Ne možete maknuti zastave. Tko je to maknuo?
1: Evo, idemo redom sad. Postavili ste pitanja, da čujemo zločestu snahu, onda što ima za reći. Zastave ste najavili zapravo da ćete njihov broj reducirati, gospodine Korlajec, čim ste došli na vlast u prvom mandatu. Je li se ovaj dio zapadnog ulaza u grad odnosi na tu redukciju i čisto da podsjetite koja je bila intencija?
2: Pa provjerit ćemo konkretnu situaciju. Sigurno broj zastava, ali tu ne mislim na državne zastave, mislim na gradske zastave koje su bile duž glavnih avenija, bilo ih je bezbroj. To treba održavati, to treba mijenjati, to se podere, pa to onda ne izgleda dobro, pa onda to, znate, to je nekako...
1: Troškovi.
2: Tako je, troškovi. Što se tiče ove konkretne situacije sa zapadnim ulazom, dakle sa strane Zaprešića, zašto nema hrvatskih zastava, evo provjerit ću. Stvarno, nemojte nam imputirati da mi ćemo nekakva hrvatska obilježja, zbilja nam to nije namjera, pa to je neki narativ koji se tu i tamo pojavi, pa mislim stvarno gospođo, pa ne znam otkud to, evo, zbilja, ja izuzetno volim ovu zemlju, osjećam se Hrvatom, cijenim našu povijest, dobro poznam, poštujem domovinski rat i njegove tekovine, kako bi rekao, nemojte nam to imputirati. Zbilja.
1: Ali ne mislite da zastave trebaju biti na svim avenijama?
2: Kako gradske, tako i sve ostale. Naprosto ih je previše bilo i za održavanje je to preskupo. To je racionalizacija samo u smislu održavanja i njihove zamjene. Što se tiče ulice Siget je da su se polagali novi vodovi i kažete da su se prijekopi uleknuli. To je točno. Treba čekati da se slegnu, treba ih nabiti nekoliko puta prije nego što kreće asfaltiranje. I znam za taj slučaj i bit će napravljeno kako spada. Moramo pričekati da se slegne kako spada. Tako da ovo što ste primijetili, vaša observacija je na mjestu, ali treba pričekati neko vrijeme da se prijekop naprosto slegne.
1: Gospodine Korlajec, hvala vam lijepa za danas.
2: Hvala i vama i pozdrav slušateljima, evo.
1: Kako ste ga izmučili, nevjerojatno. Hvala vam lijepa, poštovani slušatelji, bili ste odlični danas, sljedeće srijede. Vjerujem uoči sjednice Gradske skupštine da je s nama i gradonačelnik gospodin Tomašević, pa se pripremite ponovno za uključenje u Zagrebi po Zagrebu. Do slušanja.
3: Zagrebi po Zagrebu. 88,1 Radio Sljeme.

0: Kvizazov. Radio Sljeme. Svake subote od 8.20. Pobjednik osvaja poklon Bon Tepih Centra u vrijednosti 100 eura. Želite li zelenu oazu na terasi i balkonu? Potražite umjetne trave visoke kvalitete. Posjetite Tepih Centar na Žitnjaku i Zagrebačkom Velesajmu ili web shopu. Vaš Tepih Centar.
1: Dobar dan, 11.10 je.
0: Vijesti.
1: Obnova Zakmardijevih stuba, jednog od ulaza na Gornji grad, za sad se odgađa. Zagreb je poništio natječaj za radove jer je stigla samo jedna ponuda, a i ona je bila znatno skuplja od iznosa koji je grad za taj posao predvidio. Zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet.
2: Te cijene su bile previsoke. Mi smo odlučili reći, ok, ajmo probat ponovit, ovo je preskupo. Nadamo se da će u sljedećoj iteraciji te javne nabave, u sljedećem izdanju, da ćemo dobiti neku malo razumniju cijenu. Odmah se ponavlja javna nabava za Zakmardijeve, za izvođenje, i nadamo se da će evo početak radova biti u zadnjem kvartalu ove godine. Istovremeno ne časimo časa, nego se ispituje konstrukcija i nosivost zida koji dijeli Zakmardijeve stube i istočno Štrosmajerovo šetalište, jer on isto treba biti stabiliziran. Uklonjeno je raslinje sa tog zida i sad se rade sonde da se vidi koliko je on stabilan i nosiv.
1: Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka postali su meta istrage zbog sumnje u zloporabe s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Mateša optužbe odbacuje i u priopćenju navodi kako je riječ o anonimnoj prijavi, te da je zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila, vodstva i većeg broja djelatnika odbora. Tvrdi da je dio dokumenata predan još jučer, a da će ostatak predati danas. Slučaj je komentirao ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Kada govorimo o savezu, bilo čemu, institucije su tu koje trebaju utvrditi sve okolnosti, nema ni zaštićenih, ni dodirljivih, neka odrade sve posao.
1: Špogi za Tina, humanitarna akcija športske gimnazije. Cilj je pomoći bivšem učeniku Tinu Džaferoviću u njegovom oporavku nakon teške prometne nesreće. Do 16 sati u školi je na rasporedu primjerice sportski kviz, natjecanje razrednih ekipa u futsalu, odbojka te badminton u parovima. Ravnatelj Stipe Perišić pa učenica Vida Tungus.
4: Nakon tragične prometne nesreće u kojoj je stradao Nikola Pokrivač, u toj nesreći je stradao vrlo teško i ozlijeđen naš učenik Tin Džaferović, koji se od tada nalazi na bolničkom liječenju. Sve skupa smo zamislili kao relativno malu humanitarnu akciju, no međutim, u tri tjedna od jedne male priče pretvorilo se u jednu doista ogromnu humanitarnu akciju u koju se uključili mnoge osobe iz javnog života, mnogi naši olimpijci, sportski savezi, sportski klubovi.
5: Napravili smo da unutar te humanitarne akcije imamo aukciju. Sad zadnje objavili smo dres Damira Martina i Havk loptu, dres braće Sinkovića i ni manje ni više nego dres Luke Modrića, te je to objavljeno na Instagram i Facebook stranice i ljudi u komentare i inbox naših profila mogu slati cijene i otkupiti te proizvode i to će sve ići u humanitarne svrhe za našeg Tina.
6: Vremenska prognoza.
1: O vremenskim prilikama sinoptičar Izidor Pelajić.
7: Na zagrebačkom području danas će biti djelomice povremeno i pretežno sunčano. Posle podne je na širem području grada moguć prolazni pljusak. Vjetar će biti uglavnom slab, najviša dnevna temperatura zraka između 23 i 25 stupnjeva.
1: Vijesti u radio Krešimir Vešnik. 21 stupanj sada je u Maksimiru i na Griču, a 21 izmjerili su i u zračnoj luci. 16 je na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 50% i tlak 1021 hektopaskal.
0: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Međunarodni sajam Mineral Expo na Zagrebačkom Velesajmu od 29. do 31. svibnja. Kristali, minerali, nakit, drago i poludrago kamenje. Mineral Expo, Zagrebački Velesajam.
2: Brentford Marsalis i Diane Reeves, višestruki dobitnici nagrade Grammy i dobitnici Jazz Master priznanja Nacionalne zaklade za umjetnost u Lisinskom. Svjetske jazz legende dolaze 10. studenoga. Brentford Marsalis and Diane Reeves celebrate John Coltrane.
3: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
4: Jedinstvena atrakcija na Rogli. Doživite prirodu kako je vide ptice. Prošetajte među krošnjama i spustite se toboganom. Više na podmet krosnjamipohorje.si.
5: Idemo u Čatež.
6: Brzo, odmah.
4: Najbolja ljetna zabava. Termalna i wellness rivijera. Povoljni paketi za obitelj. Više na webu Terma Čatež. Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanica i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
1: Ovog vikenda Lučko postaje centar kulture. 23. i 24. svibnja zagrebački kvartovi kulture dovode koncerte, predstave, radionice, filmske projekcije i suvremeni cirkus u Lučko. Više informacija na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
0: Hrvatski radio.

0: Siniestra. U eter.
1: Znate li kaj imate u gepeku? I znate li imate li sve u gepeku kaj bi tamo trebalo biti? E pa, s tom stvarnošću se danas suočavaju neki vozači, poput ovog vozača.
2: Očekivao sam neki običan pregled, isto se uopće očekivao, ali čim su neke finske ekipe i televizijske, valjda je nešto novo. Zato hvala Crvenom križu.
3: Jeste znali da rok trajanja ima prva pomoć?
2: Da, čuo sam, ali nisam provjeravao zapravo uopće oko te prve pomoći, ali sad imam novu kutiju pa onda neće trebati.
4: Jeste koristili ikad?
2: Ne, nisam nikad, hvala Bogu.
3: Koliko je vrlo ako što nije kasno 30 eura nego je ona
2: okutija? Ah, super, 30 eura smo prošli, znači liša.
1: E da, to je odgovor, a sada idu još nekoliko informacija o čemu se zapravo radi, zna naša terenska ekipa Boklum.
5: Dobar dan, Ana Marija, tebi lijepi pozdrav slušateljima ovdje s Jadranskog mosta u vrevi zagrebačkog prometa uz vozače koje ovdje policija zaustavlja, ne bi li provjerila imaju li adekvatnu opremu što se tiče prve pomoći, i to u organizaciji Hrvatskog Crvenog križa i naše policije. Naime, akcija 5 do 12 obilježava na neki način završetak tjedna Crvenog križa, educira vozače što je najvažnije, nećete biti kažnjeni, ne morate sad mijenjati naglo rutu. Ako nas slušate u automobilima, slobodno prođite preko Jadranskog mosta, možda ćete čak uštedjeti i dobiti kutiju, novu kutiju prve pomoći ako vas zaustave. A s nama su ovdje jasno i predstavnici Crvenog križa i policije. Pozdravit ću najprije damu, gospođu Viorku Rosek, doktoricu iz Hrvatskog Crvenog križa. Dobar dan, dobrodošli.
6: Hvala na pozivu, dobar dan, pozdrav svim slušateljima.
5: U ovom slavljeničkom tjednu s nama je ponovno i gospodin Robert Markt, izvršni direktor Hrvatskog Crvenog križa. Dobar dan.
7: Hvala lijepo da nas pratite. Dobar dan svim našim slušateljima i slušateljicama.
5: I uvijek nam drag gost, gospodin Josip Mataja, šef prometne policije pri ravnateljstvu policije. Dobar dan, dobrodošli.
8: Dobar dan.
5: Gospodine Mataja, dakle danas ovdje nema, ništa ne zarađujete.
8: Pa dobro, nije nama cilj ko policiji zaraditi, nego da nam to stanje sigurnosti cestovnog prometa bude bolje, odnosno da nam ljudi ne ginu i ne stradavaju. Evo, da, kao što ste rekli, akcija je isključivo preventivna. Ovom akcijom zajedno sa djelatnicima Hrvatskog Crvenog križa želimo ukazati vozačima koliko je važno da u vozilu postoji kutija prve pomoći. Jel ne dao Bog da se dogodi, ali može se vrlo lako dogoditi da ta kutija bude i presudna, odnosno da vama zatreba prva pomoć, odnosno vašima u vozilu, odnosno bilo kojem drugom sudioniku u prometu. Dakle, vrlo je bitno, znamo svi skupa da prve minute mogu biti ključne. Ako se može pružiti pomoć, da to može biti razlika između lake i teške ozljede, a naravno između života i smrti. Inače, i zakonska, moramo reći malo i što se tiče zakona, obveza je sukladno pravilniku koje je donijelo Ministarstvo prometa o onome što treba imati vozilo u prometu na cestama. Dakle, osobni automobili i teretni automobili i autobusi moraju imati jednu kutiju prve pomoći. Osim autobusa koji imaju više od 25 sjedala, oni moraju imati dvije kutije prve pomoći. Isto tako, pa ja vidim ovdje sad iz iskustva da dosta veliki broj motociklista ne zna da treba imati. Oni ne treba imati kutiju prve pomoći, ali moraju imati spremnik prve pomoći koja je prilagođena za njih. Osim toga, i Zakonom o sigurnosti prometa na cestama propisano je da u vozilu mora postojati kutija. Dakle, nije samo to da hir da se mora imati kutija, to je propisano i zakonom, ali vrlo puno je važnije da to može nekad nekome spasiti život.
5: Kolika je kazna ako nemaš?
8: Pa kazna je 30 eura, dakle nije kazna nešto prevelika, ali ipak dovoljna da motivira vozače da posjeduju kutiju prve pomoći.
5: Gospodine Mark, nije samo da mora biti kutija, kutija mora biti zapravo adekvatne kvalitete, odnosno i primjerene starosti.
7: Upravo to, ovdje se ne radi o nikakvim administrativnim barijerama ili zaprekama, već je ono što je važno da su sterilne komponente koje se nalaze u kutiji, da su sterilne, a one imaju svoj rok trajanja, to je 5 godina, i kao što je gospodin Mataja rekao, prosječna starost vozila je u Hrvatskoj između 14 i 15 godina, u određenom broju slučajeva su i kutije toliko stare, što znači da sterilne komponente nisu sterilne, i to je upravo cilj ove akcije, da ljudima pošaljemo poruku da je kutija zaista važan element zdravlja i sigurnosti onda kad se nešto desi, a to nikada ne znamo kada je. Cijena te kutije je zanemariva u odnosu na benefit koji ona donosi, prema tome na nivou nekoliko kutija cigareta, da povučem tu paralelu, i zato evo, pozivamo sve da prekontroliraju svoju kutiju za prve pomoći, da pogledaju rok trajanja i ako on nije adekvatan, da zamijene i kupe novu kutiju.
5: Doktorice Rosek, molim vas, što se može dogoditi ako imamo staru kutiju prve pomoći? Znači, koji su to nedostaci koji će nam se javiti u trenutku kada ju, ne daj Bože, zatreba?
6: Pa ovo što je rekao i gospodin Mart, sterilni materijali, sanitetski sterilni materijal gubi na kvaliteti, jel? Dakle, ko što pazimo u prehrambenoj industriji, u kemijskoj, u kozmetici na rokove trajanja, tako i taj medicinski materijal ima svoju trajnost, i u slučaju korištenja neispravnog zastarjelog materijala nama je cilj infekciju zaštititi, kod recimo zaustavljanja krvarenja. Onda znate i sami, ako uzmete neki stari flaster, pa ona trakica više ne drži, ljepilo je popustilo, isto tako je trake.
5: Znači, nismo zapravo vjerojatno svjesni, s obzirom na to i kakva su danas iskustva, koliko je važno imati primjeren, adekvatan zapravo materijal medicinski u vozi.
6: Ma da, ma to je tako jedan mali, minimalni zdravstveni standard. Znate, podižemo s time i zdravstvenu kulturu i pismenost građana općenito. Danas bez te kutije prve pomoći u vozilu je gotovo nezamislivo. I ne samo zbog prometne nesreće, stanete negdje, ogrebete se. Zaista je to nešto što moramo imati.
5: Važno je voditi računa o tome da uvijek bude sve na broju. Znači, ako se nešto potroši, treba nadomjestiti, ne treba se kupovati cijela kutija, nego nešto što se potrošilo treba vratiti.
6: Da, da. I ne samo vratiti, jer ne samo sterilnost, nego ove neke komponente kao maska za zaštitna za lice, rukavice jednokratne, imate maskicu za umjetno disanje, one u slučaju korištenja se bacaju, to je za jednokratnu upotrebu, i to isto tako onda treba nadomjestiti. Da.
5: Gospodine Mataja, bi li trebalo kontrolirati kutiju prve pomoći detaljnije ili možda strože pri tehničkom pregledu voza?
8: Pa treba i kontrolira se ona, međutim, postoji direktiva, evropska direktiva o tehničkim pregledima i tehničkim pregledima na cesti. Ona je tu kutiju svrstala u manji nedostatak. Dakle, nadzornici tehničke ispravnosti, oni će provjeriti kutiju. Međutim, ako je to jedini nedostatak na vozilu, onda vi zbog toga te nedostatka kutije ćete proći tehnički, ali naravno da ćete biti upozoreni od strane njih da morate nabaviti tu kutiju. A onda ako to ne nabavite, pa evo, mi imamo kontrole. Evo, malo podatak od prošle godine, preko 2500 vozača je sankcionirano što nisu imali kutiju prve pomoći. U 2024. njih je bilo oko 2000. Dakle,
5: znači, nije samo prigodničarski ovako?
8: Pa nije prigodničarski. Dakle, mi u nadzoru, normalno nadzoru, ovo je danas preventivna akcija da osvijestimo građane. Ali u normalnom nadzoru prometa mi to kontroliramo i sankcioniramo.
5: Koliko često?
8: Pa kad zaustavite vozilo, jedan od osnovnih je situacija da provjeravate stanje vozača, stanje da li je ispravno vozilo, da li posjedi opremu, a oprema je sastavni dio vozila, odnosno mora vozilo imati to, tako da više manje kod svih zaustavljanja vozila mi to i kontroliramo. Samo ovdje bih rekao jednu stvar, još mišljim koju nismo rekli, da evo, ako nema danas, ali to je danas, kazna je inače, rekao sam da postoji, ali ako danas nema kazna, nađete se tu na Jadranskom mostu, odnosno u 21 gradu u Hrvatskoj, vi danas nećete biti kažnjeni. Vi ćete dobiti ispravnu kutiju prve pomoći i jedan priručnik da znate pružiti pomoć. Dakle, danas je akcija preventivna. Evo,
5: ovo je iskoristite priliku.
8: Druga je godina za reda, mislim da kako akcija se stvarno pokazala jako, jako dobra, tako da ćemo mi nastaviti s tim. A kažem, osnovni cilj je danas nije kažnjavanje, nego malo upozoriti ljude, upozoriti javnost da ta kutija prve pomoći može ili njima ili nekom drugom spasi život.
5: Da, da, gospodine Mark, za kraj da podsjetimo i na koncu tjedna Crvenog križa o važnosti prve pomoći, o važnosti znanja koje učimo, a može nam zatrebati u životu. Treba ga obnavljati i na neki način održavati.
7: Upravo tako, evo, kao što su i moji sugovornici rekli, u pitanju je i zdravstvena kultura koja se ne odnosi samo na promet, nego na općenito zdravstvenu sigurnost naših građana. Mi osim promocije kutije, ispravnosti kutije prve pomoći, mi podsjećamo i na to da je isto važno i obnoviti znanje iz prve pomoći koje smo nekada davno usvojili da bi znali iskoristiti te komponente. Tako da Hrvatski Crveni križ je tu otvoren svim građanima na 132 društva diljem Republike Hrvatske, provode edukacije, tko god je zainteresiran neka se javi. Naši djelatnici će mu reći kada će se održavati edukacija, pa neka dođu i kojih sad, dva, tri provedu podsjećajući se kako se pruža kardiopulmonalna reanimacija, kako se zaustavlja krvarenje ili mobilizira neki slomljeni dio tijela, tako da evo, hvala vama na ovoj podršci. Izuzetno nam je važno da promoviramo zdravstvenu kulturu kod naših građana.
5: Koliko ste danas ovdje na Jadranskom mostu?
7: Mi ćemo biti dok ne potrošimo kutije koje smo donijeli, koje smo spremni dati našim građanima, i ja mislim da ćemo uskoro ići jer vidimo da ipak je potrebno ovakvih akcija. Mi smo kroz period osvijestili važnost i aparata za gašenje. Evo sada radimo na tome da na taj nivo dignemo i kutije za prvu pomoć, i hvala svima koji sudjeluju u ovoj akciji.
5: Hvala vam lijepa na ovim edukativnim trenucima u programu Radio Sljemena. Pa ko uspije danas uloviti novu kutiju, ja mislim da neću se stići vratiti na Prisavlje i kružiti po Jadranskom mostu dok me ne zaustave, ili moja je stara 10 godina. Vodite računa o tome, isplati se. Lijepo vas pozdravljaju Daniel Gajdek i Ivan Hlupić. Hvala vam lijepa na društvu ovog prijepodneva. Do slušanja.
1: Hvala vam, dečki, također na društvu ovoga prijepodneva. Gledam kakav je intenzitet prometa na Jadranskom mostu, jer očekujem malo sad da je pojačan, jer obično nekako izbjegavamo policiju, ali ovoga puta mislim da bi dok traje ova akcija joj trebalo ići u susret. Dobro je, sve je protočno, gužve nema, tako da ako vam je Jadranski most na trasi, zašto se ne provoziti?

Uh, puno je glazbenih velikana već prošlo tijekom jutra kroz naš eter, baš kak i treba biti, samo ona lijepa, kvalitetna, dobra glazba, odakle god dolazila. Dinko Komadina birao nam je glazbu ovoga jutra, dalje će to činiti Bura koji još nije prešao preko praga, ali popodnevna ekipa nam dolazi za 5 minuta, tak da imaju još 5 minuta fore. Matija Lacko ostaje dalje za tonskim stolom, Ivan Hlupić, Daniel Gajdek vraćaju se doma na Prisavlje, Krešimir Vešnik još malo uređuje vijesti, pozdravljam vas i ja, ne stiže, ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić, do slušanja.

0: Kvizazov. Radio Sljeme. Svake subote od 8.20. Pobjednik osvaja poklon Bon Tepih Centra u vrijednosti 100 eura. Želite li zelenu oazu na terasi i balkonu? Potražite umjetne trave visoke kvalitete. Posjetite Tepih Centar na Žitnjaku i Zagrebačkom Velesajmu ili web shopu. Vaš Tepih Centar.
1: Dobar dan, Kvizazov je u subotu ujutro, a do tada imamo mi još što za reći i što za odsvirati. Pozdrav od popodnevne ekipe koja je stigla malo ranije da ukrade ovu jednu minutu još jutarnjim sljemenašima. Uostalom, neke ćemo i zadržati. Matiju Lacka za pultom tonskim našim, naravno, i Borisa Bogića na vijestima. Evo kako smo zamislili naše zajedničko popodne uz puno glazbe, kao i obično, koja je pod Vurinom ingerencijom. Tu je i pozivnica za vas koji ste spremni za kakvo kulturno događanje večeras, a ne znate još kamo biste. Imamo neke zgodne prijedloge, budite s nama za pola sata. U ordinaciji danas razgovaramo o epilepsiji, kako je danas živjeti s tom bolešću i postoji li još uvijek stigma vezana uz epilepsiju. U goste nam stiže profesorica Željka Petelin-Gađe. A u pametnoj ploči čućemo kako se uči u prvoj katoličkoj osnovnoj školi. I sad moramo puknut. To je to. Grički top je tu da službeno prepolovi ovu srijedu. 20. dan svibnja, svjetski dan pčela, pa dosta zujanja za početak. Vama ćemo poželjeti ugodno popodne. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja.

0: Kroz park smo došetali do vijesti u 12.10. Vijesti. Što napraviti sa željezničkom prugom u centru grada? Tema je o kojoj već duže vrijeme razgovaraju gradski čelnici s predstavnicima Ministarstva prometa i Hrvatskih željeznica. Odgovor bi trebao doći na kraju godine jer je HŽ Infrastruktura naručila sveobuhvatnu studiju pod nazivom Željeznički čvor Zagreb. Evo što je o željeznici rekao zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet.
1: Mi mislimo da bi optimalno bilo podići ju na stupove. Budući da je ona već na stupovima na Branimirovoj ulici i budući da je ona već na nasipu na dijelu zapadnog kolodvora, naprosto tu kotu produljiti, to je kota od 121 metar nadmorske visine i dići znači prugu u ovom središnjem dijelu na stupove, što je onda preduvjet za povezivanje prostora Gredelja sa Donjim gradom, dakle sa sjevernom stranom. I onda kada to znamo, kada imamo taj ulazni podatak, onda možemo reći da idemo u taj dugoročni projekt razvoja Gredelja sa planiranjem novih ulica, sjever-jug, koji idu ispod tog vijadukta pruge itd.
0: Zapadni dio grada bit će bez tople vode iduća 3 tjedna. Počeli su radovi na revitalizaciji i izgradnji vrelovodne mreže, stoga će prvi ovogodišnji prekid isporuke tople vode biti u Španskom, Malešnici i Gajnicama, te na dijelu Zagrebačke ceste od broja 126 do 132. Što se radi, pojašnjava savjetnik uprave HEP Toplinarstva Jurica Brnas.
2: Znači, ove godine završavamo sa velikim projektom koji je financiran iz EU fondova. Ostalo nam je taj jedan segment manji na magistrali koja je zapravo jedina i ključna za napajanje toplinskom energijom zapadnog dijela grada. Kopa se tu kod Hanamanove, to je Voltino naselje, i prelaz preko potoka kod ulice Rudeš. Privremeno će se ovo 4-5 dana zatvoriti ta ulica. Kao ono što smo rekli na početku, znači Malesnicu ćemo kompletno ove godine ne rekonstruirati, tako da će sama Malešnica imati češće obustave. Planiramo negdje 7., 8., 9. mjesec. Cilj nam je do 2030. zamijeniti sve stare cjevovode. Znači, govorimo o cjevovodima koji su možda neki 40 godina stari i zbog toga radimo te preduvjete i spojne veze da možemo raditi na magistralama, a da naselja ne budu u ovako velikim periodima bez toplinske energije.
0: U tijeku je inače izvanredni nadzor rada Šibenskog općinskog suda i Državnog odvjetništva. Slučaj još jedanput komentirao resorni ministar Damir Habijan. Ponovio je kako vjeruje da će se rezultati nadzora znati do sutra.
3: Ne mislim više odgovarati za tuđe propuste. Ja mogu odgovarati za loš zakon, mogu odgovarati za to što nemaju uvjete, mogu odgovarati za kadrovsku infrastrukturu, ali ne mogu odgovarati za nečiji nerad. Govori se o višim kaznama, kazne su kod nas visoke. Da li je to doživotni zatvor? Ne znam. Možemo razmisliti. Takve osobe moraju biti praćene. Ne može se ta osoba izgubiti nakon 10 godina što je izašla iz zatvora, a bila je oslužila kaznu za ubojstvo mlade žene. Ta osoba mora cijelo vrijeme biti na neki način pod nadzorom.
0: Vremenska prognoza. Prognostičar je Izidor Pelajić.
4: U nastavku dana bit će djelomice sunčano, posle podne na širem području grada moguće pokoj prolazni pljusak. Vjetar će i dalje biti slaba, najviša dnevna temperatura bit će od 23 do 25 stupnjeva.
0: Vijesti, uredio ih je Krešimir Vešnik. U 12 sati i 14 minuta temperatura u gradu ugodna, 23 stupnja Celzija su izmjerena u Maksimiru, a na Puntijarki je 17 stupnjeva. Relativna vlažnost je 46% i tlak je 1021 hektopaskal.
5: 88,1

0: Hrvatski radio. Oglasi. Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štrukljadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.
1: Dolje cijene kruha, dolje cijene.
2: Pa što niste čuli? Daj mi to.
3: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
4: Kruh mjeseca, zobeni Hokkaido, trenutno samo 2,5 eura. Ručni rad i domaća kvaliteta.
5: Mlinar.
6: Koža ti je crvena i pecka ili je suha i hrapava? Nadražena koža u pregibima? Namaži Sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem nije samo za bebe, za svakoga je.
7: Kromo svjetlost, hrvatska tvornica boja i lakova iz Lužana.
8: Već cijelo stoljeće nijansama boja uljepšava vaš život.
7: Kromo svjetlost od 1920.
8: Uvijek za nijansu bolji.
9: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Zagreba poziva vas na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu na webu vijeća.
10: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
11: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
12: Zagrebu za rođendan pjevaju Drago Diglić, Zdenka Kovačiček, Lado Leskovar i mnogi drugi uz pratnju Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem Alana Bjelinskog. Koncert To je moj Zagreb 31. svibnja u Lisinskom.
0: Hrvatski radio.

0: Radio Sljeme. Pozivnica.
1: Dobar dan u pozivnici. Koliko Hrvati posjećuju knjižnice? Što posuđuju mladi i odrasli? Nemojte se osjećati prozvanima, ali to je naziv rasprave koja će početi u 18 sati u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića uz sudjelovanje Jasne Kovačević, Sonje Zubović, Ivana Babića te urednice i voditeljice Lade Žigo Španić. Zašto se kava i štivo tako dobro sljubljuju, čemu se nerijetko može svjedočiti listajući knjige iz knjižnice, saznajte iz prve ruke od stručnjaka svojih zanata, baristice Lori Brnčić i pisca Andrije Škare uz degustaciju za ovu prigodu svježe pržene kave. Sve će se to događati na tribini Knjiga i kava, koja počinje u 18 sati u knjižnici Vladimira Nazora, a to vam je u Vodovodnoj 13. Lori Brnčić je vlasnica Zero Waste kafića u kojem samostalno proizvode biljna mlijeka, surađuju i s pržionicom kave. Govorit će o povijesnoj i suvremenoj proizvodnji i preradi kave i dati svoj pogled na sve popularniju kulturu prerade i konzumacije specijalitetne kave ili one specialty coffee. Andrija Škara je književnik i posvećeni posjetitelj zagrebačkih kafića u kojima se često odvija i radnja njegovih romana. A zašto i kako prevoditi drame, o tome će biti riječi na književnom susretu na koji ste pozvani u 19 sati u Fusnota Book Cafe na Trgu kralja Tomislava na broju 18. Čućete Gabrielu Abrasović i Željku Turčinović, a bit će riječi o višegodišnjoj suradnji i načinima na koje suvremena hrvatska drama pronalazi put do publike izvan Hrvatske. Govorit će se i o onom naslovnom Zašto i kako prevoditi dramu. Nova baza je na Novoj cesti na broju 66, a tamo ste u 19 sati pozvani da poslušate i pogledate rezultate ovogodišnjeg ponešto drukčijeg izdanja radionice Papir koji liječi. Ove sezone crtež je zamijenio kolaž, a riječi su se proširile na različite jezike. Pod motom Trbuhom za kruhom, radionica je bila otvorena za osobe različitog porijekla i stavila je naglasak na priče o putovanjima, o doseljavanjima i stvaranju doma daleko od kuće, bez obzira je li ta kuća podno Marijana ili podno Himalaje. Osim crteža, poezije i priča polaznika i polaznica iz različitih dijelova svijeta, predstavljaju se i radovi neformalne kvartovske grupe koja se već nekoliko godina okuplja u ovim vremenima između samih radionica. Ne zaboravite da je u tijeku 43. tjedan suvremenog plesa, jedan od najdugovječnijih i najvažnijih međunarodnih festivala suvremenog plesa u ovom dijelu svijeta. Danas u vrtu Zagrebačkog plesnog centra program počinje prezentacijom Dance Communication Lab-a, a nastavlja se i dalje bogatim programom. Ja mislim da su još tri izvedbe na rasporedu, koji svakako i sami provjerite na stranici Tjedna suvremenog plesa. U Zapruđu se svira blues, glazba koja spaja kvart. Zapruđe Blues Moment treći put, prvi tjedan. Pozvani ste dakle na prvi od tri tjedna ovogodišnjeg izdanja festivala Zapruđe Blues Moment. Prvi tjedan vam priprema četiri svirke na dobro poznatim lokacijama u kvartu, s time da je ulaz na sve koncerte besplatan. U 19 sati je večerašnji koncert koji će se održati u knjižnici Vjekoslava Majera. Nastupit će Gul i Iva. Riječ je o iskusnim glazbenicima Darku Guliću Guli na gitari i Ivani Golubović, koja je vokal, pa ih poslušajte u knjižnici Vjekoslava Majera večeras od 19 sati. Na platou centra Ribnjak također danas besplatan koncert za ljubitelje džeza. Početak je u 20:30. Nastupit će AMLP, jazz kvintet iz našeg grada, predvođen dvojicom puhača, Ivan Marincel na trombonu i Luka Peršić na saksofonu i flauti. Poznati su vam sigurno i kao članovi raznih zagrebačkih sastava. Izvodit će isključivo autorski materijal večeras. Članovi sastava su publici poznati muzičari, kompozitori, voditelji autorskih sastava. Evo, dvojicu smo spomenuli, a tu su još i Šimun Matišić, Ivan Đajić i Domagoj Leljak. U ciklusu Lisinski srijedo i Izvorišta nastupa večeras Samba Ture sa pustinskim bluzom, jednim od poznatijih žanrova unutar bogate world music scene, a jedan od najpoznatijih predstavnika te scene je upravo Samba Ture, koji evo sada stiže i u Zagreb. Na velikim pozornicama svirao je već odavno, prije nego što je krenuo sa samostalnom karijerom. Bio je naime dugogodišnji suradnik legendarnog gitarista Ali Farka Turea, s kojim dijeli prezime, ali nisu u rodu. No, nakon toga je nastavio razvijati vlastiti izraz kojeg karakterizira repetitivna transična gitara, suptilna ali čvrsta ritmika i smiren, sugestivan vokal. I na kraju pozivnice podsjetnik da je u tijeku 24. festival jednakih mogućnosti. Održava se na samom trgu Bana Jelačića. I ondje osobe s invaliditetom pokazuju što sve mogu dati svome gradu. Prvi je to inkluzivni festival umjetnosti osoba s invaliditetom kod nas, kojeg Društvo tjelesnih invalida samostalno organizira evo već 24. godinu za redom. Pa kad budete na trgu ili baš zato budite ondje, i dajte im šansu da vam se pokažu svi ti brojni izvođači, da prošire poruku da i osobe s invaliditetom trebaju uživati ista prava i obveze poput drugih građana. Cijeli dan je program, kad god ste tamo nešto će već biti na pozornici, nadam se da će uloviti i vašu pozornost. Od jutra je počelo, nastavlja se evo i u popodnevnim satima. Organizaciju festivala pomaže 20 stručnjaka i 100 volontera, većinom studenata zagrebačkih fakulteta. Hvala svima koji su uključeni, a na ovom festivalu uključivosti možete biti i vi. Mjesto događanja je Trg Bana Jelačića. I tu ćemo zaključiti našu današnju pozivnicu, poželjeti vam da se dobro provedete popodne i večeras.
0: Pozivnica.
2: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radu,

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
2: Idemo u Čatež.
3: Brzo, odmah.
4: Najbolja ljetna zabava, termalna i wellness rivijera, povoljni paketi za obitelj. Više na webu Terma Čatež.
5: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i 24. svibnja. Čekaju te Alifjel uredska stolica s 50% popusta, do 30% popusta na odabrane Malm komode i nova razigrana IKEA PS 2026 kolekcija. Posjeti nas i u nedjelju. IKEA.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sjeme.

0: 13 sati i 10 minuta.
1: Aktualno u Zagrebu.
2: Zapadni dio grada bit će bez tople vode iduća tri tjedna. Počeli su radovi na revitalizaciji i izgradnji vrelovodne mreže, stoga će prvi ovogodišnji prekid isporuke tople vode biti u Španskom, Malešnici i Gajnicama, te na dijelu Zagrebačke ceste od broja 126 do 132. Što se radi, pojašnjava savjetnik uprave HEP Toplinarstva Jurica Brnas.
3: Znači, ove godine završavamo sa velikim projektom koji je financiran iz EU fondova. Ostalo nam je taj jedan segment manji na magistrali koja je zapravo jedina i ključna za napajanje toplinskom energijom zapadnog dijela grada. Kopa se tu kod Hanamanove, to je Voltino naselje, i prelaz preko potoka kod ulice Rudeš. Privremeno će se ovo 4-5 dana zatvoriti ta ulica. Kao ono što smo rekli na početku, znači Malesnicu ćemo kompletno ove godine ne rekonstruirati, tako da će sama Malešnica imati češće obustave. Planiramo negdje 7., 8., 9. mjesec. Cilj nam je do 2030. zamijeniti sve stare cjevovode. Znači, govorimo o cjevovodima koji su možda neki 40 godina stari i zbog toga radimo te preduvjete i spojne veze da možemo raditi na magistralama, a da naselja ne budu u ovako velikim periodima bez toplinske energije.
2: Obnova Zakmardijevih stuba, jednog od ulaza na Gornji grad, za sad se odgađa. Zagreb je poništio natječaj za radove jer je stigla samo jedna ponuda, a i ona je bila znatno skuplja od iznosa koji je grad za taj posao predvidio, dok gradonačelnik Luka Korlajet.
4: Te cijene su bile previsoke. Mi smo odlučili reći, ok, ajmo probati ponoviti, ovo je preskupo. Nadamo se da će u sljedećoj iteraciji te javne nabave, u sljedećem izdanju, da ćemo dobiti neku malo razumniju cijenu. Odmah se ponavlja javna nabava za Zakmardijeve, za izvođenje, i nadamo se da će početak radova biti u zadnjem kvartalu ove godine. Istovremeno ne časimo časa, nego se ispituje konstrukcija i nosivost zida koji dijeli Zakmardijeve stube i istočno Strossmayerovo šetalište, jer on isto treba biti stabiliziran, uklonjeno je raslinje sa tog zida i sad se rade sonde da se vidi koliko je on stabilan i nosiv.
2: Što napraviti sa željezničkom prugom u središtu grada? Tema je o kojoj već duže vrijeme razgovaraju gradski čelnici s predstavnicima Ministarstva prometa i Hrvatskih željeznica. Odgovor bi trebao doći na kraju godine, jer je HŽ Infrastruktura naručila sveobuhvatnu studiju pod nazivom Željeznički čvor Zagreb. Evo što je o željeznici rekao zamjenik gradonačelnika Korlajt.
4: Mi mislimo da bi optimalno bilo podići ju na stupove. Budući da je ona već na stupovima na Branimirovoj ulici i budući da je ona već na nasipu na dijelu zapadnog kolodvora, naprosto tu kotu produljiti, to je kota od 121 metar nadmorske visine, i dići znači prugu u ovom središnjem dijelu na stupove, što je onda preduvjet za povezivanje prostora Gredelja sa Donjim gradom, dakle sa sjevernom stranom. I onda kada to znamo, kada imamo taj ulazni podatak, onda možemo reći da idemo u taj dugoročni projekt razvoja Gredelja sa planiranjem novih ulica, sjever-jug, koji idu ispod tog vijadukta pruge i tako dalje.
1: Aktualno u Zagrebu.
2: Špogi za Tina, humanitarna akcija športske gimnazije. Cilj je pomoći bivšem učeniku Tinu Džaferoviću u njegovom oporavku nakon teške prometne nesreće. Do 16 sati u školi je na rasporedu primjerice sportski kviz, natjecanja razrednih ekipa u futsalu, odbojka te badminton u parovima. Ravnatelj Stipe Perišić, pa učenica Vida Tunguz.
5: Nakon tragične prometne nesreće u kojoj je stradao Nikola Pokrivač, u toj nesreći je stradao vrlo teško i ozlijeđen naš učenik Tin Džaferović, koji se od tada nalazi na bolničkom liječenju. Sve skupa smo zamislili kao relativno malu humanitarnu akciju, no međutim, u tri tjedna od jedne male priče pretvorilo se u jednu doista ogromnu humanitarnu akciju u koju se uključili mnoge osobe iz javnog života, mnogi naši olimpijci, sportski savezi, sportski klubovi.
6: Napravili smo da unutar te humanitarne akcije imamo aukciju. Sad zadnje objavili smo dres Damira Martina i Havk loptu, dres braće Sinkovića i ni manje ni više nego dres Luke Modrića, te je to objavljeno na Instagram i Facebook stranice i ljudi u komentare i inbox naših profila mogu slati cijene i otkupiti te proizvode i to će sve ići u humanitarne svrhe za našeg Tina.
2: Prošle godine više od 2500 vozača sankcionirano je jer u automobilu nisu imali ispravnu kutiju za prvu pomoć. Preventivnom akcijom 5 do 12 Hrvatska policija i Crveni križ upozorili su na Jadranskom mostu na važnost posjedovanja i ispravnosti tog dijela automobilske opreme. Umjesto kazne od 30 eura, danas će svi zaustavljeni vozači koji ne budu imali adekvatnu kutiju dobiti novu. Policijskom službeniku moraju je pokazati i vozači autobusa, a prilagođen spremnik moraju imati i motoristi. Ne smije biti starija od 5 godina, a iskorišteni dijelovi moraju se zamijeniti kako bi sav pribor bio sterilan u situaciji kad o tome može ovisiti i ljudski život, rekao je Robert Markt, izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa.
7: Prosječna starost vozila je u Hrvatskoj između 14 i 15 godina. U određenom broju slučajeva su i kutije toliko stare, što znači da sterilne komponente nisu sterilne i to je upravo cilj ove akcije, da ljudima pošaljemo poruku da je kutija zaista važan element zdravlja i sigurnosti onda kad se nešto desi, a to nikada ne znamo kada je. Cijena te kutije je zanemariva u odnosu na benefit koji ona donosi, prema tome na nivou nekoliko kutija cigareta, da povučem tu paralelu, i zato evo, pozivamo sve da prekontroliraju svoju kutiju za prve pomoći, da pogledaju rok trajanja i ako on nije adekvatan, da zamijene i kupe novu.
2: Kultura. Radovi na centralnoj kupoli Meštrovićeva paviljona, remek dijelu arhitektonske i građevinske struke, uspješno su izvedeni, izvijestili su iz Hrvatskog društva likovnih umjetnika. Riječ je o iznimno specifičnoj, izazovnoj i kompleksnoj sanaciji, a kupola je rekonstruirana nakon više desetljeća propadanja i oštećenja prouzročenih preinakama prostora, ambientalnim promjenama i potresima. Govori slikar i grafičar međunarodne reputacije, profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, te bivši predsjednik Hrvatskog društva likovnih umjetnika Robert Šimrak.
8: Drago mi je da se danas desila nova obnova koja će doprinijeti da imamo prekrasnu kupolu sa lećama i svjetlom. Dojam je izuzetan zato što se u stvari sad prvi put vidi taj cijeli opseg te kvalitete i opće ideje da imamo prirodno svjetlo u galeriji. To je zaista senzacija i ovo je stvarno pravi hram umjetnosti.
2: Sport. Košarkaši Cibone pobjedom protiv Dubrave 92-87 s ukupnih 2-1 izborili su u polufinale do igravanja domaćeg prvenstva sa Splitom. Kod Cibone je 18 koševa zabio Šiška. Najučinkovitiji u redovima Dubrave bio je Čolak s 23 koša. Vaterpolisti Mladosti u posljednjem kolu četvrtfinalne skupine Lige prvaka gostuju u Budimpešti kod Ferencvaroša. Početak utakmice je u 20 sati i 30 minuta.
9: Vremenska prognoza.
2: Govori dežurni prognostičar Izidor Pelajić.
10: Pod utjecajem ogranka anticiklone jutros je u našem glavnom gradu prevladavalo sunčano i mirno, a sredinom dana oko Medvednice je započeo dnevni razvoj oblaka. Vjetar je bio slab, jutarnja temperatura 9 stupnjeva, a do sredine dana porasla je do 21. U nastavku dana bit će djelomice sunčano, poslije podne na širem području grada moguće pokoji prolazni pljusak. Vjetar će i dalje biti slaba, najviša dnevna temperatura bit će od 23 do 25 stupnjeva.
1: Aktualno u Zagrebu.
2: Magdalena Pongrac uredila je naš aktualac, kojem dodajemo i aktualne podatke o vremenu. 23 stupnja i dalje su u gradu, uz relativnu vlagu od 42% i tlak od 1021 hektopaskal. Na Sljemenu je izmjereno 17 stupnjeva.

0: Radio Sljeme.
1: Ordinacija. Dobar dan, dragi slušatelji, dobro nam došli u ordinaciju. Danas ćemo se posvetiti jednom od najčešćih neuroloških poremećaja, a to je epilepsija, od koje u Hrvatskoj ima oko 40.000 oboljelih. Naša gošća danas je profesorica, doktorica znanosti Željka Petelin Gađe, specijalistica neurologije, subspecijalistica epileptologije i voditeljica Centra za epilepsiju KBC u Zagreb, koji je ujedno i pridruženi Europski EpiCare centar, je li tako, profesorice? Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu i na prepoznavanju ove važne javnozdravstvene teme i na kontinuitetu u prenošenju znanja, iskustava i svakodnevne kliničke prakse, što je važno za pacijente, njihove bližnje i za cjelokupnu populaciju. Evo, zahvaljujem.
1: Jasno, hvala vama, evo, što nam se uvijek odazovete. Kad je epilepsija u pitanju, što vam se čini ovih zadnjih desetljeća, koliko je stigma postala manje vidljiva i nekako koliko je javnost osviještena o tome da postoje terapijski postupci koji bolest drže pod kontrolom i da oboljeli mogu najnormalnije funkcionirati u svakodnevici i u svome poslu. Tome sigurno pridonosi onaj ljubičasti dan koji nas podsjeća na svjesnost o epilepsiji. Koliko smo napredovali, evo, u tom pogledu?
2: Hvala vam na tom pitanju, to je jako važno pitanje. Ja se usuđujem reći da se prate značajni pomaci na planu osviještenosti, stigmatizacije ovih bolesti. Mi smo u Hrvatskoj neurolozi, to je subspecijalisti epileptolozi koji se specifično bave tim područjem, u tom pogledu jako ujedinjeni. Zajednički djelujemo za interes i boljitak oboljelih i njihovih bližnjih. Jako je aktivna i Hrvatska udruga za epilepsiju, Hrvatska liga za borbu protiv epilepsije i sve važne neurološke, epileptološke institucije i u cijeloj zemlji, u Zagrebu, KBC Zagreb, KB Dubrava, KBC Dubrava, bolnica Sestre Milosrdnice, KB Sveti Duh. I ono što stvarno posebno ističem, da imamo lijepu suradnju, da nam je stalo do toga da pomognemo. Niz je javnozdravstvenih akcija u medicini, tome svjedočimo. Ponosni smo da se ljubičasti dan kontinuirano održava u Hrvatskoj. Prvi put je ta akcija započeta 2010. godine. Evo, imamo kontinuitet održavanja u bolnici Rebro. Osim toga, postoji i Međunarodni i Nacionalni dan epilepsije. I ove godine je bio lijepi simpozij povodom tog dana u KBC-u Zagreb. To je stručni simpozij koji uvijek nastavimo približiti po temama opće populaciji, ali i zdravstvenim djelatnicima, tako da nastavimo što više širenjem znanja o toj bolesti rušiti predrasude. Ja se stvarno usuđujem reći, i to su povratne informacije od oboljelih koji dolaze u Centar za epilepsiju, kako smo referentni centar iz cijele Hrvatske, ali i iz susjednih država, prate se pomaci, prate se pozitivni pomaci, ljudi više prihvaćaju tu bolest koja je jako česta, a zapravo je intrigantno ta stigma, jel, o kojoj pričate, to je jedna od najstarijih poznatih neuroloških bolesti, od koje su polovale niz slavnih ličnosti i živjele su s tom bolesti i postigle su značajno postignuća na planovima književnosti, umjetnosti, kao vojskovođe i tako dalje. Da, evo ga, da, osvajanje. Ali,
1: o Napoleonu.
2: Da, Napoleon, ostalih, Agata Kristi, Cezar, evo, meni omiljeni skladatelj njemački George Gershwin i tako dalje. Ali stvarno se usuđujem reći da se prate pozitivni pomaci, kako predajem i na medicinskom fakultetu dulji niz godina. Uvijek pitam i studente što oni o tome misle i isto su povratne informacije jako dobre, budući su to i mlađe generacije, što se tiče javnog mijenja o toj bolesti. Mm-hmm. Tako da, što se tiče same epilepsije, mislim da možemo reći i po, u tom aspektu koji ste postavili pitanje, ali i po aspektu i dijagnosticiranja i liječenja, da ne zaostajemo za razvijenim zemljama u Europi i u svijetu.
1: Bolest je to koja se može dobiti u svakoj životnoj dobi. Što mogu tako biti je uzroci?
2: Bolest je vrlo česta u dječjoj dobi. Ono što želim isto reći da je vrlo učestala i u starijoj životnoj dobi. E sad malo se, kako se produlje životni vijek, zahvaljujući boljim terapijskim mogućnostima, ja ne bi nikog sad htjela uvrijediti, ali je vrlo, ne bi sad više ni rekla da je to starija životna dob, svjesni smo globalnog populacijskog rasta, ali i produljenja životnog vijeka, čak je 30% novo dijagnosticiranih slučajeva osoba starijih od 65 godina. To danas je doćemo činjenici da su to jako vitalne još uvijek osobe. Što uzrokuje tu bolest? Niz je uzročnih čimbenika. To mogu biti nasljedni čimbenici koje možemo detektirati molekularno-genetskim testiranjem koje je jako razvijeno. Postoji panel gena za epilepsiju dostupan u KBC u Zagreb koji je već dulje niz godina dostupan, klinički egzom što je pokrenuo profesor Borovečki sa svojim timom, današnji ravnatelj KBC-a Zagreb, evo ja mu ovom prilikom zahvaljujem.
1: Nadalje to mogu biti nedavno i u ovoj emisiji o tim uspjesima.
2: Jako mi je drago. Onda potom to mogu biti prirođene malformacije razvoja kore mozga, to su takozvane malformacije kortikalnog razvoja. U dječje dobi još ako je dijete rođeno iz traumatskog poroda, ako postoje nekakve komplikacije, to su te perinatalne hipoksijsko ishemijske lezije mozga, nažalost ako tijekom poroda mozak ostane bez kisika. Nadalje, tumori mozga, isto tako moždani udari, intracerebralna krvarenja, sve strukturalne promjene parenhima mozga. Osim znači tih strukturalnih promjena i genetskih čimbenika, u novije vrijeme se sve više govori o kliničkom entitetu imunosno posredovanje, odnosno govorimo o autoimunoj epilepsiji. Napreduje tehnologija, samim time i dijagnostika, sve više prepoznajemo određena protutijela koja možemo detektirati u krvi i cerebrospinalnom likvoru oboljelih, pogotovo ako je teži oblik bolesti koji nažalost može završiti i epileptičkim statusom koje je životno ugrožavajuće stanje. Znači to su te autoimune epilepsije koje se trebaju na vrijeme dijagnosticirati jer se onda je drugačiji terapijski pristup, zahtjeva hitno zbrinjavanje i hitno intenzivno liječenje. Potom metabolički uzročni čimbenici, isto jako jako važne metaboličke epilepsije. Mi danas više ne možemo govoriti što se prije govorilo, a nedavno evo revidirana i klasifikacija internacionalne lige za borbu protiv epilepsije 2025. godine, nema više što je prije rečeno kriptogena epilepsija, ali ako ne otkrijemo uzrok, a etiologija je naša dužnost, jer ako znamo uzrok, onda znamo kako liječiti, kako bolje liječiti, kako bolje pomoći oboljelom, onda još uvijek kažemo da je to epilepsija koja je evo, nepoznati etiologije, ali to se sve manje i manje koristi. Stvarno
1: sve
2: su nam dostupne.
1: Nepoznanica.
2: Da, sve manje nepoznanica, sve više otkrivamo tu etiologiju.
1: I dijagnostika je sve sofisticiranija.
2: Tako je.
1: Danas se gleda u gene praktički.
2: Da.
1: No koji su oni još standardni postupci u dijagnostici epilepsije, evo nakon što se dogodi recimo prvi napad ili prva sumnja na bolest?
2: Ja bih htjela, hvala vam na ovom pitanju, ovo je jako važno pitanje, ja bih htjela, ako mogu, samo ovom prilikom reći da jedan epileptički napad ne čini dijagnozu bolesti. To je jako važno, ali to je bolest koja ima, i s tim smo počeli ovu emisiju, psihosocijalne posljedice, ima implikacije i na kvalitetu života, ali opet ako se pravovremeno dijagnosticira i odredi adekvatna terapija, ako se pacijent pridržava životnih navika, stvarno 70% pa i više oboljelih može imati kvalitetan život bez napadaja. I žene zahvaljujući dostupnosti moderne farmakoterapije mogu uz multidisciplinarno praćenje od strane i ginekologa i drugih stručnjaka zadovoljavajući iznijeti trudnoću i roditi zdravu djecu. Ali da se vratimo na vaše pitanje, jedan epileptički napad ne čini dijagnozu bolesti. Jedan epileptički napad se može dogoditi, podaci u literaturi variraju, od 20 na 100 tisuća osoba svake godine, to mogu biti provocirani epileptički napade. Dakle, ako se osoba javi, a u svakom dežurstvu u hitnoj službi bude barem jedna ili više osoba koja dobije epileptički napad, ako je to provociran napad uslijed neprospavane noći, konzumiranja nekih opojnih sredstava, alkohola, pretjeranog izlaganja fotostimulacije, znači niz provokativnih čimbenika ili febriliteta. I napravi se dalje dijagnostička obrada koja je određena od strane liječnika, neurologa, dakle EEG, elektroencefalogram, magnetska rezonanca mozga i svi nalazi budu uredni, zapravo ta osoba nema epilepsiju. Jedan provocirani napad ne čini dijagnozu. Dijagnoza se postavlja kada osoba ima dva napada i u pravilu neprovocirana, koja su se dogodila u vremenskom razmaku duljem od 24 sata. I to je zapravo, koliko god mi danas svjedočimo velikom napretku i dijagnostike i tehnologije, opet se vraćamo na bazičnu konceptualnu definiciju epilepsije koju je dao neurolog John Hulis Jackson, a da je to bolest koju u svojoj konceptualnoj definiciji karakteriziraju ponavljajući neprovocirani epileptički napadaj. Oni su rezultat te epileptogene mreže u mozgu koja se individualno u svakog čovjeka drugačije razvija, zahvaća gdje su drugačije regije mozga, ali isto tako je bitno reći da, evo što ste ispomenuli, što dalje kada osoba dobije tu dijagnozu, koje dijagnostičke pretrage treba učiniti. Jako je važno da mi kao neurolozi odredimo o kakvom se obliku bolesti radi. Radi li se o žarišnoj ili o generaliziranoj epilepsiji. Generalizirana epilepsija se češće pojavljuje, rjeđaje, a to su ti epileptički sindromi koji se češće pojavljuje u dječjoj dobi, mogu dugo ostati neprepoznati. Ako dozvolite, samo bih kratko spomenula par tih entiteta poput na primjer dječje apsans epilepsije, koja traje vrlo kratko. Znači, za vrijeme, možda se to odkrije tek kad dijete krene u vrtić ili u školu, dijete može ostati stajati ili sjediti, zagleda se u jednu točku, kao da ja sad gledam kroz vas, ne doživljavam vas, možete zamijetiti titranje kapaka, onda na 10 sekundi kao da se osoba odbrzne, kao da se ništa nije dogodilo. I ako se to učestalije ponavlja, možda bi trebalo postaviti sumnju da se ne radi možda o poremeću pažnje, koncentracije, ali se osoba uopće ne sjeća što se dogodilo tih 10 sekundi. 10 sekundi nije puno, ali u tih 10 sekundi se svašta može dogoditi. Jer osoba nije svjesna tog perioda, to je tipično za apsans epilepsiju koja se može pojaviti u dječju ili malo, evo, ovisno ta dobna granica, razlikujemo dječju i juvenilnu, malo kasnija dob, nakon 11. do 13. godine. Ali ono što je najtipičnije, ako pogotovo ako je pozitivna obiteljska anamneza i napravimo elektroencefalogram, vidimo tipičan elektrofiziološki korelat, a to vam je Shiljak-Wahl kompleks, frekvencija 3 Hz, koji čak može biti prisutan i u EEG zapisu, čak i ako osoba tada nema epileptički napad.
0: I vama je odmah jasno onda.
2: Nama je odmah jasno, a ako imamo korelat, ako osoba ima, radimo mi u našoj ustanovi i kontinuirano video EEG poligrafska monitoriranja, ako postoji korelat i osoba ima napad, onda je to puno jasnije i to je zapravo jako važno odmah uključiti adekvatno terapiju koja postoji uz pridržavanje tih preporuka od strane liječnika, životnih navika i uzimanje lijekova stvarno može biti dobra kvaliteta života.
1: Što smatrate najvećim napretkom u terapiji epilepsije?
2: Mi svjedočimo posljednjih, sad više ne govorimo o novim, nego o modernim antiepilepticima, enormne ekspanziji lijekova koje imaju mehanizme djelovanja tako da suzbijaju te eksitacijske neurotransmitore, te kemijske posrednike u mozgu nizom načina, blokiranjem određenih kanala koji provode te impulse, natrijevih kanala, blokiranjem otpuštanja kalcije i tako dalje, da sad ne idem previše u patofiziološku podlogu. Postoji niz lijekova, ono što smatram napretkom, što danas postoje lijekovi koje možemo dati pacijentima koji imaju puno manje nuspojava u odnosu na one klasične antiepileptike, koji su isto jako, jako dobri, dalje ih upotrebljavamo, ali više nemaju toliko sedirajući učinak. Dakle, ako osoba danas dobije adekvatan lijek protiv epilepsije koju uzima redovito, ona može adekvatno funkcionirati, obrazovati se, završiti fakultet, predavati na fakultetu, biti liječnik ili profesor, izvršavati bilo kakve novinare, evo sad da kažem, nemaju, znači sedirajući učinak i ti lijekovi, što je veliki napredak, imaju puno bolju tu farmakokinetiku i farmakodinamiku, što znači da manje stupaju interakcije sa drugim lijekovima i omogućavaju ljudima da bolje funkcioniraju. Prije, iako i, da, i dalje dajemo kod nekih pacijenata, nažalost su, nažalost, usuđujem se reći, nažalost možda to nije da se ne bi netko možda krivo shvatio, nije to dobar izraz, ali dosta su česti psihijatrijski komorbiditeti kod bolesnika sa epilepsijom, jer budemo svjesni činjenice, mi smo se kao struka odvojili, neurologija od psihijatrije, ali dalje smo povezani, jer to su dosta te regije mozga, temporalni, frontalni režan dosta utječe kako na pojavnost epilepsije, tako i određenih psihijatrijskih kliničkih entiteta. E, kod takvih pacijenata i dalje primjenjujemo neke klasične antiepileptike koji su se pokazali dobri kao stabilizatori raspoloženja. Postoji, evo, ja se usuđujem reći da je to veliki napredak da danas uz odgovarajuću terapiju žene, ako se redovito prate, potrebne su malo češće kontrole određenih parametara u krvi, koncentracije lijekova, kontrole kod ginekologa, ultrazvučne i adekvatno savjetovanje, da žene danas mogu, iako imaju dobru kontrole bolesti, imati fiziološki porod i roditi zdravo dijete. Naravno, uvijek postoji određeni rizik, ali zato i postoji napredak medicine, dijagnostike, našeg znanja koje moramo kontinuirano unapređivati, graditi sebe, raditi na sebe da pomognemo danas oboljelima. Stvarno vjerujem da je to veliki napredak.
1: Jasno, važno je i ovo za sve nas čuti zapravo da je terapija takva da ne moramo ni znati da netko u našoj blizini
2: u pravilu,
1: ima
2: da,
1: epilepsiju.
2: To je u pravilu bolest koja je nepredvidiva, ali mi smo daleko od drugih zemalja u kojima se može još misliti da je to, ja čvrsto vjerujem, evo, jel po iskustvima koje čujemo od pacijenata, a stvarno veliki broj pacijenata pregledavamo u centru i danas sam došla iz ambulante iz svih krajeva Hrvatske, naravno, jel, nije zarazna bolest, iako zaboravila sam reći na početku kad su me pitali pod etiologijom što može biti još uzrok, može biti stanje nakon preboljele upalne bolesti mozga, meningoencefalitisa, traume ili tako dalje, ali bolest u pravilu ne vidi. Znači, u velikog broja oboljelih to su osobe koje normalno funkcioniraju, nemaju nikakve neurološke ispade. E sad, postoje nažalost taj postotak oboljelih, to je tih 30% i dalje, koji imaju taj teži oblik bolesti, to su takozvani farmakorezistentni pacijenti i oni su kandidati za neurokirurško liječenje i operativne, kojim prethodi prioperacijska obrada koja je vrlo detaljna, to je važna pažljiva selekcija, odabir pacijenata, važno je napraviti iscrpljujuću obradu, kontinuirano video EG, poligrafsko monitoriranje u bolničkim uvjetima, vrlo, usuđujem se reći, u 30% oboljelih, a što nije samo iskustvo našeg centra, nego to iskustvo i centara u svijetu koje sam imala prilike boraviti tijekom svojih edukacija u Njemačkoj i u Clevelandu, čak do 30% oboljelih koji se upućuju u tercijarne centre poput našeg na preoperativnu obradu imaju psihogene epileptičke napade. Prije se to nazivalo histeroepilepsija, a ono što je najteže nama u kliničkoj praksi su pacijenti koji imaju jedno i drugo, znači jedan i drugi klinički entitet, i to je vrlo, vrlo važna uska suradnja cijelog multidisciplinarnog tima što se tiče neurokirurškog liječenja, naravno neurokirurga, specijalista nuklearne medicine, psihologa i neurologa, a što se tiče ovih entiteta, psihologa i psihijatra i dugotrajnije liječenje.
1: Tako neuropsihijatrija, premda je razdvojena.
2: Premda se razdvojila, opet je potrebna i uska suradnja. Evo, upravo tome i govori primjer što smo tijekom simpozije ovog godišnjeg ljubičastog dana, održan je na Rebru 26. ožujka, jako je lijepo bio posjećen. Evo, ja koristim priliku ako mogu da se zahvalim kontinuiranoj podršci naše uprave, ravnatelja KBC-a Zagreb, naše predstavnice klinike, ali i cijelom timu liječnika Centra za epilepsiju, svim našim neurofiziološkim asistentima, našim sestrama, na entuzijazmu, na trudu, radu, koje svakodnevno daju o brizi prema našim pacijentima jako puno znači. Topla ljudska riječ, empatija, to izuzetno puno znači. Imali smo predavanje i socijalnih radnika, i psihologa, i psihijatra, upravo na tu temu, evo i neuropedijatra, dosta su usko, jel, povezane te struke. Dakle, mi se odvajamo, idemo u subspecijalizacije, napredujemo, moramo učiti, svakodnevno rasti u tom znanju, evo je, medicina je cijeloživotno učenje, a opet stalno surađujemo, stalno imamo te sastanke multidisciplinarnih timova kako bi što bolje pomogli oboljelom.
1: Sve to ohrabrujuće zvuči.
2: Ja nastavim tu bolest uvijek prikazati u pozitivnom svjetlu. Jer je li to kronična bolest? U većini oboljelih zahtjeva dugotrajnu terapiju i pacijenti trebaju biti motivirani nekako shvatiti da mnogi i nekad prestanu uzimati terapiju, što nije dobro. I nažalost se dogodi ne odmah, ali o tome svjedoči naše zapravo bolje prepoznavanje te neuronske mreže, epileptogene mreže, ali ako prestanu uzimati terapiju, zna se dogodi da završe u hitnoj službi kao pogoršanje, ponovno dobiju napad ili vitalno ugrožavajuće stanje, epileptički status. Dakle, to je u većini slučajeva bolest koja zahtjeva dugotrajno liječenje, uz naravno mogućnosti da se kaže ponekad, što bih htjela istaknuti, ako mogu, da je bolest riješena prema engleskom solved u bolestika koji su 10 godina bez napada, 5 godina bez terapije ili imaju neke epileptičke sindrome koje počinju u dječje dobi, koji su samo limitirajući, samo ograničavajući, za koje znamo i prema nalazu molekularnog genetskog testiranja, obiteljskoj anamneziji, anamneziji samom tipu napadaja, da će završiti do odrasle dobi. Tako da ima puno pozitivnih primjera i stalno pokušavam naglasiti pozitivnost, jer veliki broj oboljelih, molim vas, evo dozvolite mi, stvarno može biti dobro ako uzima terapiju i pridržava se životnih navika. Većina, što jako puno znači.
1: Evo, vrijeme nam leti. Ako imate kakvo pitanje, vi koji nas slušate, dakle o epilepsiji danas razgovaramo s profesoricom Petelin Gađe, 616-7004 je broj na koji nas možete nazvati. Ako ipak primijetimo, odnosno budemo nazočni velikom napadu koji zna izgledati dosta dramatično, može se i onaj tko je prisutan i uplašiti, spaničariti, što je najvažnije, što trebamo znati u tom trenutku, što treba napraviti?
2: Hvala vam na tom pitanju. Evo, postoje upute za širu populaciju i na našoj web stranici KBC-a Zagreb, edukativnim knjižicama. To je jako važno pitanje. Važno je koliko je god moguće ostati smiren, mjeriti vrijeme napadaja, staviti nešto mekano pod glavu. Dok osoba ima te trzeve, klonično-toničko trzeve, to djeluje stvarno dramatično, vrlo je teško to vidjeti. Treba mjeriti vrijeme, smiren staviti mekano i onda kad je moguće okrenuti osobu u bočni položaj, ne stavljati ništa u usta, nikakve drvete, štapiće, predmete, nego samim okretanjem osobe u bočni položaj vi na neki način sprječavate da se aspirira taj sadržaj koji osoba povraća i gušenje, da zapada jezik. Ako bi nešto stavljali, onda postoji mogućnost ili da vam osoba koja nije svjesna ili pregrize vaš prst ili da se dodatno ošteti usna šupljina. Ono što je jako važno isto tako istaknuti, da napade prođe. Taj napad je djeluje dramatično, djeluje i meni, vjerujte mi. Ja se s time bavim godinama, liječim te pacijente, teško mi je to vidjeti. A kad napad prođe, a traje obično oko minutu, maksimalno do dvije, onda osoba polako dolazi k svijesti, za vrijeme napada čak i poplavi, ide, jel, zbog reakcije aktivnog živčanog sustava, ide pjena na usta, poraste krvni tlak, bude tahikardija, cijanotična, onda polako dolazi k svijesti, još jedno vrijeme smetena, dezorijentirana, ima bolove mišićima, ali onda bi trebalo narednih 10-15 minuta doći k svijesti. Ono što je važno istaknuti, da ako napad traje dulje od 5 minuta, da je to već epileptički status i tada je jako važno hitno zbrinjavanje i pozvati hitnu medicinsku pomoć što je moguće prije, da bi se, jel, osoba zbrinula unutar bolničkog sustava, gdje zapravo u kolima hitne medicinske pomoći, gdje se već može postaviti venski put, dati diazepam intravenski.
1: Ako osoba dođe sebi za koju minutu i kaže sve u redu?
2: Ako osoba dođe, e sad, ako se radi, ako kaže da je sve u redu i ako kaže da je, ako vidite da nije ozlijeđena, ako zna da od ranije boli od epilepsije i u pravilu bude uzrok to da nije popio terapiju, meni pacijenti dolaze u ambulantu, uvijek im kažem, molim vas recite mi, samo da vam znam pomoći. Je li to pogoršanje koje zahtijeva dodatnu obradu ili je samo provocirani napad? Ako dođe k sebi, nema ozljeda, onda u pravilu nije niti potrebno pozvati hitnu pomoć, jel? Pogotovo ako se to nije na javnom mjestu, ako je negdje u kući, nego treba kada dođe k sebi popiti svoju redovnu terapiju. To bi bila preporuka. Iako sve je to lijepo ovako kad mi govorimo u studiju ili ja kad predajem studentima, ali na samom, kad se to dogodi, to stvarno djeluje dramatično. Da, tako da razumijem da opću jasno populaciju i ljude koji nisu zdravstveno obrazovani.
1: 6167004, netko je s nama, dobar dan.
3: Dobar dan, poštovanje. Nije se čujemo uredno.
1: Izvolite.
3: Evo ovak, hvala vam prije svega na emisiji, na svim savjetima. Uglavnom, imali smo novu situaciju sa djetetom, prvi put nam se tak desilo. Klasificirano mu je kao febrilna konvulzija na početku, sa 5,5 godina dijete ima. To se desilo dakle prije nekih mjesec dana cirka, ali nakon toga ajmo reći strašnog prvog napada, s obzirom da je ajmo reći prestar za tu febrilnu konvulziju, više manje onak statistički je dosta star, imao je još jedno 5 do 6 puta unutar dana da je imao tako od 5 do 7 sitnih nekakvih trzajeva, kao da prima recimo nekakve blage udarce u glavu, jedan put je čak koljena su mu pao je ajmo reći na guzu onak plecno.
2: Mogu odgovoriti, evo hvala vam na pitanju, jel me čujete, oprostite?
3: Čujem vas lijepo, hvala.
2: Hvala, jako mi je žao, ali vjerujem da se vašem djetetu može pomoći. Ja nisam neuropedijatar, ja sam neurolog. Ono što želim reći, ako jesu febrilne konvulzije tipične, u pravilu se ne bi smjele ponavljati, to su vam rekli. Iako je dob, kao što ste rekli, ipak malo 5 godina nije tipična. Da, to su grčevi u povišenoj tjelesnoj temperaturi uslijed bilo kakve infekcije. Ali ovo što vi opisujete, to meni imponiraju kao mioklonizmi. Dakle, to su kao sitni trzevi. Da li izgledaju kao tikovi? Halo?
1: Tu ste nam.
2: Jeste tu, malo? Gospodine?
3: Jesam, tu sam, da, ja me čujete.
2: Znači, ovo što vi opisujete, to su ti nevoljni trzevi koji meni imponiraju kao mioklonizmi. To su kao tikovi izgledaju, kratki trzajevi. Rekli ste da je klecnula su ponekad koljena. Tako da ja bih svakako vas zamolila da se javite vašem pedijatru, da vas uputite.
3: Ne, jesmo. Aha. Ja sam čisto mislio iskustveno da li se to već može klasificirati sigurno kao epilepsija.
2: Treba obrada. Mislim, ponavljali su se, izgledaju kao mioklonizmi, može se klasificirati kao, teško mi je reći, ali bez pregleda, bez nalaza EEG-a koje mi niste predočili, bez nalaza neuroradiološke obrade, ipak može to biti i provocirano, ali treba se napraviti diferentnija obrada. Ako se to ponovilo nekoliko puta, to može biti i prolaznog karaktera, a nije išlo dalje. Ono što bih htjela još pitati, jeste primijetili da na fotostimulaciju, da ne bljeskove svjetla vam dijete reagira, može malo više, ili kad ne spava dovoljno u jutarnjim satima da je to češće. Ujutro obično budu.
3: Mi smo uveli, ajmo reći, malo oprezniji režim i prehrane. Dobro. I obavezni popodnevni odmor. Desilo nam se sad u zadnjih recimo tjedan dana nakon popodnevnog odmora, dijete onak još kao u knockdownu, onak ajmo reći mrzovoljan, i onda se to desilo.
2: A isto se trznulo, jel?
3: Tako je, nakon odmora popodnevnog.
2: A jeste radili EEG?
3: Jesmo, EEG je pokazao neke određene promjene, nepravilnosti, ali da, ostali pretrage su kao bile uredne, i magnet, i imali smo i CT,
2: samo vam moram
3: onda
2: nešto
3: onaj pregled
2: reći
3: nakon neprospavane noći.
2: Da. Ja vam samo moram reći da u pravilu kod tih epilepsija dječje dobi generaliziranih, a to ide u tom smjeru, magnet bude uredan. Bitan je to jako nalaz EEG, a zapravo prema smjernicama, sad da ne idem među internacionalne lige, ne bi trebalo ni raditi, no treba napraviti svakako ako se radi o djetetu. No, budući da se to ponavlja, svakako bi savjetovala da se javite opet neuropedijatru, da je još jednom razmotrili, nije prvi put. Znači, više puta se ponovilo i mislim da možda bi trebalo razmotriti eventualno revidiranje ili možda uvođenje terapije.
1: Evo, čuli ste mišljenje naše gošće. Evo, za kraj možda samo, i gospodin spomenuo, malo smo promijenili režim. Koliko je važno inače promijeniti životne navike i tu držati se te higijene spavanja dobije dijagnoza?
2: Hvala vam na to pitanje, to je izuzetno važno kod ove bolesti. Kod spavanje je važno općenito za zdravlje, za opću populaciju. Kod epilepsije bi to trebalo biti pravilo. Dakle, neprospavana noć, evo sam je gospodin rekao da su radili EEG nakon neprospavane noći. Neprospavana noć je trigger za epileptičke nabaje. Higijena sna, znači odlazak na spavanje na vrijeme. Možda da se 2 sata prije spavanja ne gleda u mobitel, to su sve izvori, jel, fotostimulirajući provokativni čimbenici. Pokušati da dijete što manje igra video igrice, bilo na ekranu, bilo na mobitelu, pridržavanje redovitih obroka.
1: To mogu biti okidači?
2: Da, i piše na tim video igricama.
1: Da, i na filmovima nekim piše,
2: da.
1: A na nekim sadržajima koje se pregledavaju dnevno i ne piše.
2: Mogu biti okidači, pridržavanje redovitih obroka, redovito uzimanje terapije, što sam rekla što je jako, jako važno. Osoba ne bi smjela konzumirati alkohol zbog interferencije sa lijekovima, utjecaj na metabolizma lijekova, smanjuje se koncentracija lijekova u krvi koje imaju zadovoljavajuće djelovanje, naravno nikakvo opojna sredstva. Ono što isto tako želim istaknuti, znači povišena tjelesna temperatura nekad može biti trigger za epileptičke napade. Dakle, ako osoba ima gripu, znam da su smjernice da jel se ne snišava ispod 38, ali zapravo kod epilepsije je važno da se ne ide, da se pokuša što je prije moguće sniziti temperaturu, ali hipertermija isto tako može dovesti do pojave epileptičkih napada. Dakle, bilo kakve infekcije, uroinfekcije ili virusne infekcije, bakteriološke virusne mogu biti trigger za napadaje.
1: Hvala vam lijepa na svim ovim savjetima i ovom znanju koje ste prenijeli i nama. Mi smo danas imali evo ljubičasti dan u našoj ordinaciji.
2: Hvala.
1: Uz našu gošću, profesoricu Željku Petelin Gađe, neurologicu i specijalisticu, subspecijalisticu epileptologije, voditeljicu Centra za epilepsiju u KBC-u Zagreb, pridruženog EpiCare Europskog centra. Hvala vam još jednom na sudjelovanju.
2: Hvala vama. Busted flat in Baton Rouge, heading for the trains.

0: Vrijeme za vijesti, 14 i 10.
1: Vijesti.
0: Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka našli su se na udaru istražitelja. Kako se doznaje, sumnja se na počinjenje kaznenog djela zbog korištenja službenog automobila, dnevnica i putnih karata. Mateša optužbe odbacuje. U priopćenju navodi kako je riječ o anonimnoj prijavi i da je zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila, vodstva i većeg broja djelatnika odbora. Naveo je da je dio dokumenata predan još jučer, te da će ostatak koji se odnosi na njegova putovanja predati danas. Zbog radova na revitalizaciji i izgradnji vrelovodne mreže, zapadni dio grada bit će bez tople vode iduća 3 tjedna. Prvi ovogodišnji prekid isporuke tople vode bit će u Španskom, Malešnici i Gajnicama, te na dijelu Zagrebačke ceste. Savjetnik uprave HEP Toplinarstva Jurica Brnas.
2: Kopa se tu kod Hanomanove i prelaz preko potoka kod ulice Rudeš. Privremeno će se ovo 4-5 dana zatvoriti ta ulica. Malešnicu ćemo kompletno ove godine rekonstruirati, tako da će sama Malešnica imati češće obustave. Planiramo negdje 7., 8., 9. mjesec. Cilj nam je do 2030. zamijeniti sve stare cjevovode. Govorimo o cjevovodima koji su možda neki 40 godina stari i zbog toga radimo te preduvjete i spojne veze da možemo raditi na magistralama, a da naselja ne budu u ovako velikim periodima bez toplinske energije.
0: U tijeku je akcija 5 do 12 policije i Crvenog križa. Provjerava se imaju li vozači ispravan komplet prve pomoći. A ako ga nemate ili mu je istekao rok, možete biti kažnjeni s 30 eura, ali danas ne, kako navodi voditelj Službe za sigurnost cestovnog prometa Josip Mataja.
3: Preventivna akcija, mi danas nećemo kažnjavati, upozoravat ćemo vozače koji nemaju, međutim djelatnici Crvenog križa vozačima koji nemaju ispravnu kutiju, dakle nije dovoljno imati kutiju prve pomoći. Kutija prve pomoći mora biti ispravna, ona ima svoj rok trajanja, unutra ima svoj sadržaj, dakle sve je to bitno ako želite nekom pružiti pomoć. Dakle, ako vozač nema kutiju prve pomoći, on će od djelatnika Crvenog križa dobiti kutiju prve pomoći.
0: Špogi za Tina, humanitarna akcija športske gimnazije. Cilj je pomoći bivšem učeniku Tinu Đaferoviću u njegovom oporavku nakon teške prometne nesreće. Do 16 sati u školi su primjerice sportski kvizovi, natjecanja razrednih ekipa u futsalu, odbojka te badminton u parovima. Ravnatelj Stipe Perišić i učenica Vida Tungus.
4: Nakon tragične prometne nesreće u kojoj je stradao Nikola Pokrivač, u toj nesreći je stradao vrlo teško i ozlijeđen naš učenik Tin Čeferović, koji se od tada nalazi na bolničkom liječenju. Sve skupa smo zamislili kao relativno malu humanitarnu akciju, no međutim, u 3 tjedna od jedne male priče pretvorilo se u jednu doista ogromnu humanitarnu akciju u koju se uključili mnoge osobe iz javnog života, mnogi naši olimpijci, sportski savezi, sportski klubovi.
5: Napravili smo da unutar te humanitarne akcije imamo aukciju. Sad zadnje objavili smo dres Damira Martina i Havk loptu, dres braće Sinkovića i ni manje ni više nego dres Luke Modrića, te je to objavljeno na Instagram i Facebook stranice i ljudi u komentare i inbox naših profila mogu slati cijene i otkupiti te proizvode i to će sve ići u humanitarne svrhe za našeg Tina.
6: Vremenska prognoza.
0: O vremenu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda sinoptičar Izidor Pelajić.
7: U nastavku dana bit će djelomice sunčano, poslije podne na širem području grada moguće pokoji prolazni pljusak. Vjetar će i dalje biti slaba, najviša dnevna temperatura bit će od 23 do 25 stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti, uredio ih je Boris Bogić. U 14 sati 14 minuta temperatura u gradu 23 stupnja Celzija. Relativna vlaga je 42%. Tlak 1021 hektopaskal. Na Sljemenu je izmjereno 17 stupnjeva.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Jedinstvena atrakcija na Rogli. Doživite prirodu kako je vide ptice. Prošetajte među krošnjama i spustite se toboganom. Više na podmet krošnjami pohorje.si.
2: Mamo, tata, idemo. Tata, vodiš me.
3: Dragi slušatelji, dobar dan, dobrodošli. Nakon ove simpatične pjesme Tomislava Ivčića, nadam se da vi ipak imate nešto, bar, ajmo reći, novaca za autobusnu kartu, a za kavu ćemo, odnosno vi za kavu, a mi ćemo sve ostalo srediti, možda bi to tako bilo najbolje reći. Naime, danas se dijelimo paket obiteljskih ulaznica za put među krošnjama u Pohorju i paket obiteljskih ulaznica za centar Nordung, svemirski centar. Naime, ako razmišljate o izletu, onda upravo je sad pravi trenutak da dođete do Mariborskog Pohorja i otkrijete poznatu jedinstvenu atrakciju put među krošnjama, o kojoj smo mi dosta puta govorili, pa ćemo tako i danas. A isto tako predstavit ćemo i obiteljski centar svemirskih tehnologija Nordung u Vitanju, do kojeg nam treba oko 2 sata vožnje od Zagreba, a u samom centru Nordung možete produbiti znanje o svemirskim tehnologijama na jedan zanimljiv način. Možete otkriti beskonačno svemira i to o čemu se točno radi i koje vas tamo sve atrakcije očekuju možete saznati ako kliknete na web stranicu centernordung.si. Naš telefon je 616-7004, dakle ako ste za ovakav tip izleta, put među krošnjama plus malo svemirskih tehnologija, sad je pravi trenutak da nas nazovete i istražite te mogućnosti koje evo mi predlažemo. Inače, za put među krošnjama je poznato da je staza duga oko 1000 metara, da je možete obići polagano i uživati u svakom koraku. Kao što smo rekli, posebna je atrakcija puta među krošnjama i sam toranj visok 37 metara, s kojeg se kao na dlanu oko vas prostire šuma sa stablima od kojih su neka stara i više stotina godina. A što se tiče centra Nordung, evo možda samo informacija da je u Vitanju 2006. godine, to će dakle biti već skoro 20 godina, otvorena je spomen soba na sjećanje Hermana Potočnika. Od 2017. Centar svemirskih tehnologija djeluje kao javna ustanova i predstavlja rad slovenskog inženjera Hermana Potočnika Nordunga, začetnika svemirske arhitekture. On je rođen u Puli 1892. godine i mnoge njegove ideje zaživjele su u svim mogućim svemirskim letjelicama. Naime, ruski i američki znanstvenici kao osnovnu literaturu koristili su upravo njegove ideje i nacrte. S obzirom da je svemir oduvijek privlačio nas ljude i posebno nas je fascinirao, sigurna sam da će ovaj izlet biti zanimljiv.
2: Sve sam čuo, spremam se, to je super.
3: A evo nas i do vas, poštovani slušatelji, dobar dan, dobrodošli. Halo.
4: Halo.
3: Čujemo se, kako ste?
4: Ispričavam se.
3: Da, evo dobro, ako nas ne čujete, morat ćemo onda dati priliku drugom slušatelju. Evo, opet imamo slušatelja. Halo, je li se sad čujemo?
4: Dobar dan. Čujemo se.
3: Evo, čuli ste sve što imamo za danas podijeliti. Yes. Put među krošnjama, to bi bio stvarno zgodan izlet i nakon toga možete otići u svemirski centar Nordung ako imate i malo. Pa možda i ne morate imati djecu, ali evo i to bi za njih sigurno bilo posebno zanimljivo.
4: Bibi.
3: Dobro, evo da ja ne pričam, najprije pitanje da mi riješimo, samo i tu formalnost, zar ne?
4: Da, može.
3: Dobro. Pitanje glasi, u svemirskom centru Nordung predstavlja se rad slovenskog inženjera Hermana Potočnika Nordunga, začetnika svemirske arhitekture. Rekli smo da su čak i ruski i američki znanstvenici koristili njegovu literaturu kod, možemo reći, pa nacrta i ideja koje su koristili 60. godina za lansiranje svemirskih letjelica. Vidite kako je to važan čovjek. E sad, kratko pitanje za vas. On je rođen po vama u Ljubljani ili u hrvatskom
4: Puli.
3: Gradu Puli?
4: U
3: ha,
4: Puli.
3: Sve ste čuli.
4: Da, jesam.
3: Evo, vidite kakvih imamo danas, znači zanimljivih informacija. Kad odete gore, sve ćete istražiti, da mi sad ne bi puno vama, ali tamo imate i virtualno iskustvo i moći ćete vidjeti kako se može spasiti u svemirska postaja, to je kao jedna escape igra, misija spašavanja koja je u svemiru, i kako bi vi riješili taj mogući problem i da se ta posada sigurno vrati na zemlju. Evo, to je jedno posebno iskustvo, jedan doživljaj u centru Nordung. Čije mi ime pišemo?
4: Horvat Đurđica.
3: Imate vi ideju s kim idete?
4: Užem.
3: I koga bi još? On je, znači, istraživač svemira. Hoće mu to biti možda malo pre, kak bih rekla, preaktivno.
4: Dobro. Neće.
3: Da, pošto imate dosta karata, evo, pozovite ili prijatelje ili, ili obitelji.
4: Super,
3: ili...
4: mogu sina, mogu sina pozvati.
3: Ma kako ne, pa sin i snaha, to su, tko nam je bliži od, odnosno i vama ili bilo kome. Da, pa će, evo, to će onda biti stvarno pravi obiteljski izlet.
4: Da, super.
3: Evo, ostanite sekundu na liniji, nemojte nam otići, pa ćemo sve dalje oko preuzimanja ove nagrade.
4: Okay, hvala.
3: Hvala također, evo, čestitamo našoj slušateljici, a vama, poštovani slušatelji, uvijek kao preporuku za dobar obiteljski izlet, vikendom ili nekim danom od tjednu kad vama odgovara, prijedlog je Mariborsko Pohorje i put među krošnjama. I ovoga puta, naravno, svemirski centar Nordung kao nešto posebno i drugačije. Do slušanja i hvala.
1: Otkrijte i doživite radost. Stupite u svijet beskonačnosti u Centru svemirskih tehnologija Nordung, Vitanje u Sloveniji. Više na center-nordung.si.
2: Mama, tata.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dolje cijene kruha, dolje cijene.
2: Pa što niste čuli? Daj mi to.
3: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
4: Kruh mjeseca, zobeni Hokkaido, trenutno samo 2,5 eura. Ručni rad i domaća kvaliteta.
5: Mlinar.
6: Velikem je najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala.
7: Potražite najbližu trgovinu na velikem.hr.
6: Dobrodošli na koncert Bajram u Lisinskom, 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu.
8: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
0: Hrvatski radio,

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
2: Jedinstvena atrakcija na Rogli. Doživite prirodu kako je vide ptice. Prošetajte među krošnjama i spustite se toboganom. Više na podmet krosnjamipohorje.si.
3: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i 24. svibnja. Čekaju te Alifjel uredska stolica s 50% popusta, do 30% popusta na odabrane Malm komode i nova razigrana IKEA PS 2026 kolekcija. Posjeti nas i u nedjelju. IKEA.
4: Ovog vikenda Lučko postaje centar kulture. 23. i 24. svibnja zagrebački kvartovi kulture dovode koncerte, predstave, radionice, filmske projekcije i suvremeni cirkus u Lučko. Više informacija na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: srce grada. Radio Sljeme.
1: A na Radio Sljemenu vrijeme je za vijesti u 15:10.
2: Vijesti.
1: Zbog radova na revitalizaciji i izgradnji vrelovodne mreže, zapadni dio grada bit će bez tople vode iduća 3 tjedna. Prvi ovogodišnji prekid isporuke tople vode bit će u Španskom, Malešnici i Gajnicama, te na dijelu Zagrebačke ceste od broja 126 do 132. Zagrepčani nisu oduševljeni.
3: Znam da ćemo biti bez tople vode, zato sam danas i oprala kosu da mi drži 3-4 dana. Pa baš sam komentirala u dućanu, nažalost gradonačelnik Tomašević neće ni smanjiti račune za tu vodu. Znači 3 tjedna ćemo biti bez vode, jednostavno se događa svake godine deja vu. Znači ovo je već 3. godina ako se ne varam, tako da svi smo isfrustrirani.
4: A ne znam šta da kažem,
5: Ja sam čula isto, ali nisam vjerovala.
6: Pa predugo, ali meni je bitno da ima hladne vode, lako se ugrije lonac vode pa se opere, ko se hoće oprati. A čujte, mora se raditi, vjerojatno će obnoviti cijevi ili nešto. Bilo kad da se radi, opet neće biti vode, pa bilo kad, jel sad ili poslije.
7: Ha ne znam, grijat ćemo vodu na plin. Zašto to tako dugo traje? To je 20 dana. Možda imaju mogućnost da to malo skrate, odnosno da rade u 2 smjene.
8: Grijat ću hladno pa ću se prati.
1: Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka našli su se na udaru istražitelja. Kako se doznaje, sumnja se na počinjenje kaznenog djela zbog korištenja službenog automobila, dnevnica i putnih karata. Mateša se u Saboru na sjednici Odbora za obitelj, mlade i sport u svom uvodnom izlaganju osvrnuo na Hrvatski skijaški savez i medijske napise o izvidima.
9: Mi smo oformili jednu komisiju u čelu koje je čovjek koji je došao iz Ministarstva financija u Hrvatski olimpijski odbor, do tada je vodio odjel za kontrolu trošenja proračunskih sredstava, dakle čovjek koji zna kako se to radi. Mi smo proveli tu kontrolu i mogu sa punom odgovornošću reći da proračunski novac, dakle novac koji smo mi dobili kroz javni program javnih potreba u sportu što se tiče skijaškog saveza je utrošen na odgovarajući način.
1: Iz svijeta. Zbog bespilotne letjelice koja je iz Bjelorusije ušla u Litvu, u glavnom gradu Vilniusu proglašena je najviša crvena razina opasnosti. Predsjednik i premijerka evakuirani su u sklonište. Vojska je aktivirala i NATO-ovu misiju nadzora baltičkog zračnog prostora, te je pozvala stanovnike zahvaćenih područja da se odmah sklone. Cestovni, željeznički i zračni promet iznad Vilniusa prekinuti su. Rusija je nastavila sa žestokim napadima na Ukrajinu, tijekom kojih je poginulo 8 ljudi, a najmanje 52 ih je ranjeno. Pogođene su brojne stambene zgrade i poslovni objekti. Najviše je stradao grad Konotop u Sumskoj oblasti, gdje traje spašavanje i potraga za nestalima. Na udaru ruskih raketa bili su i Dnjipro, Harkiv te Odesa.
10: Vremenska prognoza.
1: O vremenu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda govori sinoptičar Izidor Pelajić.
11: Djelomice sunčano uz mogućnost za kraći pljusak poslije podne. Vjetar slab, temperatura zraka bez veće promjene.

To su bile vijesti Radio Sljemena, urednik je Boris Bogić. Temperatura je u gradu i dalje 23 stupnja Celzija, relativna vlažnost 43%, tlak 1020 hektopaskala, a na Sljemenu je izmjereno 18 stupnjeva.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štrukljadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.
2: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Zagreba poziva vas na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu na webu vijeća.
3: Jeste li posjetili vrtni centar Drijenu u Lučkom? Ako želite najbolje za svoj vrt ili dom, moderan i novo uređeni vrtni centar Drijen ima sve. Nemate vremena. Jedan klik i biljke stižu do vas. Drijen HR. Odabrale biljke. Odaberi i ti.
4: Međunarodni sajam Mineral Expo na Zagrebačkom Velesajmu od 29. do 31. svibnja. Kristali, minerali, nakit, drago i poludrago kamenje. Mineral Expo, Zagrebački Velesajam.
5: Kad bolovi ne prestaju,
6: donesite odluku.
5: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
6: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta. Više na aritera.hr.
7: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
8: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i 24. svibnja. Čekaju te Alifjel uredska stolica s 50% popusta, do 30% popusta na odabrane Malm komode i nova razigrana IKEA PS 2026 kolekcija. Posjeti nas i u nedjelju. IKEA.
0: Hrvatski radio. Oglas.

0: Slušate Sljeme, 15:31 minuta.
1: Najveća nada svakog društva leži u obrazovanju mladih. Najveća nada svakog društva leži u obrazovanju mladih. Najveća nada svakog društva leži u obrazovanju mladih. O znanosti i obrazovanju. Pametna ploča.
0: Dobar dan svima koji slušate Radio Sljeme. Dobro nam došli u pametnu ploču, a dobrodošlicu želim i društvu koje nam je stiglo u naš studio. Stigli su nam iz prve katoličke osnovne škole u gradu Zagrebu. Otac Vinko Mamić, ravnatelj škole. Dobar dan želim.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Učiteljica Mirela Pakšec. Dobrodošli. I imamo tu dva učenika trećeg razreda, jel tako? Mihael Vokić.
3: Dobar dan.
0: Bog, dobar dan. I Petar Matković.
4: Dobar dan.
0: E sad, zašto ste nam ovako u ovom broju došli? Imate se čime pohvaliti. No, za početak možda, evo, ravnatelju, koju uvodnu rečenicu o samoj školi, dakle, prvoj katoličkoj osnovnoj školi.
2: Prva katolička osnovna škola je osnovana prije 13 godina, kao što sam naziv kaže, ona je bila prva katolička u gradu Zagrebu, nakon toga su osnovane još neke škole. Nastala je zbog toga što su roditelji željeli svoju djecu odgajati u duhu njihovih vrijednosti i sami su predložili osnivanje takve škole. Ja sam u to vrijeme bio predsjednik konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica, kao takvom su mi došle. Pokušao sam riješiti stvari tako da nekoga malo oduševim za jedan projekt osnutka škole, pa onda druge redovničke zajednice to nisu htjele. Na kraju smo mi karmeličani, koji se inače ne bavimo tim područjem pastoralnog djelovanja,
0: preuzeli to na sebe. Dečki, evo treći ste razred, kak je vama u školi, da čujemo iz prve ruke?
3: Odlično, znači škola je nikad bolja. Bez riječi sam ostao na prvi dan škole, eto.
0: Ozbiljno?
3: Da, znači, iznenadio sam se kad su otvorili šampanjac i bilo je super.
0: Bez
4: meni je škola ova najbolja koju mogu zamisliti. Jako mi se sviđa i učiteljice i nastava i sve. Prvi dan škole isto sa šampanjcem, to je bilo...
0: To je bila stvarno dobrodošlica koja se pamti, ha? Odlično.
4: Ja sam sam htio ići u tu školu i rekao sam roditeljima i roditelji su me naravno podržali i onda sam došao tu i bilo odlično i svaki naš projekt je naš ravnatelj uvažio i baš možemo biti zahvalni što postoji tako dobra škola.
0: A kakvi su učenici? Što kaže učiteljica Mirela Pakšec?
5: Budući da sam prošla dosta škola kroz svoj radni vijek, zaista se osjeti razlika među učenicima naše škole i drugih škola. Ipak je tu jedan katolički duh prisutan od početka do kraja našeg školovanja, kroz cijelu školu i kroz kolektiv, znači naše djelatnike. Tako da, evo, ja sam jako ponosna na našu školu, na svoje učenike i na sve zapravo učenike u školi.
0: Ponosni ste i na neke projekte zbog koje ste nam i došli danas, koje ćemo predstaviti, evo neke istraživanja, mogu tako reći, a i vaše časopise koji su isto posebni. Evo, možda da nam dečki za početak kažu, digitalno djetinjstvo, to je počelo kao jedan projekt koji sadrži i anketu i radionice. I što ste htjeli zapravo s time poručiti vašim vršnjacima? Mihael, ti si u tome bio
3: da,
0: glavni,
3: ja
0: jel?
3: I moja prijateljica smo osmislili tu radionicu. Sve je počelo tako što nas je ravnatelj početkom školske godine kao zamolio da napravimo jednu samo na razini našeg razreda. Onda su krenuli i drugi razredi. Onda smo tad napravili prezentaciju, međutim nismo znali kako od prvog do četvrtog. Onda nam se uključio naš tu Petar i još neki učenici i učenice.
0: Dobro, što znači to digitalno djetinjstvo? To što ste stalno na mobitelima, je li tako?
3: Da, uglavnom, najviše.
0: Jeste li stalno na mobitelima? Čujem da vaš dvojica baš i niste
4: ne,
0: toliko.
4: Ne, nas dvojica baš nismo, ali...
3: Iako se prema anketama pokazalo da čak 15% učenika 2 do 3 sata gleda mobitel.
0: To je ta vaša anketa pokazala?
3: Da.
0: 2 do 3 sata dnevno, ako su bili iskreni, jel?
3: Da, vjerovatno jesu.
0: Što si ti htio dodati?
4: Zapravo da, s tim sam htio reći da možda čak i cilj radionice bio je da saznamo zapravo koliko su neka djeca na internetu i zašto onda u školi se nekad ponašaju malo.
0: Mm-hmm, malo otuđeno, onako ne znaju se razgovarati.
3: Svađaju se i tuku se i slične stvari.
0: Dobro, znači cijeli taj projekt je uključio tu anketu da znamo na čemu smo, jel, koliko su djeca uopće u tom digitalnom svijetu, na mobitelima, na igricama, a onda ste održali i radionice. I to ne samo u trećim razredima, nego i šire, jel tak?
3: Da, od prvog do četvrtog razreda.
0: Uh-huh. I kako su vam reagirali učenici na tim radionicama vašim?
3: Prvi, drugi razred su reagirali odlično, četvrti A, četvrti B odlično, oni su inače bili dobri. Međutim, naš treći razred je isto reagirao odlično, ali nije to skroz baš ispalo najbolje, iako je isto odlično s obzirom na ono što smo očekivali. Jer smo mi očekivali puno manje od našeg razreda zato što mislili smo da tu nema spasa. Ali na kraju je...
0: ispalo bolje nek.
3: Da.
0: Ste mislili, da. Jel i tvoja očekivanja, Petre, to ispunilo ili
4: da.
0: Nadmašilo?
4: Mi smo...
0: ili...
4: baš da, nadmašilo je skroz ono što sam ja mislio od našeg razreda. To je prije bio kaos, ali sada se nekako baš čak držimo na nekoj liniji.
0: Uh-huh. Dobro,
4: tako
0: i mislite,
4: ja
0: da su,
4: prikazao.
0: Mislite da su shvatili u čemu je poruka svega toga? Jesu li se malo promijenili u ponašanju i smanjili broj tih minuta i sati provedenih uz mobitele i računala?
3: Pa nisam siguran, ali sigurno neki dio 100% je, jel? Radionica je ispala dobro i svi su me dan poslije, mene i Saru, ispitivali kako ste to uspjeli i te slične stvari.
0: Uh-huh, znači, dobili ste pohvale. Da. Ali nije samo stvar, vjerujem, bila u tome da su manje na mobitelima, nego da više su u interakciji, u razgovoru i sa roditeljima i sa drugim učenicima.
3: Da, definitivno. Čini mi se da smo i mi sami skužili da se povećalo, da oni više razgovaraju s roditeljima, jel? I reakcije roditelja, koliko sam ja skužio, su bolje nego inače.
4: Pa zapravo to i je bio cilj radionice. Da onda ako se djeca bolje povežu s roditeljima, bit će bolje ponašanje i u školi onda.
0: Uh-huh. Evo, rekli ste ravnatelju, imamo tu dva stručnjaka i stvarno,
2: da.
0: Stvarno imamo.
2: Da, da, oni su,
0: teško ih je prekidati.
2: Oni dođu na razgovor, nakon toga ja im samo dam nekakve ideje o tome kako bi mogli riješiti problem, jer ravnatelj nije tu da rješava sve probleme. Postoje neki koje treba rješavati, ali učenici su, imamo predsjednika razreda, imamo pomoćnika, zamjenika odnosno, i kada se pojavi jedna takva tematika koju oni sami mogu riješiti, ravnatelj ih uputi na to da sami rješavaju. Bilo da je riječ o nekakvoj poteškoći koju mogu riješiti time što će razgovarati međusobno, pa ih pustimo da razgovaraju o tome, a učiteljica se stoji sa strane i samo sluša, ili počnu raditi nekom projektu da bi se sami malo bolje upoznali i da bi se malo više povezali. Bilo je u četvrtom razredu u kome je Mirela učiteljica jedan vrlo zanimljiv projekt i pratili smo promjene koje su nastale nakon što smo poduzeli određene korake.
0: Mm-hmm. Evo, možemo sami čuti to. Dakle, previše se komuniciralo preko WhatsApp grupa, ali tako?
6: Da.
0: To je ono nešto normalno.
6: Uslijed pričesti, kada su imali učenici pričest, onda je dosta njih dobilo za poklon mobitele, svoje prve mobitele, koje naravno nisu znali koristiti u nekom dobrom smislu, nego su to pretjerano koristili. Među ostalom su osnovali svoje WhatsApp grupe. I sva komunikacija iz razreda se preselila zapravo na te WhatsApp grupe, a što je narušilo zapravo odnose u razredu, u samom razredu. Kako smo, nismo mogli to sami riješiti, učiteljica druga i ja, onda smo došli zapravo na ideju da zajedno sa roditeljima, predložili smo roditeljima da se te grupe u kinu, na što su roditelji zapravo jako dobro reagirali i podržali nas u tome. Nakon toga je provedeno, psihologinja je provela to sociometrijsko istraživanje, te se uvidjelo da je 4. A zapravo najsložniji razred u školi. Tako da, evo,
0: nekako, imalo je rezultata.
6: Imalo je rezultata i zapravo preporučam svima, jer te WhatsApp grupe su jako narušavaju odnose.
0: Ili nužno zlo.
6: Da.
0: Ponekad. Da. Dobro, dečki, volite li vi čitati?
3: Ti prvi.
0: Ko će prvi?
4: Ja sam doslovno, ajmo reći, zaljubljena u knjige. Ja kad imam slobodno vrijeme, a da ne mogu ići u dvorište, ja čitam. Sad sam već na 3. knjizi Narnije, Konj i njegov dječak. I to mi je baš ono jako dobro i to mi, ajmo reći, spunja. I baš volim čitati, volim saznati informacije iz knjiga, volim enciklopedije čitati i takve stvari. Ali te neke zanimljive knjige.
0: I baš voliš knjige ono klasične, da, tiskane, da, da, papirnate.
4: Da, naravno. I Bibliju sam puno puta pročitao.
0: Dobro, a ti?
4: 2-3.
3: Ja volim čitati, a posebno volim Tom Gates knjigu i volim Chopas, to vam je strip.
0: Znači,
3: te knjige me nekako zanimljive su mi, ne mogu ih prestati čitati. Uvijek bude ili nešto smiješno ili zanimljivo ili strašno.
0: Nešto što te zainteresira.
3: Da, neki trenutak posebno.
0: Tjerate da posljedno dalje čitaš. Da, i da se zamisliš poslije nad time što si pročitao, pretpostavljam. Upravo čitanju je učiteljica Mirela Pakšec posvetila jedan članak u jednom od vaših časopisa, to je Mali put, je li tako? Dakle, što propuštamo kada ne čitamo? Čime ste se bavili u ovom članku i što vam se čini današnja generacija u smislu toga koliko čitaju i koliko razumiju ono što čitaju?
6: Pa što propuštamo kada ne čitamo? Upravo je Mihael dao ono odgovor na to pitanje. Cijeli novi svijet zapravo propuštamo, a kroz upoznavanje tih silnih novih svijetova u knjigama zapravo propuštamo razumjeti svijet oko sebe. Jer zapravo čitanje je dekodiranje, jedan proces dekodiranja i zapravo razumijevanja svijeta oko sebe. Danas čitanje iz užitka je u padu, čitanje općenito je u padu, čitanje lektira je u padu, sve nekako ne ide po meni u dobrom smjeru, što je problem. Postaje problem, evo, kroz iskustvo kada dobivamo nove učenike, prvašiće, osjetimo koliko se sve manje čita u obitelji i to me zapravo potaknulo da i napišem ovakav jedan tekst na tu temu, jer smatram osobno da je čitanje na glas djeci jedna od temeljnih obiteljskih aktivnosti, kao što je recimo zajednički obrok obiteljski, koji isto se gubi danas. Tako je recimo i čitanje jedna temeljna obiteljska aktivnost u tim malim trenucima, intimnim trenucima, približavamo se svome djetetu, upoznajemo ga sa cijelim novim svijetom. U tim trenucima dijete se može otvoriti jer se osjeća. Ono neće zapamtiti možda što je roditelj čitao, kako ide priča, ali će zapamtiti taj osjećaj sigurnosti i bliskosti. I tu će se otvoriti. Svakako, dakle, čitanje doprinosi jednom higijeni mentalnog zdravlja i zapravo održavanju bliskosti među obiteljima i pojačavanju toga osjećaja.
0: Treba odvojiti koji trenutak i to zajedničko.
6: Zajedničko.
0: Čitanje, da. Postoji cijela nacionalna kampanja na tu temu, tako da, evo, nadamo se da će biti nekih pomaka. No, evo, ravnatelju, vaš časopis Mali put čitaju i roditelji, je li tako?
2: Da, časopis je namijenjen dobrim dijelom za roditelje, što nije tipično za časopise koji izdaju osnovne škole. Mi smo prepoznali potrebu da roditelji upoznamo s izazovima s kojima se susrećemo, odnosno da prepoznamo izazove s kojima se oni susreću u našoj praksi u školi. Svi članci su napisani od strane djelatnika ove škole, govore o iskustvima koja su potakla na razmišljanje, na nekakve inicijative o kojima i ovdje govorimo, i mi smo želi putem časopisa to, te naša iskustva podijeliti s drugima. On je u isto vrijeme informativan i savjetodavan. Drugi dio časopisa je posvećen onome što se redovito piše.
0: Aktualnosti iz škole, jel? Dobro, a kakvi su ovo časopisi, dečki, to ćete mi vi reći, jel tako? Sport i glazba i put do svetosti.
3: Znači, taj sport, glazba i ostala zanimljivost je moj. Uglavnom radi se i o samom imenu, o sportu, o glazbi i ostalim zanimljivostima, iako su ključne ostale zanimljivosti.
0: Što je ključno, na primjer, ovdje?
3: A ne znam, neka iznenađenja, neke priče.
0: Ima i zadataka, mozgalica ima.
3: Da, tu, i nove pjesme, uoči svjetskog prvenstva, nogometnog.
0: Puno je tema.
3: I slične stvari.
0: Ovog proljeća, pogotovo, jel? Dobro, to je sport i glazba, a ovo je put do svetosti. Tu si ti uključen, Petre.
4: Da, put do svetosti je došao na ideju da sam sjedio sa jednom djevojčicom iz našeg razreda, koju sada želim jako pozdraviti. I došli smo do ideje da napravimo časopis, da malo približimo vjeru djeci. Djeci, učenicima naša škola, ja bih rekao za početak. I napravili smo, stavili smo neke informacije i savjete. Naprimjer, informacije kao kada je bio Papin dan, neke poruke i neke molitve. I savjete, naprimjer, kako postati svet. I onda smo još stavili za kraj neke ove zadatke, naprimjer, križaljka.
0: Križaljka, sveti sakramenti, da. Može se ispuniti. Dobro, puno ideja se
2: da,
0: roji u
2: to
0: školi.
2: Je, časopisi su nedavno izišli u javnost, ja sam ih preporučio roditeljima i gdje je išao, Mihale, što su, 2,5 eura je bio, ali tako, 30 stranica je časopis Sport i glazba, to nije malo, 2,5 eura košta, sve se rasprodalo. To je nevjerojatno, oba časopisa su planula.
3: Ima još u nakladi 15 komada, to ćemo...
2: To ste naknadno, dobro, to ćemo...
0: I tu ste baš podijeljeni svi po ulogama, zadacima, jel, u časopisu.
3: S tim da ja radim sa jednom djevojčicom, a Petar je radio sa mnom i sa još nekim prijateljima. Ovaj mjesec Petar radi ja bez mene, ali ja sam mu pomoćnik i on je meni prošli mjesec bio pomoćnik, pa da bude pošteno.
0: Da bude fair.
3: I onda smo tako izdali časopise, ima ih još dva.
0: Pa imate dosta posla ovako izvan nastave, stignete da. To sve?
3: Da, mislim stignemo, ali odmori nas spase. Svaki odmor moramo dodati jednu stranicu.
0: Odlično.
4: Što se tiče našeg časopisa, mi smo završili sa kopiranjem prvog dijela, ali smo već počeli pisati drugi dio, koji će sada imati još malo zrelije teme. Neće baš sad imati toliko informacija, ali će imati neke baš zrelije teme. Naprimjer, baš možda čak i o internetu. Zato što ste bili to spomenuli, bit će o internetu. Kako u onom kanalu od Karla Kutisa, on je radio takve stvari i mi bi mogli čak o nečem tako napisati i još neke stvari koje smo se tek počeli dogovarati. To je sad tema prije nekih 20 dana.
0: Evo, veliki planovi, puno ideja kojih ne fali, a ni kod vas imate sad malo više namjeru posvetiti se umjetnoj inteligenciji, kako čujem.
2: Da, primijetili smo da učenici vrlo rano ne samo koristi internet, nego i u posljednje vrijeme umjetnu inteligenciju. Od sljedeće školske godine započinjemo s projektom edukacije na koji način koristiti umjetnu inteligenciju. Mi nemamo nikakve sumnje da će se u budućnosti svi koristiti umjetnu inteligenciju. Dakle, nije rješenje u tome da mi nekoga odvraćamo, rješenje u tome da educiramo, da ih osposobimo da umjetnu inteligenciju koriste na pravi način i u prave svrhe, da prepoznaju što je od onoga što umjetna inteligencija prezentira doista provjereno, da znaju provjeravati sadržaje i da se znaju na pravi način tim sadržajima koristiti. Zato smo odlučili da već do trećeg razreda započnemo sa edukacijom naših učenika, upravo sa radionicama, dakle, upravo zbog toga da ih pravovremeno osposobimo, jer ako mi to ne budemo radili, oni će započeti svoj rad na svoj način, bez kontrole roditelja, bez ikakvih uputa strane škole, a onda će biti prekasno da mi interveniramo. Ako, znate, puno je bolje preventivno djelovati nego li represivno, kada već stvar ode u nekako krivom smjeru.
0: Da. Učiteljice, koliko je opasno ili nije možda kad ne pročitamo lektiru pa zamolimo umjetnu inteligenciju da nam da sažetak, ili kad pročitamo pa svejedno tražimo drugo mišljenje da vidimo jesmo li dobro shvatili neko štivo? Što kažete na to?
6: Pa, mislim da u nekim malim količinama zbilja nema nikakve štete u tome, ali ako to zamijeni pravo čitanje, onda naravno da postoje dugoročne posljedice. Čitanje lektire danas je nepopularna aktivnost. Mislim da nije bila popularna baš ni prije, ako se prisjetim iz svojih školskih klupa. Čitanje iz užitka zapravo nije popularna aktivnost i mislim da trebamo se svi kroz odgojno-obrazovni sustav u kojem jesmo usmjeriti ka popularizaciji tog čitanja, jer čitanje je zapravo temelj za sve ostale predmete. Bez čitanja ne možemo ni rješavati matematiku, niti prirodu i društvo. Evo, tako da bih tu stavila veliki naglasak u našem obrazovnom sustavu.
0: Dečki vole čitati, to smo čuli, a koristite li pomoć umjetne inteligencije?
3: Ne, ponekad? Ne koristim.
0: Ne.
3: Ne. Ne razumijem zašto bi. Razumijem cijelu knjigu, sve znam šta će mi umjetna inteligencija.
4: Da, lektiru ja radim sam i razumijem knjigu, jer su knjige još razumljivije od interneta i tih stvari. A što se tiče mog čitanja, kad nemam ništa drugo za raditi, pa čitam, kad nisam vani, pa čitam knjige, jako volim čitati. Tu ni ne želim koristiti umjetnu inteligenciju, zato što koristim
0: svoju inteligenciju.
3: Ja bih samo htio reći, da. Jedino ako nam pomognu malo roditelji.
0: Aha,
3: to.
0: Dobro.
3: To je normalno.
0: A meni se sviđa i ovo, ravnatelju, kad nisam vani. Znači, još uvijek idemo van, igramo se na onaj najprirodniji, najzdraviji način.
2: Da, pa to je, to stalno žele ići van, kad god mogu iskoristit će priliku da iziđu u park ili da iziđu barem u školsko dvorište ako to mogu, da se bave nekakvim sportom, bilo kojim, samo da se bavi, njima je potrebno kretanje, znate sami da su uvjetovani time u svom razvojnom procesu, a često puta društvo u kome živimo ih u tome sputava. Pa onda traže zamjene za takve potrebe, onda ih nađu na internetu, jer je to puno jednostavnije, dijete pod kontrolom, nečim se bavi, a govorimo o obiteljskom ambijentu, ne toliko o školskom. Mi u našoj školi pokušavamo što više aktivnosti izvoditi u prirodi, dakle redovitu nastavu, ispitivanje gradiva, ponavljanje gradiva, kad god možemo obavljamo izvan škole, u parku, imamo park pored škole, i tamo smo često, što naše učenike jako raduje, zar ne?
3: Da.
4: Da, to mi je čak možda nekad jedan od boljih dijelova dana, zato puno učim i naučim zanimljive stvari, ali onda nekad stvarno treba rastrčati se, igrati malo nogometa i proluftati, da. Dobro što rekao. Baš to proluftat.
0: Odlično. Dobro, znači nema do čitanja. Pomoć umjetne inteligencije baš onda kad nemamo drugu opciju. Da. Doma treba puno razgovarati i zajedno jesti i zajedno čitati povremeno. Evo, to su neke od vrijednosti na kojima se stavlja naglasak i u prvoj katoličkoj osnovnoj školi. Čuli smo danas kako se ondje u Ivanić gradskoj, je li tako, kako se tamo uči i kako se, evo, sklapaju i prijateljstva i kakve se ideje rađaju. Hvala vam što ste danas to prenijeli i našim slušateljima u emisiji Pametna ploča. Hvala, dečki. Dođite nam opet s novim idejama.
3: Hoćemo.
0: Tu smo uvijek za. A hvala našim gostima, dakle, otac Vinko Mamić je ravnatelj prve katoličke osnovne škole, Mirela Pakšec je učiteljica, a Mihael Vokić i Petar Matković su učenici trećeg razreda Hvala još jednom.
2: Hvala vama na pozivu.
4: Hvala vama, bilo je odlično.

0: daj, nekad si mogao ući u trgovinu i savjetovali su te koja boja, kakva gled masa, koji fasadni sustav, a danas si sve više prepušten sam sebi.
1: Ma nije baš tako. Ja odem u Velekem i sve mi tamo riješe. Imaju sve, i boje i lakove, i alate, i ljepila, silikone, parkete.
0: Velekem, najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala.
1: Za sam svoj majstore i profesionalce.
0: Potražite najbližu trgovinu na web stranici velekem.hr. Veličina je vrlina.
1: Velekem, vaš centar boja.
2: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
3: Za zdravlje vašeg malog psa birajte ProPlan Small and Mini. ProPlan, zdravlje u svakom slasnom zalogaju. Brentford Marsalis i Diane Reeves, višestruki dobitnici nagrade Grammy i dobitnici Jazz Master priznanja Nacionalne zaklade za umjetnost u Lisinskom. Svjetske jazz legende dolaze 10. studenoga. Brentford Marsalis and Diane Reeves celebrate John Coltrane.
4: Hrvatski radio,

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Počeli radovi na vrelovodnoj mreži, zapadni dio grada bez tople vode.
3: Šef Hrvatskog olimpijskog odbora i njegova supruga na udaru istražitelja, provjeravaju se putni nalozi.
2: Policija i Crveni križ provode akciju 5 do 12.
3: Dovršena obnova kupole Meštrovićeva paviljona.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, a urednica Zagrebačkog dnevnika je Magdalena Pongrac.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Zapadni dio grada bit će bez tople vode iduća 3 tjedna. Počeli su radovi na revitalizaciji i izgradnji vrelovodne mreže, stoga će prvi ovogodišnji prekid isporuke tople vode biti u Španskom, Malešnici i Gajnicama, te na dijelu Zagrebačke ceste od broja 126 do 132. Što se radi, objašnjava savjetnik uprave HEP Toplinarstva Jurica Brnas.
4: Znači, ove godine završavamo sa velikim projektom koji je financiran iz EU fondova. Ostalo nam je taj jedan segment manji na magistrali koja je zapravo jedina i ključna za napajanje toplinskom energijom zapadnog dijela grada. Kopa se tu kod Hanamanove, to je Voltino naselje, i prelaz preko potoka kod ulice Rudeš. Privremeno će se ovo 4-5 dana zatvoriti ta ulica. Kao ono što smo rekli na početku, znači Malesnicu ćemo kompletno ove godine ne rekonstruirati, tako da će sama Malešnica imati češće obustave. Planiramo negdje 7., 8., 9. mjesec. Cilj nam je do 2030. zamijeniti sve stare cjevovode. Znači, govorimo o cjevovodima koji su možda neki 40 godina stari i zbog toga radimo te preduvjete i spojne veze da možemo raditi na magistralama, a da naselja ne budu u ovako velikim periodima bez toplinske energije.
2: A evo kako su vijest da 3 tjedna neće imati tople vode dočekali građani.
5: Znam da ćemo biti bez tople vode, zato sam danas i oprala kosu da mi drži 3-4 dana. Pa baš sam komentirala u dućanu, nažalost gradonačelnik Tomašević neće ni smanjiti računa za tu vodu. Znači 3 tjedna ćemo biti bez vode, jednostavno se događa svake godine deja vu. Znači ovo je već 3. godina ako se ne varam, tako da svi smo isfrustrirani.
6: A ne znam šta da kažem,
7: Ja sam čula isto, ali nisam vjerovala. Pa predugo, ali meni je bitno da ima hladne vode, lako se ugrije lonac vode pa se opere, ko se hoće oprati. A čujte, mora se raditi, vjerojatno će obnoviti cijevi ili nešto. Bilo kad da se radi, opet neće biti vode, pa bilo kad, jel sad ili poslije.
8: Ha, ne znam, grijat ćemo vodu na plin. Zašto to tako dugo traje? To je 20 dana. Možda imaju mogućnost da to malo skrate, odnosno da rade u 2 smjene.
9: Grijat ću hladno pa će se prati.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Što napraviti sa željezničkom prugom u središtu grada? Tema je o kojoj već duže vrijeme razgovaraju gradski čelnici s predstavnicima Ministarstva prometa i Hrvatskih željeznica. O tome je među ostalim bilo riječi u našoj emisiji Zagrebi po Zagrebu. Opširnije Mario Mihaljević.
10: Na prostor Gredelja i glavnog kolodvora u gradskoj upravi gledaju kao na novo gradsko središte i suvremeni prometni terminal kakvog imaju mnoge europske metropole. Zbog toga u gradu već duže vrijeme vode ozbiljne razgovore s Hrvatskim željeznicama i Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture. Naime, studija željezničkog čvora Zagreb koju provodi HŽ Infrastruktura trebala bi razjasniti buduće dimenzije kolodvora i položaj željezničke pruge, rekao je zamjenik gradonačelnika Luka Korla.
11: Mi mislimo da bi optimalno bilo podići ju na stupove. Budući da je ona već na stupovima na Branimirovoj ulici i budući da je ona već na nasipu na dijelu zapadnog kolodvora, naprosto tu kotu produljiti, to je kota od 121 metar nadmorske visine, i dići, znači, prugu u ovom središnjem dijelu na stupove, što je onda preduvjet za povezivanje prostora Gredelja sa Donjim gradom, dakle sa sjevernom stranom. I onda, kada to znamo, kada imamo taj ulazni podatak, onda možemo reći da idemo u taj dugoročni projekt razvoja Gredelja sa planiranjem novih ulica, sjever-jug, koji idu ispod tog vijadukta pruge itd.
10: Kada je riječ o radovima na tramvajskim prugama u Zagrebu, radovi su u toku, posebno oni u Sarajevskoj ulici koji se bliže kraju, kaže Korlajet.
11: Što se tiče Sarajevske, ona se dovršava i trebala bi biti gotova na ljeto. Radit će se privremena okretnica, dakle znate svi da smo tu uvezani, da tako kažem, sa državom, sa državnom tvrtkom Hrvatske autoceste koja mora napraviti vijadukt preko Ranžirnog kolodvora i spojit Sarajevsku sa obilaznicom. To se događa nažalost u pomaku, oni su također imali problema sa nabavom izvođača i onda okretnica koja je trebala biti ispod tog vijadukta sada se ne može još napraviti jer oni nisu još krenuli, pa smo ju onda postavili stanicu jednu sjevernije privremenu okretnicu, tako da će tramvaj po Sarajevskoj isto krenuti vrlo skoro.
10: Za radove na tramvajskoj pruzi u Heinzlovoj čeka se novi natječaj jer je prva ponuda izvođača radova bila preskupa.
2: Obnova Zakmardijevih stuba, jednog od ulaza na Gornji grad, za sad se odgađa. Zagreb je poništio natječaj za radove jer je stigla samo jedna ponuda, a i ona je bila znatno skuplja od iznosa koji je grad za taj posao predvidio. Dogradonačelnik Korlajet.
11: Te cijene su bile previsoke. Mi smo odlučili reći, ok, ajmo probat ponovit, ovo je preskupo. Nadamo se da će u sljedećoj iteraciji te javne nabave, u sljedećem izdanju, da ćemo dobiti neku malo razumniju cijenu. Odmah se ponavlja javna nabava za Zakmardijeve, za izvođenje i nadamo se da će evo početak radova biti u zadnjem kvartalu ove godine. Istovremeno ne časimo časa, nego se ispituje konstrukcija i nosivost zida koji dijeli Zakmardijeve stube i istočno što smo jerovo šetalište, jer on isto treba biti stabiliziran, uklonjeno je raslinje sa tog zida i sad se rade sonde da se vidi koliko je on stabilan i nosiv.
3: Rušenje Vjesnikova nebodera oštećenog u požaru prošle godine ide prema planu, poručuje resorni ministar Branko Bačić. Napominje da bi zbog nevremena i snažnog vjetra u Zagrebu tijekom nekoliko prijašnjih dana rušenje moglo završiti malo poslije roka koji je trebao biti 5. srpnja ove godine.
12: Nakon što je uklonjen sam azbest, sada je uklonjena 16. etaža, trebalo bi ovaj tjedan krenuti sa uklanjanjem 15. etaže. Planirano je da će to trajati 10 dana, 32 etaže uklanjanjem i urezanjem. I nakon toga bi se krenulo u grickanje, ako tako mogu nazvati, od 14. etaže prema terenu. Predviđeno trajanje uklanjanja jedne etaže 2 dana.
1: Zagrebački dnevnik.
2: U 19 sati u Drnišu će se održati mirno okupljanje u spomen na ubijenog Luku Milovca. S Lukinim prijateljima iz škole počeo je raditi stručni psihološki tim, a građani su ogorčeni i pitaju se tko je zakazao, te traže promjene u sustavu koji bi ih trebao štititi. Čujmo Matildu Jelčić-Stojaković u ime građanske inicijative, a potom i građane.
13: Večeras je jako važno da se odazovemo, da napunimo Poljanu u Drnišu, to nije mali trg, to je veliki trg, i da pokažemo da smo svi svjesni da je sustav zakazao i da pokažemo da smo svi svjesni da su duboke rane ostavljene. Svi smo u stanju šoka od te subote, vijest se brzinom munje proširila gradom, bilo je tu svakakvih informacija, jedna gora od druge, i evo što da vam kažem, od te subote, od 23 sata, svi smo u stanju šoka.
14: Da se nikad više ne dogodi takva stvar.
15: Pa važno da institucije malo pokrenemo, da se podigne jedna razina odgovornosti.
16: Ja ću sigurno doći.
2: Slični su mirni prosvjedi jučer održani u Zadru, Šibeniku i Varaždinu. Osumnjičenom za ubojstvo mladića u međuvremenu je određen jednomjesečni istražni zatvor, a uskoro bi se trebali znati rezultati nadzora rada Šibenskog općinskog suda i državnog odvjetništva.
3: Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka postali su meta istrage zbog sumnje na malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Oni optužbe odbacuju. Istodobno, Saborski odbor za obitelj, mlade i sport održava tematsku sjednicu posvećenu upravo upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza, na koju je došao i Mateša. Izvide protiv sebe i supruge nije želio komentirati. Opovrgnuo je provođenje bilo kakve istražne radnje protiv ljudi iz Hrvatskog olimpijskog odbora.
17: Neću vam prokomentirati nikakve izvide, morate pitati oni koji rade izvide.
18: Mi smo proveli tu kontrolu i mogu sa punom odgovornošću reći da proračunski novac, dakle novac koji smo mi dobili kroz javni program javnih potreba u sportu što se tiče Skijaškog saveza je utrošen na odgovarajući način. Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će one onaj o kome se radi odgovarati.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Špogi za Tina, humanitarna akcija športske gimnazije. Cilj je pomoći bivšem učeniku Tinu Džaferoviću u njegovom oporavku nakon teške prometne nesreće. Organizirani su sportski kviz, natjecanja razrednih ekipa u futsalu, odbojka te badminton u parovima. Ravnatelj Stipe Perišić pa učenica Vida Tunguz.
19: Nakon tragične prometne nesreće u kojoj je stradao Nikola Pokrivač, u toj nesreći je stradao vrlo teško i ozlijeđen naš učenik Tin Džaferović, koji se od tada nalazi na bolničkom liječenju. Sve skupa smo zamislili kao relativno malu humanitarnu akciju, no međutim, u 3 tjedna od jedne male priče pretvorilo se u jednu doista ogromnu humanitarnu akciju u koju se uključili mnoge osobe iz javnog života, mnogi naši olimpijci, sportski savezi, sportski klubovi.
20: Napravili smo da unutar te humanitarne akcije imamo aukciju. Sad zadnje objavili smo dres Damira Martina i Havk loptu, dres braće Sinkovića i ni manje ni više nego dres Luke Modrića, te je to objavljeno na Instagram i Facebook stranice i ljudi u komentare i inbox naših profila mogu slati cijene i otkupiti te proizvode i to će sve ići u humanitarne svrhe za našeg Tina.
3: Prošle godine više od 2500 vozača sankcionirano je jer u automobilu nisu imali ispravnu kutiju za prvu pomoć. Preventivnom akcijom 5 do 12 Hrvatska policija i Crveni križ upozorili su na Jadranskom mostu na važnost posjedovanja i ispravnosti ovog dijela automobilske opreme. Umjesto kazne od 30 eura, danas će svi zaustavljeni vozači koji ne budu imali adekvatnu kutiju dobiti novu. Policijskom službeniku moraju je pokazati i vozači autobusa, a prilagođen spremnik moraju imati i motoristi. Ne smije biti starija od 5 godina, a iskorišteni dijelovi moraju se zamijeniti kako bi sav pribor bio sterilan u situaciji kad o tome može ovisiti i ljudski život, rekao je Robert Markt, izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa.
21: Prosječna starost vozila je u Hrvatskoj između 14 i 15 godina. U određenom broju slučajeva su i kutije toliko stare, što znači da sterilne komponente nisu sterilne i to je upravo cilj ove akcije, da ljudima pošaljemo poruku da je kutija zaista važan element zdravlja i sigurnosti onda kad se nešto desi, a to nikada ne znamo kada je. Cijena te kutije je zanemariva u odnosu na benefit koji ona donosi, prema tome na nivou nekoliko kutija cigareta, da povučem tu paralelu, i zato evo, pozivamo sve da prekontroliraju svoju kutiju za prve pomoći, da pogledaju rok trajanja i ako on nije adekvatan, da zamijene i kupe novu.

0: Iz emisije izdvajamo.
1: Počeli radovi na vrelovodnoj mreži, zapadni dio grada bez tople vode.
0: Šef Hrvatskog olimpijskog odbora i njegova supruga na udaru istražitelja, provjeravaju se putni nalozi.
1: Dovršena obnova kupole Meštrovićeva paviljona.
2: Zagrebački dnevnik.
0: Dan otvorenih vrata Gradske skupštine, koji se u povodu Dana grada Zagreba organizira u nedjelju, izazvao je izniman interes javnosti i u samo nekoliko dana od otvaranja prijava kapaciteti su gotovo popunjeni. Priopćili su i skupštine. Građani se mogu prijaviti najkasnije do petka, a u nedjelju će uz stručno vodstvo moći razgledati unutrašnjost stare gradske vijećnice na Gornjem gradu. Obilasci će biti organizirani u grupama od 10 do 14 sati, a prijava za preostale termine potrebna je zbog velikog interesa, sigurnosnih protokola te očuvanja spomeničke baštine.
1: Kultura. Radovi na centralnoj kupoli Meštrovićeva paviljona, remek dijelu arhitektonske i građevinske struke, uspješno su izvedeni, izvijestili su iz Hrvatskog društva likovnih umjetnika. Riječ je o specifičnoj, izazovnoj i kompleksnoj sanaciji, a kupola je rekonstruirana nakon više desetljeća propadanja i oštećenja prouzročenih preinakama prostora, ambijentalnim promjenama i potresima. Govori slikar i grafičar međunarodne reputacije, profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, te bivši predsjednik Hrvatskog društva likovnih umjetnika Robert Šimrak.
3: Drago mi je da se danas desila nova obnova koja će doprinijeti da imamo prekrasnu kupolu sa lećama i svjetlom. Dojam je izuzetan zato što se u stvari sad prvi put vidi taj cijeli opseg te kvalitete i opće ideje da imamo prirodno svjetlo u galeriji. To je zaista senzacija i ovo je stvarno pravi hram umjetnosti.
4: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama govori Izidor Pelajić. Dan je na zagrebačkom području počeo uz visok tlak zraka koji je nastavio rasti. Bilo je većinom sunčano, od sredine dana bilo je umjerenog razvoja oblaka i na širem području grada kraćih pljuskova. Temperatura zraka ujutro je bila 9 stupnjeva, a do sredine dana porasla je na 23. U nastavku dana djelomice sunčano, uz mogućnost za pokoji prolazni pljusak na širem području grada, najviša dnevna temperatura između 22 i 24. Sutra većinom sunčano, opet od sredine dana i poslije podne uz lokalno jači razvoj oblaka na širem području grada postoji vjerojatnost za kraći pljusak. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura bit će između 11 i 14, a najviša dnevna oko 25 stupnjeva. Idući dani bit će većinom sunčani i vrlo topli, sredinom dana i dalje može biti lokalnog razvoja oblaka pa čak i malo kiše, no vjerojatno za to sve je manja prema vikendu. Vjetar će uglavnom nastaviti puhati kao slab do umjeren sjeveroistočnjak. Jutarnja temperatura neće se puno mijenjati, bit će uglavnom između 11 i 14, a dnevna će postupno rasti prema 27, možda i malo više.
1: U 16 sati u gradu je izmjereno 24 stupnja, a na Sljemenu 18. Relativna vlažnost zraka je 39% i tlak je 1020 hektopaskala.
0: Poštovani slušatelji, završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Matej Trtolja.
1: Čitale Nevenka Rodić-Erdelja i urednica emisije Magdalena Pongrac.
2: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

Dvije kratke prometne informacije. HAK javlja da je pojačan promet i da se usporenije vozi na zagrebačkoj obilaznici, a iz Zeta kažu da zbog sanacije pruge na Jadranskom mostu linija 7 vozi skraćeno do stajališta Savski Gaj Rotor, a linija 14 do okretišta Savski Most.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
2: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i 24. svibnja. Čekaju te Alifjel uredska stolica s 50% popusta, do 30% popusta na odabrane Malm komode i nova razigrana IKEA PS 2026 kolekcija. Posjeti nas i u nedjelju. IKEA.
3: Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanica i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
4: Zagrebu za rođendan pjevaju Drago Diglić, Zdenka Kovačiček, Lado Leskovar i mnogi drugi uz pratnju Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem Alana Bjelinskog. Koncert To je moj Zagreb 31. svibnja u Lisinskom.
5: Ovog vikenda Lučko postaje centar kulture. 23. i 24. svibnja zagrebački kvartovi kulture dovode koncerte, predstave, radionice, filmske projekcije i suvremeni cirkus u Lučko. Više informacija na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
0: Hrvatski radio.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

Lala Blues i evo već je, ili tek je 5:17. Evo podsjetnika da nam je u gradu 43. tjedan suvremenog plesa. Posebno vam želimo skrenuti pozornost na besplatne programe kojih stvarno ima puno, pa malo svratite na njihovu stranicu i provjerite, možda vas već danas nešto zainteresira. Prvi događaj je već vrlo skoro, jedan Dance Communication Lab, prezentacija je u pitanju. Međutim, nakon toga, s početkom u 18 sati, nešto jako zanimljivo, trosatni performativni projekt Somatic Freaks, tako se zove. Rumunjski umjetnici Aleksandar Mihail Dans i Vlada Benescu. Riječ je o jednoj živoj instalaciji i sigurno je među posebnim festivalskim iskustvima ove godine, a dobro je spomenuti da je ulaz slobodan. Ako dođete tamo, a mjesto događanja je zagrebački plesni centar Bijeli studio, vidjet ćete svojevrsno koreografsko istraživanje proporcije i ravnoteže. Tijekom 3 sata dva umjetnika stupaju u odnos s velikom tandemskom spravom za balansiranje, odgovarajući na njezinu promjenjivu dinamiku, preciznošću i pažnjom. Njihovi se pokreti rađaju iz stalnog pregovora između stabilnosti i neravnoteže, stvarajući dijalog kontrole, krhkosti i prilagodbe. Pa dođite pogledati što vam se to nudi. Između ostalog, na ovome tjednu suvremenog plesa, 43. po redu u zagrebačkom plesnom centru, večeras dakle Rumunji, a inače je bogat program, ima i dosta slobodnih programa na koje možete dakle ući besplatno, pa svratite, kako rekoh, na njihovu web stranicu i provjerite što nudi ovogodišnji plesni tjedan suvremenog plesa u Zagrebu.

0: Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka na meti su istrage zbog sumnji na malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Oni optužbe odbacuju. Istodobno, Saborski odbor za obitelj, mlade i sport održava tematsku sjednicu posvećenu upravo upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza, na koju je došao i Mateša. Izvide protiv sebe i supruge nije želio komentirati. Opovrgnuo je provođenje bilo kakve istražne radnje protiv ljudi iz Hrvatskog olimpijskog odbora.
1: Neću vam prokomentirati nikakve izvide, morate pitati oni koji rade izvide.
2: Mi smo proveli tu kontrolu i mogu sa punom odgovornošću reći da proračunski novac, dakle novac koji smo mi dobili kroz javni program javnih potreba u sportu što se tiče Skijaškog saveza je utrošen na odgovarajući način. Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
0: Rušenje Vjesnikova nebodera oštećenog u požaru prošle godine ide prema planu, poručuje resorni ministar Branko Bačić. Napominje da bi zbog nevremena i snažnog vjetra u Zagrebu tijekom nekoliko prijašnjih dana rušenje moglo završiti malo poslije roka koji je trebao biti 5. srpnja ove godine.
3: Nakon što je uklonjen sam azbest, sada je uklonjena 16. etaža, trebalo bi ovaj tjedan krenuti sa uklanjanjem 15. etaže. Planirano je da će to trajati 10 dana, 32 etaže uklanjaju urezanjem. I nakon toga bi se krenulo u grickanje, ako tako mogu nazvati, od 14. etaže prema terenu. Predviđeno trajanje uklanjanja jedne etaže 2 dana.
0: Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će vlada idući tjedan predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Njime bi se trebala smanjiti stopa inflacije od 5,4%, što je u travnju na godišnjoj razini najviša stopa u eurozoni. Također, vlada će idući tjedan predstaviti registar kućanstava koji će od početka lipnja najprije biti u probnome radu. Podsjetimo, registar bi trebao omogućiti da vladine mjere pomoći budu jače usmjerene na najpotrebitije. Gradonačelnik Tomislav Tomašević otputovao je u Torino, gdje će do subote sudjelovati na sastanku 27 gradonačelnika europskih gradova, uključenih u program Bloomberg European Leadership Initiative. Riječ je o završnom okupljanju europskih gradonačelnika, a uz Tomaševića u njemu sudjeluju i čelni ljudi Madrida, Osla, Dubaja, Helsinkija, Nikozije i Sarajeva.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda sinoptičar Izidor Pelajić.
5: Većinom sunčano, a sredinom dana i poslije podne uz jači razvoj oblaka na širem području grada moguće pljusak. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura oko 13, najviša dnevna oko 25.
0: Čuli ste vijesti, Boris Bogić ih je uredio. Sada je 17 sati, gotovo 14 minuta. Temperatura u gradu kao i u prošlom satu 24 stupnja Celzija. Relativna vlaga je 38%, a tlak 1020 hektopaskala. Na Sljemenu na Puntijarki izmjerili su 18 stupnjeva. Da, još samo podsjetnik da zbog sanacije pruge na Jadranskom mostu linija 7 vozi skraćeno do stajališta Savski gaj rotor, a 14-ica do okretišta Savski most.
6: Radio Sljeme.

0: 20. dan svibnja je danas i svjetski je dan pčela. Pčele koje su nam dragocjenije nego što možda mislite. Prema podacima Europske agencije za okoliš, 9% vrsta divljih pčela suočeno je s prijetnjom izumiranja, a 37% vrsta cvjetnih muha i 14% vrsta leptira kritično je ugroženo. I cvjetne muhe su nam bitne, oprašivači su nam jako važni, tu ne vrijedi ona malo posprdna stara izreka, puno zuji, ali malo meda daje. E pa važne su i ove koje ne daju med, samo zuje. Važne su nam kao oprašivači. A i naš zagrebački zoološki vrt uključen je u jednu kampanju. Kampanju praćenja divljih kukaca oprašivača u kojoj sudjeluju zoološki vrtovi i znanstvene institucije iz 7 europskih zemalja. Uz oprašivače proučava se i vegetacija u staništu oprašivača od pokrova tla preko sustava, odnosno sastava cvjetnica pa sve do cvatnje. U našem Maksimirskom zoološkom vrtu kažu da ključna faza prikupljanja znanstvenih podataka traje od danas pa sve do kraja rujna, a nakon toga dobit će se precizan prikaz početnih okolišnih uvjeta na temelju kojeg će se raditi na obnovi staništa leptira, cvjetnih muha i divljih pčela kako bi se ublažio pad populacije oprašivača. I još najavljuju za sve nas za nedjelju 24. Dakle, u Zološkom vrtu u nedjelju će biti obilježen dan oprašivača, a tada posjetitelje očekuje i poseban edukativni program od 10 do 16 sati.
1: Miki kaže da

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kad bolovi ne prestaju,
2: donesite odluku.
1: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
2: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta. Više na aritera.hr.
3: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Baš tu odgovaram jednom slušatelju koje popodnevni glazbeni urednik glazbe je odlična. E pa Vura, Branko Vurušić je taj. Temperatura se dobro drži i dalje, ugodno toplo moglo bi se reći. 24 stupnja je u gradu, što je ohrabrujuće za one koji će se od večeras pa sljedeća 3 tjedna tuširati u hladnoj vodi. Dakle, zapadni dio grada, možemo mi to. Bez tople vode u španskom Malešnici, Gajnicama i jednom manjem komadičku zagrebačke ceste. A možda da znamo kakve su do sad bile cijevi, u kakvom su stanju, možda bi izgubili onako volju za tuširanjem. Tako da, treba malo pretrpjeti, trebamo obnoviti i ono što je ispod zemlje, a ne samo ono što vidimo. Vama ćemo poželjeti ugodan nastavak ove srijede uz večernji program koji slijedi, a prije toga naravno pozdrav osim Vure i od mene, ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, dio ekipe nastavlja s vama, no uskoro ćete čuti više o tome.

Lijepi pozdrav u 18 sati, lijepi pozdrav i u ovoj posljednjoj dionici današnjega dana, ali i našega programa. Evo ulazimo u večer, a nadamo se da ćete i vi biti uz nas narednih sati. Da ne duljimo previše, idemo odmah najaviti i predstaviti našu programsku ponudu. Evo uskoro će nam za 10 minuta i prve večernje vijesti, svaki puni sat i 10 minuta ih možete očekivati. Uskoro smo i u Zagrebačkoj županiji uz Zbrda Zdola u 18:30, a u svijet sporta ulazimo uz Brže, više, jače od 20:30, gdje ćemo predstaviti jedan projekt kojeg podržava i grad Zagreba, a cilj mu je mlade usmjeriti ka sportskim aktivnostima na otvorenom. Imamo još i kroniku dana u 22 sata, a za kraj su tu mjesečeve sjene u posljednjem satu. Naravno da ćemo to sve skupa prožeti i odličnom glazbom. Maro Market nam je večeras glazbeni izbornik. Za vijesti ostaje zadužen Boris Bogić, isto kao i Matej Trtolja, koji ostaje za tonskim pultom, a ja sam Damon Balenović i pozivamo vas da večer provedete na 88,1.

0: Idemo mi na vijesti, 18 je sati i 10 minuta. Vijesti. Zbog radova na revitalizaciji i izgradnji vrelovodne mreže, zapadni dio grada bit će bez tople vode iduća 3 tjedna. Prvi ovogodišnji prekid isporuke tople vode bit će u Španskom, Malešnici i Gajnicama, te na dijelu Zagrebačke ceste od broja 126 do 132. Zagrepčani nisu oduševljeni.
1: Znam da ćemo biti bez tople vode, zato sam danas i oprala kosu da mi drži 3-4 dana. Pa baš sam komentirala u dućanu, nažalost gradonačelnik Tomašević neće ni smanjiti račune za tu vodu. Znači 3 tjedna ćemo biti bez vode, jednostavno se događa svake godine deja vu. Znači ovo je već 3. godina ako se ne varam, tako da svi smo isfrustrirani.
2: A ne znam šta da kažem,
3: Ja sam čula isto, ali nisam vjerovala. Pa predugo, ali meni je bitno da ima hladne vode, lako se ugrije lonac vode pa se opere, koliko se hoće oprati. A čujte, mora se raditi, vjerojatno će obnoviti cijevi ili nešto. Bilo kad da se radi, opet neće biti vode, pa bilo kad, jel sad ili poslije.
4: A ne znam, grijat ćemo vodu na plin. Zašto to tako dugo?

0: Traje, to je 20 dana. Možda imaju mogućnost da to malo skrate, odnosno da rade u dvije smjene.
1: Grijaću hladno pa ću se prati.
2: Obnova Zakmardijevih stuba, jednog od ulaza na Gornji grad, za sad se odgađa. Zagreb je poništio natječaj za radove jer je stigla samo jedna ponuda, a i ona je bila znatno skuplja od iznosa koji je grad za taj posao predvidio, dogradonačelnik Luka Korlajet.
3: Te cijene su bile previsoke. Mi smo odlučili reći, ok, ajmo probat ponovit, ovo je preskupo. Nadamo se da će u sljedećoj iteraciji te javne nabave, u sljedećem izdanju, da ćemo dobiti neku malo razumniju cijenu. Odmah se ponavlja javna nabava za Zakmardijeve, za izvođenje i nadamo se da će evo početak radova biti u zadnjem kvartalu ove godine. Istovremeno ne časimo časa, nego se ispituje konstrukcija i nosivost zida koji dijeli Zakmardijeve stube i istočno što smo jer ovo šetalište, jer on isto treba biti stabiliziran, uklonjeno je raslinje sa tog zida i sad se rade sonde da se vidi koliko je on stabilan i nosiv.
2: Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama zaprimila je 1315 prijava za program priuštivog najma. Više od pola prijava na području je Zagreba, a u 40% slučajeva riječ je o samcima. Najmlađa prijavljena osoba ima 19, a najstarija 83 godine. Nakon što APN obradi prijave, prvi stanari trebali bi se useliti u srpnju ili kolovozu, a resorni ministar Branko Bačić objasnio je sustav bodovanja.
4: APN utvrđuje listu reda prvenstva na osnovu sljedećih mjerila: prihod najmoprimca i članova uže obitelji, broj članova uže obitelji, broj djece predškolske dobi, djece na redovitom školovanju, životnu dob najmoprimca, stručnu spremu najmoprimca, invaliditet ili oštećenje organizma najmoprimca ili člana njegove uže obitelji, prebivalište najmoprimca i potrebu za deficitarnim zanimanjem na području jedinice lokalne samouprave.
2: I vijest iz Crne kronike. Hrvatska pošta upozorila je na slučajeve lažnih poštara na području šireg centra Zagreba, koji građanima dostavljaju pošiljke koje nisu naručili i pritom traže plaćanje pouzećem. Građani koji očekuju pošiljke s plaćanjem pouzećem savjetuju dodatni oprez i provjeru detalja dostave kako bi se zaštitili od mogućih prijevara.
5: Vremenska prognoza.
2: O vremenu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda govori sinoptičar Izidor Pelajić.
6: Većinom sunčano, a sredinom dana i poslije podne uz jači razvoj oblaka na širem području grada moguće pljusak. Zapuhaće umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura oko 13, najviša dnevna oko 25.
2: Boris Bogić uredio je ove vijesti, a u Zagrebu je sada 24 su stupnja, na Sljemenu 17, relativna vlažnost zraka 39%, tlak 1020 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
0: Hrvatski radio.

0: provedenog postupka javne nabave, odabrani izvođač, danas će se potpisati radovi za jedan vrlo važan projekt, budući da je to, kao što je rekao predsjednik uprave, najfrekventniji dio, da tako kažem, u cestovnoj infrastrukturi, ovaj pritisak oko grada Zagreba, budući da se tu slijeva i nekoliko pravaca i vodi naravno jedan kasnije prema jugu zemlje, drugi prema istoku, i u tom smislu je bilo potrebno rasteretiti i napraviti tri trake. I u tom smislu, evo, zahvaljujem Hrvatskim autocestama. Osim toga, rekao je i predsjednik uprave, mi trenutno radimo novi ulaz u grad Zagreb, to je preko Ražinog kolodvora, tu je rekonstrukcija čvora Zapad, tu je sad obnova autoceste do Bregane, znači kompletno ovaj dio autocestovne infrastrukture oko grada Zagreba, koji je prometno najfrekventniji, se pametnom, da tako kažem, pristupom Hrvatskih autocesta rješava uz pomoć Vlade Republike Hrvatske, resornog ministarstva, i u tom smislu, evo, želim zahvaliti predsjedniku Vlade i svim kolegama i kolegicama u Vladi koji su uključeni u sve te projekte, budući da mi trenutno provodimo veliki investicijski ciklus, ne samo ovdje oko Zagreba, nego i drugdje u Hrvatskoj. I evo, i nedavno smo potpisali ugovor o križišće Žuta Lokva, očekuje nas odluka oko Dubrovnika, tako da evo, Hrvatske autoceste, preostale dijelove dionica u autocesta u Hrvatskoj koje nisu izgrađene, grade, ove postojeće obnavljaju, tako da evo, mislim da smo napravili da radimo dobar posao. S druge strane, tu je novi sustav naplate cestarine koji je u provedbi, odnosno projekt je u provedbi, to se financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Sljedeće godine bi to trebalo zaživjeti, tako da evo, mislim da i ove godine nas, to sam isto htio reći, očekuje otvaranje i završetka Istarskog ipsilona u cijelosti, tako da evo, napravili smo do sada puno projekata, puno toga je planirano ove i sljedeće godine, i zahvaljujem svima i evo, veselim se još jednom ovom današnjem potpisivanju. Hvala lijepo.
1: A premijer Andrej Plenković čestitao je svima uključenima u pripremu projekta, naglasivši da će proširenje obilaznice zajedno s uvođenjem sustava automatske naplate cestarine značajno rasteretiti promet prema Splitu i Rijeci.
2: Čestitke svima koji su radili na ovom projektu, dakle čvor Zagreb Zapad i čvor Lučko, doprinos proširenju prometne infrastrukture na zagrebačkoj obilaznici, 30 milijuna eura, 4,5 kilometra, rok godina dana, početak radova nakon kraja ove turističke sezone, dakle na jesen. Nadamo se da će to biti napravljeno u roku i da ćemo na taj način rasteretiti prometne čepove koji, znamo, intenzivnije nastaju u sezoni, a nisu mali ni tijekom redovitih aktivnosti. Tu je oko 80 tisuća vozila dnevno u prometu i ta treća traka, nakon što se spoje vozila koja dolaze iz pravca Maribora i Ljubljane, praktički postaju problem za daljni promet prema Rijeci, odnosno Splitu. I zato vjerujem da ćemo, kada se ovo skupa stavi u kontekst, da nakon godinu dana bi trebali imati i sustav automatske, dakle, naplate, neće biti kućica na Lučkom, u tom trenutku je prolaz vozila prema Splitu i Rijeci na zagrebačkoj obilaznici itekako rasterećen. I zato smatram da je ovo odličan i vrijedan projekt i doprinos Vlade još jednom prometnoj infrastrukturi grada Zagreba. Ono što je posebno važno je da smo u godinama kada ćemo otprilike u narednih 5 do 7 godina gotovo završiti sve naše velike projekte, a to je spojiti mreže hrvatskih autocesta sa mrežama brzih cesta, povezati praktički sva središta hrvatskih županija u jednu prometnu infrastrukturu koja omogućuje svima i ravnomjeran regionalni razvoj i snažni impuls gospodarstvu, jer je promet u tom smislu onaj uvjet bez kojeg nema napretka. I zato je dobro u ovakvim trenucima spomenuti ne samo ove velike kapitalne projekte poput potpunog dovršetka Istarskog ipsilona ili pak ovog dijela autoceste koja spaja praktički Opatiju, odnosno Matulje i Učku, i dva mosta, odnosno jedan most, jedan viadukt koji će se poduplati na Limskom kanalu i na Mirni, čime Istra u potpunosti u mreži četverotračnoj hrvatskih autocesta. Nastavak ove ceste Rupe, Rijeka, Žuta Lokva, koji će omogućiti da i Hrvatska

0: Primorje dođe prema jugu na način kako prije nije bio zamisliv i neće biti svojevrsno slijepo crijevo, kao i ove važne odluke da se povuče puni profil autoceste od Stona prema Dubrovniku. Jučer smo o tome nešto govorili na svečanoj sjednici Dubrovačko-neretvanske županije. A kada pogled dignemo na sjever, onda je izrazito važno spomenuti da će dva središta sjevernih županija, a to su Varaždin i Čakovec, biti povezani praktički sa 6 km gotovo u potpunosti ravne ceste, osim jednog zavoja na početku, i brza cesta će omogućiti da se prometu između Varaždina i Čakovca za manje od 10 minuta sigurno i brzo. Nastavak rada prema Bjelovaru, prema Koprivnici, prema Virovitici, najveći projekt za Požeško-slavonsku županiju, a to je Požega i prema Starom Petrovom selu, koje je na autocesti od Zagreba prema Lipovcu. Ostaje tu još dio i oko Vukovara, Vinkovaca, takozvana transverzala. I kad se riješe ti projekti, mi smo praktički omogućili svima jednake šanse. Dakle, to je politika investiranja u prometnu infrastrukturu, dodatno oplemenjena sa ogromnim investicijama koje, kao što vidite, idu u Hrvatske željeznice, od ovoga pravca od Zagreba do Dugog Sela prema mađarskoj granici, koja je praktički gotova i ove godine bit će u funkciji, do ove nove dionice o kojoj je bilo nekoliko riječi, a to je Dugo Selo-Novska, pa dalje prema Vinkovcima, čime bismo Slavoniju i željeznicom povezali sa Zagrebom, i naravno dovršetak po jednom novom konceptu nizinske pruge, dakle Hrvatski Leskovac-Karlovac i od Karlovca prema Oštarijama, pa onda u konačnici Škrljevo-Rijeka. Takva snažna investicija u našu kritičnu infrastrukturu naglašava najvažniju poruku, a to je da je Hrvatska, ono što stalno tumačimo na međunarodnim skupovima o prometu, u poziciji mediteranskih vrata Srednje Europe. To je naša komparativna prednost, zbog toga velike investicije i zbog toga jačanje prometnog položaja koje omogućuje snažan gospodarski razvoj.
1: A obnovu dijela obilaznice komentirao je i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Pa jako je značajno za građane grada Zagreba i mi pozdravljamo apsolutno taj projekt koji provodi država. Radi se o dijelu obilaznice tog trećeg traka. Nadam se da će u dogledno vrijeme se i nastaviti, znači, ti projekti, tako da cijela obilaznica dobije treći trak. To je naravno jako bitno iz perspektive prometa, jer se radi, ako se ne varam, o najprometnijoj cesti u Hrvatskoj. Znači, zagrebačka obilaznica je po broju vozila najprometnija, koliko znam, cesta u Hrvatskoj. Ona se koristi ne samo za nekakav tranzitni promet, nego se koristi i za gradski promet, i u tom smislu je itekako to pozdravljamo, i to je itekako bitan projekt. I nadamo se da će se nastaviti.
1: A Zagrebačka županija i ove godine nastavlja s dodjelom potpora za povećanje energetske učinkovitosti poduzetnika. Riječ je o 550 tisuća eura vrijednom javnom natječaju kojim poduzetnici mogu ostvariti do 15 tisuća eura bespovratnih sredstava za ugradnju fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije, to jest takozvane solarne elektrane. Javni natječaj otvoren je do 5. lipnja ove godine. Prihvatljivi prijavitelji na javni natječaj za dodjelu potpora za povećanje energetske učinkovitosti poduzetnika mogu biti mikro i mali subjekti malog gospodarstva registrirani kao obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove. Uvjet je da imaju sjedište na području Zagrebačke županije. Maksimalan iznos sredstava koji pojedini korisnik može ostvariti za ugradnju solarnih elektrana je 15.000 eura, a samo potpora može iznositi 50% prihvatljivih troškova. Pod prihvatljivim troškovima razumijeva se nabava i ugradnja fotonaponskih ćelija, te brojila za proizvodnju električne energije na objekt koji je u vlasništvu prijavitelja i koristi se za potrebe odgovarajuće registrirane djelatnosti. Elektrana ne smije biti dimenzionirana, odnosno projektirana, veća nego što treba za vlastitu potrošnju, dakle prema godišnjem obračunu potrošnje za prethodnu godinu. A dopredsjednik vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić te Nikola Dolački, ravnatelj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, uručili su zamjeniku župana Zagrebačke županije Damiru Tomljenoviću ugovor o financiranju projekta izgradnje sustava javnog navodnjavanja Lonjica u Zagrebačkoj županiji, ukupne vrijednosti 5 781 tisuću eura. Riječ je o prvom sustavu javnog navodnjavanja na području Zagrebačke županije, a projekt se financira u 100% iznosu iz sredstava Europske unije kroz intervenciju 7401 potpora za sustave javnog navodnjavanja iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2023. do 2027. Planirani sustav javnog navodnjavanja Lonjica nalazi se dijelom na području općine Brckovljani, a dijelom na području grada Vrbovca unutar katastarskih općina Hrebinec, Lonjica i Negovec. Njegovom izgradnjom omogućit će se navodnjavanje ukupno 268 hektara poljoprivrednog zemljišta, a obuhvaća izgradnju pregrade na vodotoku Lonja, zahvat vode iz novog akumulacijskog prostora, dovodnog cjevovoda između zahvatne građevine i crpne stanice, te distribucijskog sustava tlačnih cjevovoda s hidrantima ukupne duljine 11,5 km. Evo što je tom prigodom rekao zamjenik župana Zagrebačke županije Damir Tomljenović.
3: Danas je Zagrebačka županija dobila 5,8 milijuna eura za sustav javnog navodnjavanja i to će biti prvi takav sustav u Zagrebačkoj županiji i zato smo izuzetno sretni, a i ponosni na to. Dakle, to će biti višestruka korist za poljoprivrednike u našoj županiji, jer će oni moći, kad se taj sustav ugradi, sa jednog uzgoja, dakle nekakvih ratarskih sorti u stvari prijeći na povrtne kulture i na sjemenske kulture, što će unaprijediti njihovu proizvodnju. Dakle, ja ovaj puta, kao i uvijek, moram čestitati onima koji su dobro odradili posao. To je, znači, naš odjel za poljoprivredu i Hrvatske vode, koji su pripremili svu dokumentaciju. Eto, mi smo uspjeli dobiti tih gotovo 6 milijuna eura, a radi se o 268 hektara zemljišta koje će biti navodnjavano. Pa eto, dakle, sada nam slijedi, sad smo dobili ugovor, imamo sredstva, napravit ćemo natječaj, moramo vidjeti ko će to izvoditi, ali evo, stvarno ćemo požuriti. Mislim da negdje 30. godina kada bi morali završiti taj projekt, ali mi ćemo napraviti sve da to bude što prije. Dakle, to se radi o području općine Brckovljani i grada Vrbovca.
1: A sada idemo na izbornu sjednicu Skupštine vatrogasne zajednice Zagrebačke županije, koja je održana u prostorijama DVD-a Buševec, a za tamo je za novog predsjednika izabran Dalibor Mrakovčić, inače dugogodišnji predsjednik vatrogasne zajednice Velike Gorice.
4: Ja bih se zahvalio svima na kazanom povjerenju. Mi ćemo se truditi da to povjerenje i pravdamo. Što se tiče veterana, nemate straha, i dalje ide po starom. Ja sam ljubitelj ovih starih vatrogasaca, jer od njih sam sve ovo kaj znam naučio, jel tako da idemo dalje, koji do sada.
1: A u ime Zagrebačke županije sjednici je nazočio zamjenik župana Ervin Kolarec, koji je tom prigodom istaknuo kako je županijska vatrogasna zajednica s preko 20 tisuća vatrogasaca najbrojnija u Hrvatskoj, a sami vatrogasci nebrojeno su se puta dokazali najjačom karikom sustava civilne zaštite.
5: Evo, moram istaknuti da Zagrebačka županija je velika vatrogasna obitelj. Imamo preko 20 tisuća vatrogasaca, imamo 263 dobrovoljna vatrogasna društva, to je zaista na ponos Zagrebačke županije. Evo, moram reći da je naša vatrogasna zajednica najjača na području Republike Hrvatske, a za to ste zaslužni upravo vi vatrogasci i sva naša dobrovoljna vatrogasna društva. Mogli smo ovdje vidjeti iz izvješća kako predsjednika, tako i zapovjednika, projekte, programe, aktivnosti koje ste proveli ne samo u prošloj godini, nego u ovom mandatnom razdoblju koje je iza nas, iza vas, bolje rečeno, u ovih 5 godina. U tome ste imali snažnu financijsku podršku Zagrebačke županije. Mi smo prepoznali vaš rad, vaše djelovanje, vaš trud i evo, u ovoj godini za vatrogastvo osigurali smo 1.600.000, 1.480.000 eura, što je povećanje u odnosu samo na godinu prije, dakle u 25. je bilo manje 460 tisuća eura, dakle sada je povećanje od 460 tisuća eura. Mislim da Zagrebačka županija zna vrijednosti naših vatrogasaca, bezbroj puta ste se pokazali na dijelu. Hvala vam na vašoj požrtvovnosti, hvala vam na vašem angažmanu, hvala vam na vašoj humanosti, jer upravo vi vatrogasci ste prvi ti koji uskačete našim žiteljima u pomoć kada se nađu u nevolji, bilo kojoj općini ili u bilo kojem gradu Zagrebačke županije, ali itekako ste uvijek spremni pomoći i na dislokacijama kada treba pomoć naše vatrogasne zajednice Zagrebačke županije. Evo, kao što je i moj prijatelj i zamjenik gradonačelnika, a i naš šef i ravnatelj civilne zaštite Republike Hrvatske, gospodin Neven Karas istaknuo, evo i njemu zahvaljujem na jednoj sjajnoj suradnji što je uvijek tu kada trebamo njegovu pomoć. Budite sigurni da će Zagrebačka županija uvijek biti vas, naše vatrogasce, jer vi to vašim djelima, tu našu podršku itekako ste bezbroj puta do sada opravdali.
1: Čestitke novom predsjedniku vatrogasne zajednice uz želju da bude što manje posla, što manje intervencija. I tu ćemo završiti emisiju. Hvala što ste bili uz Zbrda zdola. Ostanite i dalje uz Sljeme.

0: 19.10.
1: Vijesti.
0: Zapadni dio grada bit će bez tople vode iduća 3 tjedna. Naime, počeli su radovi na revitalizaciji i izgradnji vrelovodne mreže, stoga će prvi ovogodišnji prekid isporuke tople vode biti u Španskom, Malešnici i Gajnicama, te na dijelu Zagrebačke ceste od broja 126 do 132. Što se radi, pojašnjava savjetnik uprave HEP Toplinarstva Jurica Brnas.
2: Kopa se tu kod Hanamanove i prelaz preko potoka kod ulice Rudeš. Privremeno će se ovo 4-5 dana zatvoriti ta ulica. Malešnicu ćemo kompletno ove godine rekonstruirati, tako da će sama Malešnica imati češće obustave. Planiramo negdje 7., 8., 9. mjesec. Cilj nam je do 2030. zamijeniti sve stare cjevovode. Govorimo o cjevovodima koji su možda neki 40 godina stari i zbog toga radimo te preduvjete i spojne veze da možemo raditi na magistralama, a da naselja ne budu u ovako velikim periodima bez toplinske energije.
0: Rušenje Vjesnikova nebodera oštećenog u požaru prošle godine ide prema planu, poručuje resorni ministar Branko Bačić. Napominje da bi zbog nevremena i snažnog vjetra u Zagrebu tijekom nekoliko prijašnjih dana rušenje moglo završiti malo poslije roka koji je trebao biti 5. srpnja ove godine.
3: Nakon što je uklonjen sam azbest, sada je uklonjena 16. etaža, trebalo bi ovaj tjedan krenuti sa uklanjanjem 15. etaže. Planirano je da će to trajati 10 dana, 12 etaže uklanjanje i urezanje. I nakon toga bi se krenulo u grickanje, ako tako mogu nazvati, od 14. etaže prema terenu. Predviđeno trajanje uklanjanja jedne etaže 2 dana.
0: Gradonačelnik Tomislav Tomašević otputovao je u Torino, gdje će do subote sudjelovati na sastanku 27 gradonačelnika europskih gradova uključenih u program Bloomberg European Leadership Initiative. Riječ je o završnom okupljanju europskih gradonačelnika, a uz Tomaševića u njemu sudjeluju i čelni ljudi Madrida, Osla, Dublina, Helsinkija, Nikozije i Sarajeva. Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će vlada idući tjedan predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Njime bi se trebala smanjiti stopa inflacije od 5,4%, što je u travnju na godišnjoj razini najviša stopa u eurozoni. Također, vlada će idući tjedan predstaviti registar kućanstava koji će od početka lipnja najprije biti u probnome radu. Podsjetimo, registar bi trebao omogućiti da vladine mjere pomoći budu jače usmjerene na najpotrebitije. I prije prognoze vijesti iz Crne kronike. Hrvatska pošta upozorila je na slučajeve lažnih poštara na području šireg centra Zagreba, koji građanima dostavljaju pošiljke koje nisu naručili i pritom traže plaćanje pouzećem. Građanima koji očekuju pošiljke s plaćanjem pouzećem savjetuju dodatni oprez i provjeru detalja dostave kako bi se zaštitili od mogućih prijevara.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori sinoptičar Izidor Pelajić.
5: Većinom sunčano, a sredinom dana i poslije podne uz jači razvoj oblaka na širem području grada moguće pljusak. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura oko 13, najviša dnevna oko 25.
0: Bile su to sljemenske vijesti, ove je uredio Boris Bogić. U gradu je trenutno 23 stupnja, na Sljemenu je 15, relativna vlažnost 45%, a tlak 1020 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Super vijest za kućne ljubimce. Pet centar se vraća u King Cross u petak 22. svibnja. Sve članove Pet centar kluba vjernosti čeka sjajnih 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u petak u novom Pet centru King Cross.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Idemo na vijesti, 20 sati, 10 minuta. Vijesti. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka postali su mete istrage zbog sumnji u pronevjere povezane s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Oni optužbe odbacuju. Istodobno, saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu posvećenu upravo upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza, na koju je došao i Mateša. Izvide protiv sebe i supruge nije želio komentirati. Opovrgnuo je provođenje bilo kakve istražne radnje protiv ljudi iz Hrvatskog olimpijskog odbora.
1: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati. Mi smo proveli tu kontrolu i mogu sa punom odgovornošću reći da proračunski novac, dakle novac koji smo mi dobili kroz javni program javnih potreba u sportu što se tiče Skijaškog saveza je utrošen na odgovarajući način.
0: Zbog radova na revitalizaciji i izgradnji vrelovodne mreže, zapadni dio grada bit će bez tople vode iduća 3 tjedna. Prvi ovogodišnji prekid isporuke tople vode bit će u Španskom, Malešnici i Gajnicama, te na dijelu Zagrebačke ceste od broja 126 do 132. Zagrebčani nisu oduševljeni.
2: Znam da ćemo biti bez tople vode, zato sam danas i oprala kosu da mi drži 3-4 dana. Pa baš sam komentirala u dućanu, nažalost gradonačelnik Tomašević neće ni smanjiti račune za tu vodu. Znači 3 tjedna ćemo biti bez vode, jednostavno se događa svake godine deja vu. Znači ovo je već 3. godina ako se ne varam, tako da svi smo isfrustrirani.
3: A ne znam šta da kažem,
4: Ja sam čula isto, ali nisam vjerovala. Pa predugo, ali meni je bitno da ima hladne vode, lako se ugrije lonac vode pa se opere, ko se hoće oprati. A čujte, mora se raditi, vjerojatno će obnoviti cijevi ili nešto. Bilo kad da se radi, opet neće biti vode, pa bilo kad, jel sad ili poslije.
5: Pa ne znam, grijat ćemo vodu na plin. Zašto to tako dugo traje? To je 20 dana. Možda imaju mogućnost da to malo skrate, odnosno da rade u 2 smjene.
6: Grijat ću hladno pa će se prati.
0: Megaprojekt podatkovnog centra Panteon na području Topuskog, vrijedan nevjerojatnih 50 milijardi eura, ima rješenje za golemu potrošnju struje koja neće ugroziti stanovništvo i gospodarstvo ni u vezi sa sigurnosti opskrbe, ni u vezi s cijenom struje. To tvrdi voditelj projekta Mario Gudelj, jer centar neće kupovati energiju s hrvatskog tržišta, nego će je nabaviti putem dugogodišnjih ugovora koji se već potpisuju. Voditelj projekta Mario Gudelj.
7: Sama priča o dopremi električne energije je vrlo jednostavna. Da bi dopremili električnu energiju morate imati određenu infrastrukturu izgrađenu. Nama za realizaciju ovog projekta je u planu izgraditi 300 km 400 kilovoltnih dalekovoda i trafostanicu 400 kilovoltnu koja će biti najveća u Republici Hrvatskoj i koja će jednog dana kad se izgradi biti predana u korištenje hrvatskom operatoru prijenosnog sustava.
8: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra govori sinoptičar Izidor Pelajić.
9: Većinom sunčano, a sredinom dana i poslije podne uz jači razvoj oblaka na širem području grada moguće pljusak. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura oko 13, najviša dnevna oko 25.
0: Upravo smo čuli posljednje današnje sljemenske vijesti i ove uredio Boris Bogić. 20 sati i 14 minuta, gradska temperatura je 22 stupnja, to je temperatura na Griču, Maksimir mjeri 21 stupanj, na Sljemenu je pak 14. Relativna vlažnost zraka 52%, a tlak je 1020 hektopaskala.

0: 20 je sati i 30 minuta.
1: Brže, više, jače. Sport srijedom u 20.30.
0: Dobro večer, poštovani slušatelji, dobro nam došli u Brže, više, jače. Znamo da imamo problema, imamo velik broj maloljetnika koji konzumiraju alkohol, duhanske proizvode, puno vremena provode pred ekranima, pretili smo, pogotovo zabrinjava učestala pretilost kod djece i mladih, a često su nam strane i pozitivne društvene vrijednosti. E sad, kako bi mlade maknuli od tih poroka i zala, udruga Street Games odlučila je ponuditi jedno rješenje koje je prije svega usmjereno na mlade ljude i to rješenje ih zapravo miče iz problema, izloženosti porocima, a udruga im nudi prije svega ulični trening i druženje kao nekakav alat za daljnji osobni razvoj. Sa mnom su tu u studiju i dečki iz udruge Street Games, Ervin Miljan. Dobra večer, Ervine, dobro nam došao.
2: Dobro večer.
0: I tu je i predsjednik udruge, Stjepan Žapčić. Stjepane, dobra večer i tebi, dobro nam došao.
3: Dobra večer i vama i vašim slušateljima.
0: Evo Stjepane, mi se znamo još od prije, već smo razgovarali o tvojoj udruzi, razgovarali smo o akcijama koje ste tada provodili. Vidim da ste društveno angažirani, ne samo sportsko angažirani, već i društveno. Ima sad puno tu tema, razgovarat ćemo naravno i o tom programu. Volio bi razgovarati malo naravno i o samoj udruzi, pa ajde za početak da počnemo sa samom udrugom, prije nego što evo predstavimo taj projekt, da predstavimo vas osobno i vašu udrugu Street Games. Evo Stjepane, od kada postojite, koja je zapravo ideja iza osnivanja udruge?
3: Evo, sama udruga kao takva postoji od 2019. godine. Evo, to je skup nas, pa tada smo bili još i djeca ovog entuzijasta koji volimo prakticirati taj ulični trening. Evo, vjerujem da malo približimo našim slušateljima, to je trening u parku, sad sve više i više tih parkova za vježbanje na otvorenom niče i ono baš nas to veseli i ono vidjeli smo tu neku potrebu da možda malo to pobliže predstavimo i ono, uvijek ja govorim ovoga, to je neki naša želja za nekim dokazivanjem i onda smo otvorili ovoga YouTube kanal i počeli smo to promovirati, dakle počeli smo snimati te vježbe, razne neke tutoriale, edukativne videe gdje smo ono pokušali približiti taj street workout, tj. Taj uličan trening i takvu vrstu, ajmo reći, tijelo vježbe. Evo, nedugo sad, ima jedno, dvije, tri godine smo formalizirali naš rad. Aha. Pa smo baš i službeno registrirali ovoga udrugu i eto sad ovoga radimo samo još nekom većem, ajmo reći, obimu.
0: Koliko vas ima sada u udruzi?
3: Ima nas 7 baš punopravnih članova, ali imamo jako puno simpatizera i evo, ljudi koji nas podupiru. Imamo preko ovoga jedno 10.000 ljudi našim društvenim mrežama koji aktivno prate naš sadržaj. Ono, kažem, aktivni smo na dosta mreža. Evo, ponajprije su to ovoga mreže kao što su na primjer TikTok, YouTube, Instagram. To su više mreže gdje su i mladi aktivni, pošto i mladi kao tako
0: mladima se i obraćate.
3: Pa da, to je naš bazen ljudi koji mi ovoga i gađamo, vam reći.
0: Ti si znači u udruzi od samog početka,
3: da,
0: od samog
3: osnivanja. Ja sam osnivan.
0: Ervine, kad si se ti priključio, jesi li ti isto u toj priči od samog početka ili si kasnije uskočio?
2: Pa moja priča je baš onako nekako smiješna, zato što sam ja 2020. saznao za street workout. Prijatelj me jednom za moj rođendan odveo u park, pa smo napravili kao rođendanski trening i on mi je rekao da voli otići tako sa ekipom iz Street Gainsa, jer ja tad još nisam znao ovoga nikoga od njih, pa ni samu udrugu, koja još nije bila udruga u to vrijeme i službena. I počeo sam tako gledati videe na YouTube-u i svidio mi se jako koncept samog kanala i svega. I kako sam ja tu bio isto početnik, počeo sam trenirao sam nekih godinu dana i sad zanimljiva priča kod toga, ja sam vidio da Stjepan trenira na Voltinom, onda sam pretpostavljao vjerojatno i živi negdje blizu, a i mi dečki smo koji smo s Jaruna iz moje osnovne škole, koja je bila ekipa, smo znali da tići tamo dosta često i jednu večer, ja mislim, Stjepan je došao u park i išao je odraditi trening i tako sam se ja s njim upoznao u biti. Tu je bio i sa mnom Nikola Pustišek koji je također ovoga dio naše udruge. sa Nikolom sam ja zapravo započeo trening i tako smo se Nikola i ja upoznali sa Stjepanom.

0: doslovno prvo mjesto po pitanju ovoga tjelesne neaktivnosti. Evo, Malta je bila držala to prvo mjesto, evo mi smo ih sad prešišali i nije baš da se možemo ovoga sa tim pohvaliti, sa tim mjestom. Ali eto, šta je tu je? Ja mislim da prvenstveno ono što je problem i što ja uviđam evo sa neke svoje stručne strane, problem je taj što se ljudi ne kreću dovoljno. Ajde, još neku tijelu vježbu imaju. Evo sad sve više je popularan taj fitness, evo otvara se sve više tih fitness centara u Zagrebu i tih franšiza, evo sad nećemo ovoga poimence, ali otvara se sve više teretana, postoje u Zagrebu ono.
1: A i općenito pojavljuje se u gradu jako puno i nekakvih novih sportova koje prije 10 godina nismo znali niti da postoje, niti su možda i postojali.
0: Da. Ono što ja uviđam je da je problem više u toj tjelesnoj aktivnosti tijekom dana. Znači, ljudi, evo, prosječan dan nekog čovjeka, evo, Zagrebčanina sada, bio bi ono, ujutro se digne, ode na posao automobilom, vrati se, ode na ovoga automobilom na trening, sat vremena, vrati se i to je to. A problem je ta nestrukturirana tjelesna aktivnost, znači nema dovoljno kretanja kroz dan. Evo, ja često vidim, vodim ono borbu sa svojim klijentima, pogotovo ima što rade, ono, svugdje se kreću sa ovoga autom, malo koriste bicikl, malo pješača i ono, ti koraci budu, ne znam, 2-3 tisuće koraka, a preporuke neke svjetske zdravstvene organizacije su 7 tisuća koraka.
1: Da.
0: I mnogi, nažalost, tu kiksaju. Ovoga, evo, naša djeca također, mi pričamo na faksu, često govorimo, djeca su nam slabo motorična, ne kreću se, i mi smo baš napravili analizu ovoga na faksu i uvidjeli smo to da nije problem čak toliko što naša djeca se ne bave sportom. Čak se one bave sportom, čak možda i više nego djeca u Europi, ali problem je ta nestrukturirana igra, nema više igre na igralištima, igrališta su nam prazna, djeca idu, ono, roditelji ih vode ovoga na trening, sa treninga.
1: Sa autom voze ih, da.
0: Voze sa autom, da. I nema te, ajmo reći, igre koja je prije ovoga bila popularna i prevladavala, preplavila naša igrališta.
1: Da, ljudi bi definitivno trebali puno više hodati, to je vrlo jednostavno, na kraju krajeva nije naporno, a zdravstvena korist je ogromna. Ljudi zapravo niti ne shvaćaju koliko je hodanje zdravo i potrebno nam.
0: Da, to je, kažem, jedna prvih intervencija koju ja radim sa svojim ljudima.
1: Da,
0: znači idemo promijeniti, radite neke male preinake koje će dugoročno, ajmo reći, raditi rezultat.
1: Dobro, evo, vratit ćemo se malo i na vas i na udrugu i na street workout, ali ajde da sad se malo upoznamo i sa programom. Program se zove Upoznaj pravu stranu ulice. Ranije u najavi sam rekao da je on usmjeren prema mladim ljudima, ali evo, Stjepane, možeš nam ti možda reći kome točno, koji je nekakav cilj postavljen i zapravo koja ti je bila motivacija za pokretanje tog programa?
0: Pa ideja o pokretanju takvog projekta mi se rodila, evo, baš na Evrin je prije spomenuo to Voltino. Evo, zanimljiv je taj kvart, pošto tamo ovoga gravitiraju dvije srednje škole, znači Končar i još ovoga jedna druga srednja škola. I tamo često dolaze ovoga neki dječaci, mahom su to, kažem, muškarci, mlađi dečki koji dođu tamo na veliki odmor i ono, ja uviđam kod njih da ono, ovoga, često tamo sjedu na klupu, zapale cigaru ili nešto ovoga drugo, nažalost, a i malo sa strane promatraju taj neki moj trening koji radim i ono, street workout, to je tamo u duhu hrvatskog jezika ulični trening, je dosta ovako atraktivan, evo, kad mi radimo neke ovoga atraktivne elemente, freestyle elemente, statičke, dinamičke, ima tu raznih ovog elementa, sada ne davim. I one malo gledaju i čak meni je ono zanimljivo to što oni dođu i oprobaju se. I ono, meni je tu došlo neka želja, pa ja ono, i sam vidim, mislim, potreba za nekom tjelesnom aktivnošću, za igrom, za tom nekom razonodom je neka unutarnja čovjekova psihološka potreba. I tu se neka rodila moja ideja, pa mislim, zašto? Pa samo da su možda prije saznali za ovo.
1: Da.
0: Samo da su prije saznali za nešto ovako, ono, zaljubili bi se to, kao što smo se, evo, Ervin i ja zaljubili dečki s kojima treniramo i koliko je, mi znamo iz neke prve ruke koliko je nama to promijenilo život. Evo, ja ne znam gdje bi ja sada bio da ja nisam na vrijeme ovoga otkrio za tu, ajmo reći, pravu stranu ulice. I evo, došao mi je taj neki ovoga i naziv koji je ovako zvučan, koji je ovako zanimljiv i eto, uspjeli smo ovoga dogovoriti to sa gradom. Grad nas je podržao i evo sada radimo ovoga, provodimo taj projekt. Projekt je već pri kraju. Glavne okosnice, to je glavni neki, ajmo reći, događaj, to jest aktivnosti projekta samog su zapravo organizacija tih grupnih treninga. Imali smo, evo, sad jedan grupni trening prije mjesec dana na Sveticama, evo baš sad u subotu također će biti jedan, tako da evo svi ovoga vaši slušatelji su također ovoga pozvani, znači Svetice ovoga u 16 sati, ono, park je javno dostupan, vidi se ovoga,
1: teško ga je promašiti
0: teško ga je promašiti, tako da ovoga, da.
1: Daj mi reci kako su ovi ti raniji treninzi prošli, kakav je bio odaziv i ti ljudi koji su došli tamo, što su zapravo sve radili, što su mogli sve vidjeti, naučiti i probati?
0: Pa dakle, mi te grupne treninge već jako dugo provodimo, tako da nije sam grupni trening kao takav nije se mnogo razlikovao od onih, od ovog zadnjeg koji je bio baš, ajmo reći, pod tim nekim podkroviteljstvom projekta samog. Razlika je bila u tome što smo evo malo pričali o ovoga projektu. Imali smo majice, imali smo letke i naš, ajmo reći, stiker, našu naljepnicu koju smo podijelili svim sudionicima uz neku dobrovoljnu donaciju ako su ovoga bili ovoga voljni ovoga dati. I to je bilo ljudima zanimljivo, ponajprije tim mladim dečkima, ovoga, evo baš su ovo što prijavljuju, baš im je bilo zanimljivo i sviđa im se jako majica, jer onako je zvučno, piše prava strana ulice, pa neki su me već javili, pitaju kao, pa neki su me pitali kakva je to majica, pa ono,
1: mi se jako
0: sviđa da ovoga ju nose ovako nekako.
1: Znači s marketinškog dijela ste to dobro odradili, zapravo.
0: Da.
1: Ervine, evo kakvi su tvoji dojmovi sa ovog prošlog treninga koji je bio u Sveticama?
2: Pa ja sam onako
1: jesi zadovoljan sa odazivom i to kak se ekipa koja je došla tamo, koliko su, da tako kažem, ozbiljno tome svemu pristupili?
2: Pa zadovoljan sam definitivno, s obzirom da smo imali jedan period gdje nismo radili grupne treninge, pa je bilo pitanje uopće koliko će se ljudi odazvati sad kad smo imali nekakvu pauzu. I ne znam koliko je, Stjepane, bilo prilike sad na zadnjem...
0: Bilo nas je 25-30. 25-30.
1: Da, mislim, vidio sam fotke, pa da vas je bilo dosta, ne?
2: Je, i baš mi je bilo drago to vidjeti, jer sam se opet, najmo reći, vratio u te neke stare dane, kada smo ono isto bili dosta jaki u tom smislu. I kao takav, ono, trening je bio... Uvijek mi imamo neki plan... kako ćemo trenirati, smislimo neki trening, to jest jedan od naših članova, Daniel Ciperita, on konstruira te treninge jer on je inače uvijek zadužen za takve stvari i uvijek kažemo ljudima da ne moraju raditi točno po tim brojkama kako smo mi rekli, nego
1: koliko mogu.
2: Da, i zato je to po meni jako dobro, jer osoba koja je počela trenirati prije 2-3 mjeseca, nebitno, može sebi odrediti neke brojke i može odraditi trening s nama. Ono, atmosfera je odlična, vani si na svježom zraku, pušta se muzika, baš je ono
1: družite
2: lijepa.
1: Družite se, da, zapravo tulum uz vježbanje možemo reći na neki
2: to,
1: način.
2: Definitivno. Da. Tako da, mislim da će i ovaj idući grupni trening sad u subotu, da će isto biti takav.
1: Trebalo bi biti lijepo vrijeme, sunčano.
2: Trebalo bi biti lijepo vrijeme, nadamo se da nas neće kiša zaustaviti.
1: Ne bi trebalo, gledao sam prognozu.
2: Tako da, jako sam zadovoljan.
1: Kaj smo rekli, Svetice, subota u 16 sati. Je li treba donijeti nešto sa sobom ili je dovoljno doći
0: samo
1: sa dobrom voljom?
0: Samo dobrom voljom, a sve ostalo ćemo se
1: okay. Okay. Recimo ovoga, radite to u suradnji sa gradom, pretpostavljam da ste dobili nekakvu financijsku podršku, jel planirate možda i u budućnosti na ovaj ili onaj način provoditi takve nekakve, možda ne iste, ali slične projekte, opet u suradnji sa gradom Zagrebom, jer ako se ne varam, baš ove godine se i gradonačelnik hvalio da su drastično povećali ulaganja u sport, a nekako mi se čini da i ta javna svijest o potrebi sporta, pogotovo kada govorimo o djeci i mladima, da se stvari ipak mijenjaju na bolje.
0: Da, svakako mislimo širiti tu priču, evo prvo napravit ćemo sada evaluaciju projekta samo kada evo završimo, ali evo mislim da je stvarno to jedan hvale vrijedan projekt ovoga, jer spaja mlade, sport, prevenciju i eto ovoga, grad, kao što ste sami rekli, ovoga, grad sve više ulaže u to, tako da evo nadamo se da ćemo u budućnosti uspjeti još neki novi projekt ovoga ishoditi, ali evo vrijeme će pokazati, ali mislim da svakako je to potrebno, jer i drago mi je da grad to je i prepoznao i da evo sve više i više tih parkova niče po Zagrebu, evo sad svaki kvart ima neki street workout park, sada možemo malo ući u to šta bi moglo možda poboljšati se sama konfiguracija parkova, možda bi mogla biti malo bolje u smislu da stave neke bolje sprave, da se možda malo konzultiraju sa udrugama kao što je naša, da malo ovoga bolje to slože, ali evo, sve više tih parkova i to nas jako veseli i tu vidimo svoju priliku da mi možda malo i više se uključimo i da mi još više, ajmo reći, pokažemo ljudima kakva je to vrsta tjelovježbe i šta mogu raditi u tom parku. Jer evo, kažem, dođem, vidim u parkovima dođu ljudi, ali ono, nisu sigurni šta i kako.
1: Da,
0: proširiti svakako, apsolutno to.
1: Vidimo da u zadnje vrijeme imamo dosta problema i sa vršnjačkim nasiljem. Upravo je to nekakva vaša ciljana skupina po dobi, ajmo to tako reći. Pa i ovo je jedan izvrstan način da se ta energija iskoristi i potroši na malo pametniji i društveno korisniji način. Dobro, jeste li vi možda osobno ili neko iz vaše okoline imali tako eto problema možda sa porocima, sa nekakvim društveno neprihvatljivim ponašanjem, pa je evo sport bio izlaz iz takve situacije?
2: Pa kod mene je slučaj da sam ja nisam nikada ulazio u takva nekakva društva koja su bila krenuta alkoholu, drogi ili nešto slično. Ja sam počeo trenirati specifično zato što sam htio biti jak.
1: Aha.
2: U to vrijeme sa 16 godina ja sam htio biti jak i to je bilo to.
1: I dobro, u tim godinama svi to, svi to sam žele, naravno, je, da gledamo filmove, super junake da, i tako da. To, naravno, da.
2: I ovoga, rekao bi da je postojao trenutak unutar tog nekog mog procesa treninga, da sam skoro otišao ovoga sa putanje, jer mi se dogodilo nešto, ajmo reći, traumatično u tom periodu. I imao sam period kad sam izlazio van kasno i pio sam alkohol i sve to, a onda sam baš zato valjda zbog te neke discipline koje sam već stekao do tog trena, sam ono shvatio kao pa ovo nisam ja, ovo nije pravi način, kao moram se vratiti nazad kakav sam je bio. I mislim da mi je trening toliko pomogao da se izvučem iz tog perioda koji mi je bio jako težak. Ovoga, i svakome bi preporučio da se okuša sa bilo kakvim sportom, ne mora biti street workout, stvarno bilo koji sport može toliko doprinositi vama mentalno. To je jedan, ajmo reći, ispušni plin.
1: Da, tu nije samo stvar fizičke snage i fizike, nego je tu stvar i uma, glave.
2: Tako je,
1: da.
2: Znači mentalno vi možete biti skroz druga osoba, možete u životu biti puno uspješniji jer ćete imati više volje, više discipline. Tako da, da, to je neka moja priča, da sam skoro otišao sa pravog puta, ali svom srećom vratio sam se.
1: Eto, upoznao si Stjepana, pa je to sve nekako krenulo na bolje.
2: Da.
1: Dobro, Stjepan je evo, u sportu već dugi niz godina, ti nisi toliko dugo. Evo, kao što si sam rekao, htio si biti jak. Jesi li postao jak? Jesi li zadovoljan svojim napretkom, samim street workoutom? Koliko si zapravo ti napredovao u tim godinama od početka pa evo do dana današnjeg?
2: Pa ja sam krenuo inače sa 16 godina sa street workoutom, sad imam 22. Ovoga, sa 16 godina sam počeo. Ja mislim da sam ja već sa 17 bio možda u najjačim svojim danima u tom periodu, jer je tad bilo još ono, klinac si, imaš samo jedina obaveza ti je škola i poslije škole odeš na trening, nije da si imao nekakav teret od drugih obaveza i definitivno sam brzo napredovao, mislim, evo, Stjepan, ispravi me ako
1: evo, Stjepan,
2: lažem.
1: Evo, Stjepan, je
0: potvrđen
1: je.
0: Sve.
1: Zadovoljan si, ajde.
2: Stjepan mi je bio i nekakav trener zapravo na početku, jer sam ja radio njegove treninge, koji su bili skroz drugačiji od mojih početnih. Ja sam baš radio neku dulju verziju treninga gdje ima puno više ono krugova, serija i svega toga. Njega sam vidio u parku da je on baš brzo gotov s treningom, on odradi ono, to se zove super setovi kad se spoje dvije vježbe ili giant setovi ako se i više vježbi od jednom spoja, a to je doslovno da radite ne znam, zgibove i odmah radite propadanja bez ikakve pauze, znači nema stajanja, Što manje, znači što manja pauza, to bolje.
1: Znači vrlo intenzivan
2: trening. Vrlo intenzivan trening, da. I meni se to onak činilo fora, rekao idem ja probat i naravno sam umro kad sam to probao, ali mi se jako svidjelo i upravo se tim načinom treninga, brzim, intenzivnim, sam ja jako brzo postigao i napredovao ovoga u tom sportu, tako da.
1: Znači to je tajna ovoga uspjeha u street workoutu.
2: Pa ne mora nužno biti, svaka osoba je individualna, nekome može to škodit u smislu da mu je možda to previše za njegovo tijelo, možda se njegovi mišići drugačije nekako oporavljaju i možda jednostavno tijelu to ne odgovara. Mislim da svako treba se okušati u raznim nekakvim verzijama treninga i vidjeti gdje se nalazi ono, gdje se može pronaći kao, kao osoba.
1: Stjepan, evo malo prije si spomenuo baš same parkove, njihovu opremljenost i tako. Evo, što zapravo se sve može raditi i vježbati u street workout parkovima? Možemo li pokriti sve mišiće, odnosno sve grupe mišića?
0: Pa ja bih rekao da možemo, neke više, neke manje, ali generalno možemo sve topološke regije tijela ovoga pokriti. Evo, ja bih govorim da street workout je upravo zanimljiv, interesantan po toj svojoj nekoj, ajmo reći, kreativi. Znači ti nekad u datom trenutku nemaš najbolju opremu, nisu svi parkovi jednako opremljeni, ne možemo mi u svakom parku.
1: To sam te isto baš htio pitati, jesu li oni standardizirani ili postoje
0: nisu,
1: razlike?
0: Nisu, nažalost. Upravo ono što smo pričali, kažem, mislim da bi trebalo malo ovoga imati neku svojevrsnu komunikaciju sa gradom ili sa ljudima koji to ovoga rade, postavljaju, da se, ajmo reći, malo više to standardizira, da imamo uvijek u svakom parku točno kad dođeš da znaš šta možeš odraditi i da pokriju, ajmo reći, glavne sprave. Ali često dođemo mi u park, postoji, ne znam, šipka za zgibove, ali nema šipka za propadanja. Aha. A to su, ajmo reći, dvije naše, ajmo reći, osnovne vježbe uz sklekove i uz čučnjeve. Čučnjeve i sklekove možemo raditi bilo gdje, ali zgibove i propadanja teško. Ono što sam rekao, postoje razne progresije, ali postoje razne regresije. Znači, mi svaku vježbu možemo olakšati. Evo, ljudi često misle, pa šta ću ja raditi u parku ako ja ne mogu zgib? Uvijek postoji olakšana varijanta zgiba koju možemo raditi sa trakom, s otporom, ili možemo raditi takozvane australske zgibove gdje smo, ajmo reći, pod nekim putom i radimo, ajmo reći, lakšu varijantu zgiba. Tako da svaka vježba može ovoga imati svoju progresiju i regresiju. Isto tako sklekovi. Možemo raditi sklekove na povišenju, ako ne možemo raditi obične sklekove. Ako nam ti sklekovi postanu lagani, kao što su postali, evo, Ervinu i meni, onda radimo ovoga sklekove sa opterećenjem.
1: Evo, to je
0: upravo to zanimljivo. Evo, tipa kolega ode na mene na leđa i onda imamo sklekove sa opterećenjem. Ili odemo, stavimo noge na povišenje, opet imamo te takozvane decline sklekove gdje ovoga idemo sa većom ovoga masom u sam pokat.
1: Da, ali to ovo, baš to si spomenuo, često puta ljudi i dođu u te parkove pa zapravo gledaju te sprave, ali ne znaju što bi sa njima točno radili. Sad, nisam siguran, ali postoje li nekakva uputstva na tim spravama kako ih se pravilno treba koristiti?
0: Pa ja nisam toliko gledao, istini za volju, pošto ono, ja već znam kako se ovoga koristi, ali koliko sam ja vidio, nešto postoji ovoga. Nešto piše, ali vidio sam negdje vani, što je jako dobar primjer, ima neki QR kod mali, tipa to sam vidio u Nizozemskoj. QR kod je, možeš skenirati i imaš video prikaz vježbe kako se izvodi. To je bilo vrhunski, evo.
1: Evo, to je recimo ideja za grad Zagreb, možda da tako ne u tim putem.
0: Nije neka velika ovoga investicija, nek nam se javi.
1: Trošak. Ti možeš snimiti video. A Ervin te može snimati, vino lijepo, eto da.
0: Da, možemo. Sad ste nam dali super ideju.
1: Eto, odlično, odlično. Dobro, daj mi reci, vi ste tamo, naravno i po drugim parkovima isto ima ekipa koja vježba. Pretpostavljam da su voljni pomoć i pokazati onima koji dođu i onako zbunjeno gledaju šta je ova sprava, što na njoj mogu raditi i tako dalje. Tako da vjerujem da pružate pomoć ipak.
0: Da, apsolutno. Evo, posebno su nam, posebno veseli kad dođu mladi. Oni su uvijek jako zaigrani. Evo, sjećam se ja sam sebe kad sam bio ovoga u nekim mlađim danima. Meni su uvijek vesele te šipke, ono, da se veram po njima, da malo skače. Pogotovo one, mi to zovemo monkey bars. To su one rešetke, ja mu reći. Ono, penjate. Uvijek mi bilo to interesantno. I ono, vidim ovoga klinci, evo, pošto kažem, najčešće ti parkovi na otvorenom budu blizu, gravitiraju blizu nekih škola, pa onda oni dođu, pogotovo i mališani ili sa roditeljima dođu, jer su često i blizu parkova.
1: Pa evo, to je recimo moja situacija, jer imam baš u kvartu taj street workout park pored dječjeg parka, gdje odem sa sinom, a onda uvijek jedan dio odradimo i u workout parku, ne samo ja i sin, nego i njegova ekipa, pa onda i oni isto malo vježbe. Dobro, to su šestogodišnjaci, tako da.
0: Ali ja govorim,
1: puno očekivati, ali to su počeci.
0: Intern zov za tim kretanjem, za tom nekom tijela vježbam. I onda ja vidim njih, njima ono, doslovno se cakli u očima ono, kad nešto radiš, ono, želi oni to.
1: Je. A isto gledam ih kako ovog, kada dođe netko ko zna što radi, evo, poput vas, dečki, kada dođete tamo, pa ih oni onak zadivljeno gledaju kako oni rade zgibove, kako rade sve te vježbe. Ne? To je lijepo za vidjeti. Što se tiče parkova, evo Ervine, što ti misliš, je li ih ima dovoljno u gradu ili bi možda bilo dobro da se još koji otvori?
2: Pa ja mislim da imamo dosta parkova u našem gradu, da je skoro...
1: Ajmo reći da su kvartovi svi manje više pokriveni.
2: Skoro svi pokriveni, definitivno. Jedino ovo što je Stjepan rekao, nije svaki park opremljen određenim onim pravim spravama.
1: Da.
2: Jedino bi se na taj dio trebalo obazirati, da se te stvari promijene.
1: Da se standardizira.
2: Da se standardizira. Ali što se tiče ovako lokacija parkova, mislim da ima dovoljno, a i isto je Stjepan rekao da dolaze, da se grade novi parkovi stalno. Da mislim da svako ko je u bilo kojem dijelu Zagreba da...
1: Mu je dostupan
2: blizini,
1: i blizu mu
2: je dostupan.
0: Ako se smijem samo navezati, ispričavam se, mi smo se potrudili sve te parkove staviti na Google karte, kako bi evo, naši sugrađani mogli to pronaći. Evo,
1: znači na stranicama Street Gainsa ima tražilica.
0: Ima na stranicama, ima i na našoj stranici postoji tražilica, ali na Google Mapsima smo našli, pošto je to malo možda i praktičnije, dodali smo sve parkove i baš ono imamo jako puno i pregleda, vidim da ljudi to googlaju, traže, tako da ovo, to je isto jedna super stvar, tako da vjerujem naši sugrađani mogu naći. Htio sam još reći jednu stvar, evo da se nadovežem na kolegu. Ja sam inače član savjeta mladih grada Zagreba, to je savjet tijelo gradske skupštine. Evo baš smo kolega jedan i ja, Nikola Kožul, predložili na skupštinu, što se zapravo osvojilo i osiguralo jednim amandmanom pola miliona eura. Dakle, predložili smo gradnju teretana na otvorenom. To sam vidio u Kaštolima i u Zmijavcima, tamo je moja baka tamo, i tamo sam to vidio i to su zapravo fiksne sprave gdje se mogu utezi, ajmo reći, stavljati i skidati ono preko, ajmo reći, šipke, samo se navuku ili ajmo reći vrate.
1: Znači ne mogu se ukrasti.
0: Ne može se ukrasti, ne može se vandalizirati. I evo, predložili smo to gradu, bili smo sad sa pročelnikom Pavunom na sastanku i nadamo se da će se evo to napred, kažem, usvojeno amandmanom, pa evo vidjet ćemo kako ćemo to uspjeti realizirati, ali mislim da bi to bila još jedna dobra, ajmo reći, nadogradnja na tu neku sportsku rekreativnu ponudu grada.
1: Da, bilo bi to stvarno sjajno. Evo, baš sam nedavno gledao i dokumentarac o Arnoldu Schwarzeneggeru, pa me to podsjetilo na one u Kaliforniji, na plažama, kako imaju te tane. One nisu baš toliko fiksne, ali nešto slično zapravo.
0: Taj neki tip, da.
1: Što se tiče samog održavanja street workout parkova, jeste li zadovoljni kako su oni? Znamo naravno da ima svakakvih ljudi, ima vandala koji ne poštuju niti tuđu, a niti tu zajedničku imovinu, i puno puta sam i ja isto sam vidio da su sprave u nekim parkovima onako malo i razvaljene. Je li to isto dosta velik problem? Je li grad tu radi dovoljno brzo da to pokrije, da tako kažem?
0: Pa iskreno, evo, ja nisam čak toliko se susreo sa tom situacijom. Evo, često sam, znao sam vidjeti neku situaciju kada možda stave neku onu umjetnu kožu, onaj sky kožu, pa nekad možda to uzmu, vandaliziraju, ali čak što više nisam toliko primijetio taj problem. Evo, zanimljiva crtica iz povijesti kako je Street Workout proširio. Znači, on je bio u zatvorima i tamo su stavljali upravo te šipke fiksne da ljudi ih ne mogu vandalizirati. Zatvorenici da mogu vježbati, nisu im dali utege, jer su oni to koristili ko hladno oružje. Oni su se s time udarali, pa su zato postavili te parkove, i kad su izašli, nastavili su se baviti sa takvom vrstom tjelovježbe, jer nisu mogli tu ništa vandalizirati. Ono, moglo bi se možda tu i tamo koji park možda malo bolje fiksirati. Ono što sam ja uvidio kao problem, stave sad park, postave, ali stave šljunak dolje. Što opet nije najbolja, najidealnija situacija. Bilo bi bolje da je guma.
1: A ona antistresna podloga koju što stavljaju u dječje parkove.
0: Zato što mi imamo dosta tih, ajmo reći, atraktivnih elemenata gdje se vrtimo po šipci. Ona je nezgodna ako padneš na šljunak. Puno je zgodnije kad je to neka gumena podloga i možeš lakše i leći i odraditi neke vježbe na podu, a dosta vježbi jest na podu.
2: A i poslije kiša onako bude blatnjamo, pa ne možeš. Onda budu i šipke tipa ove koje su niže za sklekove, budu skroz zmazane, pa ne možeš
1: Penju se ljudi sa smazanim cipelama i tako. Dobro, ajde, nadamo se da su to problemi koji će se riješiti na ovaj ili onaj način. Sada kada si mi spomenuo ove atraktivne poteze, meni je na pamet pala kalistenika. Mm-hmm. Jesam li dobro to rekao kao prvo? Kalistenika i street workout, to ima puno poveznica zapravo.
0: Je, apsolutno. Znači, kalistenics kao takav, to zapravo etimologija te riječi je kalos i stenos. To je zapravo lijepo i skladno tijelo. Znači, mm-hmm. ta vrsta tijelovježbe, to se zapravo smatraju te neke osnovne vježbe kao što savijanje trupa, sklekovi, trbušnjaci i to. A street workout je zapravo moderna verzija kalisteniksa. Mm-hmm, mm-hmm. Dakle, to je zapravo dodatak, znači to je kalisteniks, to je osnovne vježbe, plus dodatak tih atraktivnih statičkih dinamičkih elemenata, kao što su, na primjer, prednja vaga, stražnja vaga, planche, razliti neki izdržaji koji su se zapravo s vremenom pomiješali sa gimnastikom i mm-hmm. evo, izrodio se jedan novi sport koji je, kažem, sve popularniji. Dosta se popularizirao kako je došao YouTube, kako su došle društvene mreže.
1: Da, do prije par godina nismo niti znali da to postoji, danas je to svojevrsni hit.
0: Mi smo,
1: u biti.
0: Ne znam koje, 2013. je čak na trgu Bana Josipa Jelačića bio svjetski kup u street workoutu. Mm-hmm. I postoji ovoga i svjetska federacija street workouta koja to promiče i kažem, sport je sve više i više popularan, pogotovo zato što je ono jako, jako atraktivan, besplatan, javno je dostupan, svi ga mogu koristiti. Evo, Ervin je rekao da se poče baviti s njime zato što nima šta drugo. I to je malte ne uvijek ista priča. Svi ljudi prijavljuju da su krenuli ili nisu mogli šta drugo. A vide na drugim vježbačima, na drugim praktikantima da su uspjeli izgraditi jako lijepo i ono, ajmo reći, zavidno tijelo. Tako da se oni sami na neki način probaju okušati u tome.
1: Mogu li ti street workout parkovi zamijeniti teretanu?
0: Pa ja bih rekao da mogu.
1: Mogu?
0: Ja bih rekao da mogu uz malo kreative, uz nešto poviše ovoga edukacije, da znaš šta radiš, koliko radiš. Sad tu ima dosta ovoga znanja iz planiranja, programiranja. Evo, mi smo, kažem, jako puno toga snimili na našim ovoga kanalima, pa vaši slušatelji mogu i pogledati, ali apsolutno mogu. Evo, često ljudi kažu da ne možeš ti izgraditi noge, da je potrebno nekakvi laž, ali evo, mi smo doskočili tom problemu na način da evo, mi odemo, skočimo jedan na drugoga i onda radimo, na primjer, čučnjeve kako bi otežali, pošto naše noge jesu najveći mišići na tijelu i potreban je malo veći podražaj za neku adaptaciju za rast, ajmo reći, tih mišića, ali evo, mi smo doskočili na taj način, tako da uz malo kreative i malo više edukacije moguće, apsolutno ovoga.
1: Evo, čuli smo, Ervin kaže da koliko ti je trebalo, godinu dana da već primijetiš i tekako velike razlike u svojoj snazi. Evo, što ti kao profesionalni trener zapravo, slažeš li se sa time, da li to ljudi mogu očekivati, ono, ako se baš intenzivno krenu baviti street workoutom, da stvarno kroz godinu dana vide prave rezultate nekakve?
0: Pravilan program, progresiju, apsolutno da. Ja bih govorim ljudima, ja i sa svojim klijentima dosta ovoga prakticiram neke oblike, moram reći, uličnog treninga. Mislim, ja dosta jedan tipa i ljudi malo iz starijih, srednje životne dobi, i ja sa svima to radim. Da. Evo, imam jednu gospođu 62 godine, mi pumpamo sklekove. Mi radimo neki oblik, ajmo reći, zgiba, to u olakšanu varijantu, ali ja njoj govorim, gospođo, to vam je prebitno, zamislite da sada padnete, da se vi možete podići. Znači, to su ti prirodni oblici kretanja, znači vučenje, povlačenje, guranje. Znači, mi, ja bih govorim, puno je bitnije da mi naučimo manipulirati sa vlastitom tjelesnom masom, no što je tipa da mi, ne znam, radimo povlačenje na klupici sa nekim vanjskim opterećenjem. Evo, meni je puno bitnije da mi naučimo sa sobom manipulirati, da naučimo kontrolirati svoje tijelo, da smo svjesni svoga tijela, a tek onda raditi sa nekim vanjskim opterećenjem. I to je ono što zapravo i u povijesti je bilo tako. Ljudi su se bavili s time, nisu postojali utezi. I apsolutno moguće, kažem, izgraditi dobro tijelo, lijepo tijelo i na koncu zdravo tijelo, što je najbitnije.
1: Street workout parkovi su zapravo namijenjeni za sve. Da, nema tu nekakve dobi, to mogu biti mladi, mogu biti i stariji ljudi, vidimo često i umirovljenike koji isto vježbaju, naravno koliko mogu, s obzirom na svoje godine, na svoje i zdravstveno stanje, ali pretpostavljam da vam je lijepo zavidjeti tako kada neku stariju osobu vidite da ju u tim godinama se trudi i fizički je aktivan.
0: Da, ja često i pristupim njima pa ih malo pokušam ovoga ispitati, ono, kažem da sam ja evo i sam kineziolog, pa mi je ono zanimljivo malo čuti njihovu priču.
1: Da,
0: i oni sami kaže, evo, bio jednom nedavno gospodin, ne znam koliko ima točno godina, ovo sada ne lažem, ali ono, imao je više godine nego što sam ja mislio da ima.
1: Da,
0: i ono, baš me znadilo, a rekao, evo, ja već dugo vježbam tako i baš to ovoga pomlađuje čovjeka. Uvijek imamo tu razliku između kronološke dobi, to je koliko imaš svjetlosti na torti, a i biološke, kako je to tvoje tijelo se osjeća. Zato je ono, uvijek uputno što prije krenuti.
1: Da, da.
0: Jer
1: da.
0: S vremenom, evo, kako starimo, događa se ta osteoporoza, događa se sarkopenija, dinapenija, gubitak mišićne mase, ali gubitak i naših motoričkih sposobnosti. Mm-hmm. Taj proces ne može biti reverzibilan. Mi starimo. Nema tu da, ovoga da. Pomaka, ne možemo se vratiti, ali... Možemo i tekako taj proces usporiti naravno, ako se da, krećemo da, i vježbamo.
1: Da. Evo Stjepane, mi smo se upoznali prije nekog vremena kada smo pričali o udruzi i vi ste tada prikupljali potpise za jednu peticiju da se ugrade pipe, fontane sa pitkom vodom u street workout parkove. Kako je to na kraju prošlo? Jeste li uspjeli potaknuti grad da po tom pitanju nešto napravi?
0: Da, mi smo skupili preko jedno 500-600 potpisa, što je ono, ajmo reći, zavidan broj. Mi smo to prvo slali na gradska vijeća, ali oni su nas uputili na mjesne odbore, pošto da. Oni su najniža, ajmo reći, razina lokalne samouprave. I mi smo to njima svima poslali i neki su rekli da će staviti u proračun. Evo ja kažem, nisam sad baš bio policajac pa sam išao od mjesnog odbora od parka do parka, ali evo, konkretno kod nas na Voltinom se napravio jedan francek, evo, zagrebački francek, tako da super stvar. I stvarno prijeko potrebna stvar, pogotovo po ljeti. I nije samo to zgodno za nas, same praktikante uličnog treninga, nego i okolne ljude koji prolaze.
1: Za građane,
0: što su u parku, da. Tamo je park za pse, dječji park, tako da je jako zgodno da postoji.
1: Ljeta u Zagrebu znaju biti često teško podnošljiva, tako da, imati pitku vodu ovako dostupnu je definitivno absolutno. Nešto što je pozitivno. Hvala vam dečki, evo za kraj još da ponovimo, znači Svetice, Street Workout Park, ova subota u 16 sati, tko želi može doći malo pogledati, upoznati se i sa vama i sa uličnim treningom, nadam se da će biti dobar odaziv, da ćete privući pogotovo mlade, da ćete ih, eto, kako ste i sami rekli, da će upoznati pravu stranu ulice, kako se program i zove. Evo, hvala vam dečki, sa nama su bili Ervin Miljan i Stjepan Žabčić iz udruge Street Gains. Dečki, još jednom hvala na dolasku.
0: Hvala vam.
2: Hvala vam.
1: I hvala i našim slušateljima što su bili uz nas, pa evo ga, koje god dobi da jeste, pozivamo vas da se u subotu zaputite do Svetica u 16 sati da vidite kako to izgleda. Ako vam to ne odgovara, pa sigurno imate u vašem kvartu neki workout park i sigurno ima nekih vježbača u njemu, pa dođite, popričajte, pogledajte, ko zna, možda se zakačite, možda se zaljubite. A do tada, do slušanja.
3: Brže, više, jače. Sport srijedom u 20:30.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: U Drnišu je održan miran prosvjed građana koji traže sigurnost. Učenici tamošnje gimnazije nakon ubojstva maturanta Luke Milovca dobivaju psihološku pomoć. Zlatko Mateša i njegova supruga odbacuju optužbe o trošenju novca. Vrijeme sutra, uglavnom sunčano, sredinom dana u unutrašnjosti porast na oblake uz poneki pljusak.
2: Dan nakon pokopa 19-godišnjeg Luke Milovca u Drnišu je održano mirno okupljanje bez transparenata i govora, samo tišina i pjesma. Okupljeni su u grad stigli iz cijele Šibensko-kninske županije, ali i šire. Bio je to poziv da se nešto promijeni u sustavu koji bi trebao štititi ljude, a ne da ih izlaže pogibelji, jer su u Drnišu, posvjedočit će mnogi, znali da žive pokraj opasnog čovjeka, a trebale su znati i institucije. Sunčica Cokarić.
3: Središnji gradski trg Poljana večeras je bio pun. Drnišanka Darija Kulušić sudjelovala je u organizaciji okupljanja.
4: Drniš je uvijek bio miran grad i zaista želimo poslati jednu mirnu poruku. Želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
3: Trebali smo spriječiti Kristijana Aleksića i zaštititi Lukin život, ponavljaju redom naši sugovornici. Sad preostaje javni pritisak.
5: Svi imaju moć, svak od toga peri.
6: Nečinjenjem sigurno nećemo promijeniti, tako da svako malo činjenje će biti sigurno korak naprijed.
7: Bože, daj da bude zadnje na ovakvu temu, da se zadnji put okupljamo ovako.
8: Iz Splita smo došli. Krist nas uči da se spovedamo za grijehe mišlju, riječju, djelom i propustom. Ovdje imamo misao jednog čovjeka i djelo čovjeka. Odgovarat će on za to, međutim pitanje je tko će za propust.
3: Mirnom okupljanju pridružile su se i neke javne osobe, među njima i drniški pjesnik Frane Bilić.
9: Ja ću danas govoriti jednu pjesmu pripremljenu za ovu prigodu. Pjesma se zove Zašto si ubio Luku. U cijeloj zemlji se treba čuti krik.
3: Težina toga krika pritisla je Poljanu na kojoj se nalazi i škola ubijenog mladića. Pred njom i ovaj put brojni Lukini školski kolege. Jutros im je stigla i stručna pomoć. Psihološki tim Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Na ruku im ide mladost, kazala je doktorica Ivana Pavić-Šimetin.
10: Adolescencija je jedno razdoblje života koje je posebno izazovno, ali u kojemu imaju i velike kapacitete mlade osobe za oporavak i gradimo sve na tim kapacitetima, na time da ih ojačamo.
3: Na raspolaganju će učenicima, roditeljima i nastavnicima biti i sljedeća dva dana, a uskoro bi se trebalo znati hoće li biti odgođene sve proslave završetka nastave za drniške maturante.
2: Zbog postupanja prema osuđenom ubojici Kristijanu Aleksiću, koji je nakon prvog ubojstva bio prijavljen i za posjedovanje oružja, ministar pravosuđa sutra očekuje rezultate izvanrednog nadzora nad radom Šibenskog općinskog suda i državnog odvjetništva. Općinski sud u Šibeniku u priopćenju se opravdava malim brojem sudaca i prevelikim brojem predmeta, a Udruga hrvatskih sudaca poručuje da ne bježi od odgovornosti za svoj rad, no kaže i da javni prostor i političke rasprave nisu mjesto za suđenje sucima. Ivana Šubarić.
11: Izvanredni nadzor na Općinskom sudu i u Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku trebao bi rasvijetliti slučaj od prije 3 godine, kada je protiv Kristijana Aleksića podignuta optužnica za nezakonito posjedovanje oružja, ali nije mu određen istražni zatvor, a nije počelo ni suđenje. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
12: Očekujem da će biti nalaz gotov do sutra, dao sam ići tu uput obzirom da se ne radi o uvidu u rad cijelog suda ili državnog odvjetništva u Šibeniku, nego konkretnom predmetu. Dakle, to je jedan spis koji se može relativno brzo pogledati i utvrditi. Ne mislim više odgovarati za tuđe propuste. Ja mogu odgovarati za loš zakon, mogu odgovarati za to što nemaju uvjete, mogu odgovarati za kadrovsku infrastrukturu, ali ne mogu odgovarati za nečiji nerad.
11: Priopćenjem se oglasio Općinski sud u Šibeniku. Navodi da su u vrijeme kada je Općinsko državno odvjetništvo protiv Aleksića podignulo optužnicu zbog nedopuštenog posjedovanja oružja, na kaznenom odjelu suda radila 4 suca rješavatelja, a bilo je 1213 neriješenih kaznenih predmeta, od kojih je za nekoliko stotina prijetila zastara.
0: Dana 1. listopada 2024. ukupno 248 spisa je izdvojeno iz referada sudaca radi formiranja nove sudačke referade, među kojima i predmet protiv optuženika Kristijana Aleksića. Kako se u konkretnom slučaju nije radilo o predmetu u smislu članka 122 i 123 sudskog poslovnika, koji bi imao prioritet u rješavanju naspram onih ranije zaprimljenih, tu su se u neriješenim kaznenim predmetima poduzimale radnje sukladno redoslijedu zaprimanja.
11: Dok se u pravosudnom sustavu utvrđuju propusti i tko je za njih odgovoran, predlažu se zakonske izmjene i strože kazne. Prijedlog ima i predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
13: Most će predložiti izmjene odredbi koje uređuju kazneno djelo teškog ubojstva, tako da minimalna kazna više ne bude 10 godina zatvora, nego najmanje 30 godina zatvora ili doživotni zatvor uz mogućnost uvjetnog otpusta.
11: Oglasila se i Udruga hrvatskih sudaca. Upozorava na nužnost izmjena sustava koji sucima ne omogućuje cjelovit uvid u evidenciju prijašnjih slučajeva okrivljenika, a resorno ministru dala je prijedloge za poboljšanje sustava.
1: Kronika dana.
2: Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka postali su meta istrage zbog sumnje u pronevjere povezane s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Oboje optužbe odbacuju, a Blanka Mateša priopćila je da joj se lažima nanosi golema šteta, pa obavještava da je svako putovanje sama platila, za što ima i dokaze. A Saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu o upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza, na koju je došao i Zlatko Mateša. Prilog Kristijana Pelca.
14: Zlatko Mateša najprije se obratio priopćenjem u kojem navodi kako je riječ o anonimnoj prijavi te da je zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila vodstva i više djelatnika odbora. Tvrdi da je dio dokumenata predan još jučer te da će ostatak predati danas. Kasnije izvide više nije htio komentirati.
15: Neću vam prokomentirati nikakve izvide, morate pitati oni koji rade izvide.
14: Rekao je to uoči sjednice Saborskog odbora za obitelj, mlade i sport koji se sastao upravo zbog upravljanja i financiranja sportskih saveza, na kojoj je Mateša pripremio i prezentaciju o radu Hrvatskog olimpijskog odbora.
15: Mi smo proveli tu kontrolu i mogu sa punom odgovornošću reći da proračunski novac, dakle novac koji smo mi dobili kroz javni program javnih potreba u sportu što se tiče skijaškog saveza je utrošen na odgovarajući način.
14: Potom je opovrgnuo provođenje bilo kakve istražne radnje protiv bilo koga iz Hrvatskog olimpijskog odbora.
15: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
14: Mateša se zatim našao pod paljbom pitanja oporbenih zastupnika, Mostovac Marin Miletić.
16: Koliko novca godišnje Hrvatski olimpijski odbor isplaćuje privatnoj klinici Dragana Primorca i vidite li tu možda sukob interesa budući da gospodin Primorac i član vijeća vrha praktički Hrvatskog olimpijskog odbora?
15: Mi imamo potpisane ugovore sa čitavim nizom državnih bolnica koje puno više koristimo, ali ću sa velikim zadovoljstvom poslati te podatke.
14: Zastupnicu SDP-a Mariju Lugarić pak zanima.
17: Zašto je vaš potpredsjednik Kustić i član vijeća dao ostavku?
15: To je pitanje za njega.
14: A izvide protiv čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora komentirao je ministar financija Tomislav Ćorić.
18: Ja gospodina Matešu poznajem čitav niz godina. Nemam razloga sumnjati u njegovu vjerodostojnost kao osobe koja je predstavljala hrvatski sport na međunarodnoj sceni.
12: Kada govorimo o savezu, bilo čemu, institucije su tu koje trebaju utvrditi sve okolnosti, nema ni zaštićenih, ni dodirljivih, neka odrade sve posao.
14: Rekao je pak ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. godine, koji je usmjeren na industriju visoke dodane vrijednosti i jačanje konkurentnosti gospodarstva. Zato su predviđena ulaganja od gotovo 3 milijarde eura. Snježana Miljak.
19: Često je politika pisala strategije, a gospodarstvenici su ih kritizirali, no poručuje ministar Ante Šušnjar.
20: Ovu strategiju ste pisali vi, realni sektor, zajedno s našim sveučilištima. Kako? Slušali smo dvije godine što vas muči, analizirali globalne trendove, slagali okvir da omogućimo reindustrializaciju Hrvatske.
19: Što se strategijom želi postići, objašnjava premijer Andrej Plenković.
4: Imamo tri cilja. Jedan je modernizirana i digitalizirana industrija, energetski učinkovita i zelena industrija i inovativna i izvozno orijentirana industrija. To znači podupirati sektore koji se odnose na visokotehnološku proizvodnju, na energetsku industriju, na obrambenu industriju, digitalne tehnologije, umjetnu inteligenciju, robotiku.
19: Među prioritetima je i prehrambena industrija.
21: Logično je da ovaj plan obuhvaća i prehrambenu industriju, stavlja na nju naglasak, jer i u ovim prioritetima o kojima govorimo, prehrambena industrija je suočena i sa značajnim izazovima. I u pogledu dostupnosti radne snage, kvalitete radne snage koju trebamo, izazova klimatskih promjena, ja očekujem da će dati i podršku i potporu razvoju naše prehrambene industrije.
19: Kaže predsjednica uprave Podravke Martina Dalić. Da bi im dokument mogao dati dodatni poticaj, nada se poduzetnica Svjetlana Vidović iz tvrtke Inoxmont VS Production.
22: Što ova strategija znači za našu tvrtku? Izuzetno puno. Redizajniranje naše postojeće proizvodnje, ono što definitivno u ovom trenutku sve iznose kompanije trebaju u Hrvatskoj.
19: Je li za praćenje strategije spremna i energetska infrastruktura?
23: HEP je i mora biti generator investicija u proizvodne kapacitete radi osiguravanja te energije, ne samo te, nego i priuštive energije. HEP svakako mora imati bitnu ulogu u i energetskoj i industrijskoj strategiji Hrvatske i mora doprinositi značaj.
19: Odgovara ministar. Moramo napraviti sve da počnemo s investicijama, projektima, poticajima, kažu gospodarstvenici, a koliko je plan dobar, vidjet će se u izvedbi.
2: SDP i Možemo počinju zajedničku kampanju koju su nazvali Plenkovićeva inflacija. S obzirom na to da je inflacija dosegnula 5,8%, predstavnici tih dviju stranaka boravit će diljem Hrvatske i predstavljati mjere za koje smatraju da će poboljšati standard ljudi. Koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić za jesen najavljuje potpisivanje koalicije dviju stranaka za sljedeće parlamentarne izbore, a o zajedničkoj akciji protiv inflacije prije nje govori i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
24: Inflacija u Hrvatskoj ima ime i prezime. To je Andrej Plenković. Nakon 4 godine razgovora i pokušaja dijaloga u Saboru sa različitim prijedlozima i SDP-a i Možemo i odgovora uvijek zapravo ne. Nisam spreman za dijalog, nisam spreman za razgovor, nisam spreman saslušati rješenja koja su dobra za Hrvatsku. I SDP i Možemo kreću od danas po Hrvatskoj.
25: Ključna poruka ove kampanje je da Plenkovićeva inflacija nije prirodna katastrofa koju se ne da izbjeći. Ona je rješiva. Ona je posljedica 4 godine nečinjenja vlade da suzbije ono što jesu uzroci inflacije u Hrvatskoj.
2: HDZ-ov zastupnik Marin Piletić uvjeren je da na nacionalnoj razini te dvije stranke neće uspjeti, a ministar financija Tomislav Ćorić najavljuje paket protuinflacijskih mjera koji će vlada predstaviti sljedeći tjedan.
26: Taj paket odgovorit će na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroke nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
27: Kad su imali priliku, nisu napravili ništa, doduše pokvarili su sve što je dotad i bilo i zbog toga im hrvatski građani govore da na nacionalnoj razini neće proći.
2: Potpisivanjem 42 dokumenta o suradnji ruski predsjednik Vladimir Putin završio je posjet Kini. S predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o aktualnim svjetskim krizama, a Xi je posjet ruskog kolege nazvao uspješnim. Danja Dubravac.
28: Predsjednici Kine i Rusije, koji su se do sad sastali više od 40 puta, istaknuli su bliskost veza dviju zemalja koje su prije 4 godine učvrstili potpisivanjem ugovora o strateškom partnerstvu. Sporazum koji određuje osnovu za mirne odnose, gospodarsku suradnju i diplomatsko i geopolitičko usklađivanje sada su produljili. Kineski predsjednik Xi Jinping.
29: Odnosi Kine i Rusije ušli su u novu fazu većih postignuća i bržeg razvitka. Neumorno
0: međunarodno promicanje dugoročnoga, stabilnog, zdravog i visokokvalitetnog produbljivanja odnosa dviju država strateški je izbor koji smo zajednički odabrali ja i predsjednik Putin s obzirom na interese obiju zemalja i širi trend globalnog razvoja. Predsjednik Putin i ja dogovorili smo se o produljenju ugovora o dobrosusjedstvu i prijateljskoj suradnji između Kine i Rusije.
28: Uoči posjeta Vladimira Putina i velikog izaslanstva u kojem su bili potpredsjednici vlade, ministri, guvernerka središnje banke te direktori najvećih ruskih tvrtki, Moskva je naznačila da želi s Kinom dogovoriti nove energetske sporazume. No nakon što je poslije prošlog posjeta jesenas Gazprom priopćio da je dogovoren nastavak rada na drugom plinovodu s nazi Sibira 2, Kina je vrlo malo govorila o njemu i sada ga Xi nije spomenuo, iako je govorio o energetskoj suradnji. Ruski predsjednik Vladimir Putin istaknuo je da se gospodarska razmjena provodi u nacionalnim valutama kako bi se zaštitila od vanjskog utjecaja i negativnih trendova na globalnim tržištima, te dodao:
0: razmijenili smo mišljenja o gorućim međunarodnim pitanjima i donijeli zajedničku deklaraciju kojom se potvrđuje zajedništvo temeljnih pristupa naših zemalja. Rusija i Kina predane su neovisnoj i autonomnoj vanjskoj politici, djeluju u bliskome strateškom partnerstvu i imaju važnu stabilizirajuću ulogu na globalnoj sceni. Zajedno radimo na miru i općem boljitku.
28: U zajedničkoj izjavi iznijeli su planove za nastavak suradnje u širokom rasponu područja, od umjetne inteligencije do zaštite rijetkih tigrova, leoparda i panda.
2: Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da su pregovori s Iranom u završnoj fazi, ali upozorava da će ih nastaviti napadati ako propadnu. Iran pregovara, ali kaže kako vjeruje da Amerikanci žele nastavak rata. Evo Trumpove izjave, a onda i objave pročitane na iranskoj državnoj televiziji u kojoj se prijeti širenjem rata izvan regije.
0: Sada u Iranu više nema ničega, njegova je mornarica nestala, njegove su zračne snage nestale, gotovo sve. Jedino je pitanje hoćemo li to otići završiti ili će Iran potpisati dokument. Vidjet ćemo što će se dogoditi.
3: U izjavi Islamske revolucionarne garde se, uz podsjetnik o uzastopnim porazima američkog neprijatelja, izričito upozorava da će se, ako se agresija protiv Irana ponovi, rat proširiti izvan regije. Naši će vas razorni udarci pogoditi na mjestima koja nikada niste zamišljali.
2: Sve više kritika zapadnih zemalja zbog izraelskog postupanja prema aktivistima s brodova međunarodne flotile humanitarne pomoći za Gazu. Nakon što ih je policija prestrela 200 nautičkih milja od obale Gaze i privela u luku Ašdod, aktiviste je prisilila da kleknu, a ruke su im bile vezane na leđima. Snimljen je i ministar nacionalne sigurnosti Itmar Ben-Gvir kako im se ruga i viče da je izraelski narod živ, te maše za zastavom. Izraelske veleposlanike na razgovor su pozvale Italija, Francuska, Nizozemska, Kanada i Španjolska, čiji je ministar José Manuel Albares zatražio hitno oslobađanje zarobljenih Španjolaca i javnu ispriku.
5: He podido ver un video monstruoso.
0: Vidio sam snimku koja je čudovišna, nehumana i sramotna, u kojoj prema članovima flotile izraelski ministar i policija postupaju nepravedno i ponižavajuće. Među njima su i Španjolke i Španjolci iz flotile. Španjolska vlada zahtijeva njihovo hitno puštanje na slobodu. Nezakonito su pritvoreni u međunarodnim vodama, gdje Izrael nema pravo dodirnuti ni jednoga španjolskog državljanina. Godine 2024. u Hrvatsku se uselilo 13.300 hrvatskih državljana, a za 2025. se prema preliminarnim podacima očekuje i veći broj. Pozivajući se na podatke Državnog zavoda za statistiku, to je u Saboru rekao državni tajnik Ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas. Iz rasprave koja se povela o financiranju programa za Hrvate izvan domovine, izdvajamo primjedbu Marina Miletića iz Mosta, koji smatra da je proračun tog ureda premalen. Iznio je podatak da je primjerice Grad Zagreb u 4 godine podijelio 140 milijuna eura raznim udrugama, a za Hrvate izvan domovine, koji pridonose s otprilike 4 milijarde eura, proračun je 30 milijuna eura. Pa tko je tu lud? Upitao se Miletić.
2: Glavna skupština Europske federacije katoličkih sveučilišta otvorena je večeras u Zagrebu na Hrvatskom katoličkom sveučilištu ususret proslavi 20. obljetnice njegova osnutka. Blaženka Jančić.
3: Europska federacija katoličkih sveučilišta osnovana je 1991. i okuplja 58 katoličkih sveučilišta diljem Europe i Libanona. Njihovi rektori, prorektori i dekani tijekom trodnevnog programa raspravljat će o poslanju katoličkih sveučilišta. Prefekt dikasterija za kulturu i obrazovanje, kardinal José Tolentino de Mendonça, u predavanju je istaknuo da se katoličko sveučilište ne boji zahtjevnih prilika u svijetu.
0: Vremena u kojima živimo su zahtjevna. Tehnokratski pomaci nisu samo vanjski izazov. Oni su iskušenje koje prodire duboko u naše institucije. Svaki puta kada logika prilagođavanja prevlada nad potragom za smislom. Svaki put kada se brzina algoritma čini pouzdanijom od sporosti misli. Svaki put kada se studentu pristupa kao korisniku, a učitelja poima kao pružatelja usluga. Otpor tom iskušenju zahtjeva institucionalnu hrabrost i jasnoću identiteta.
3: Skup je pozdravio i veliki kancelar Hrvatskog katoličkog sveučilišta Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša te poručio.
1: Ako Europa traži novu nadu, tada katolička sveučilišta ne mogu biti tek promatrači kulturnih procesa. Ona moraju biti mjesta u kojima se oblikuju osobe sposobne misliti istinito, djelovati odgovorno i živjeti s nadom.
3: Na otvorenju Europske federacije katoličkih sveučilišta u Zagrebu bili su i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs, kao izaslanik predsjednika vlade Andreja Plenkovića, ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek i drugi predstavnici kulturnih, obrazovnih i znanstvenih institucija.
2: I za kraj, uz Svjetski dan pčela iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije poručili su kako treba zaštititi pčele i druge oprašivače jer time možemo smanjiti rizike za sigurnost hrane, bioraznolikost i okoliš. Kad govorimo o oprašivanju, obično pomislimo na pčele koje lete s cvijeta na cvijet, no iza toga na izgled jednostavnog procesa krije se jedan od najvažnijih mehanizama života na zemlji, rekao je ravnatelj zavoda za zaštitu okoliša i prirode Aljoša Duplić.
0: U Hrvatskoj ima najmanje 720 vrsta divljih pčela, u Europi ih je više od 2000. Nažalost, brojnost i raznolikost pčela i drugih oprašivača u mnogim dijelovima svijeta ozbiljno je ugrožena zbog ljudskog djelovanja, sječe šuma, pojačane poljoprivrede, uporabe pesticida i klimatskih promjena. Uništavaju ih i invazivne vrste i bolesti, a pomoć oprašivačima ne mora biti komplicirana, jer čak i mali pomaci mogu imati veliki učinak, primjerice sadnja biljaka bogatih nektarom i peludi u vrtovima i na balkonima.
2: Sport. Davor Lulić.
6: U Istanbulu je u tijeku finalna utakmica Europske nogometne lige, igraju Freiburg i Aston Villa, ali o tome ćemo nešto malo kasnije. Mija Greta Zorko u kategoriji do 61 kg te Sadea Bečirović do 68 kg ušle su u finala na Europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu, čime su osigurale najmanje srebrne medalje. U kategoriji iznad 84 kg Anđelo Kvesić izgubio je u polufinalu od Turčina Ugura, ali preostala mu još borba za broncu. Za broncu će se u kategoriji do 75 kg boriti i Ivan Tehiraj. Petra Marčinko izborila četvrtfinale teniskog turnira u Rabatu. U meču punom preokreta je s 5-7, 6-2 i 7-6 pobjedila Ukrajinku Kotjar. Sljedeća suparnica je Španjolka Buzas Maneiro. Borna Goja je na korak do glavnog turnira u Roland Garrosu. Naš je tenisač u drugom kolu kvalifikacija pobjedio Portugalca Rošu sa 6-3, 3-6 i 7-6, a u posljednjem trećem kolu suparnik će mu biti Austrijanac Rodionov. Matej Dodik zaustavljen je u drugom kolu kvalifikacija, bolje je sa 6-1 i 6-4 bio Bolivijac Delien. U posljednjem kolu četvrtfinalne skupine Vaterpolske lige prvaka Ferencvaros je u Budimpešti sa 16-10 pobjedio Mladost. Zagrepčani su već i prije ove utakmice ostali bez izgleda za nastup na završnom turniru. Stolotenisači Pule prvi put u povijesti osvojili su naslov prvaka Hrvatske. U finalu su s 2-0 u pobjedama bili bolji od Zagreba. U ženskoj konkurenciji majstoricu finalne serije sutra će igrati ekipe Zagreba i Doktora Časla.
7: I kao što smo na početku rekli, u tijeku je finala Europske nogometne lige u Istanbulu, igraju Freiburg, u čijem sastavu je naš Igor Matanović, i Aston Villa koja vodi 3-0 pogocima Tielemansa i Buendija u samoj završnici prvog poluvremena, te Rodgersa u 57. minuti, sada se igra 65. minuta, a jasno je da je Aston Villa nadomak naslova pobjednika Europske lige.
8: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Izidor Pelajić.
9: U Hrvatskoj je i današnji dan započeo sunčano, mjestimice na kopnu s lokalnom maglom, ponegdje uz umjerenu naoblaku u Srijemu i Lici. Zatim je od sredine dana počeo od vertikalni dnevni razvoj oblaka, a s njim i mjestimični izolirani pljuskovi. Vjetar je pritom uglavnom bio slab, na istoku je ponegdje puhao umjeren sjeverozapadnjak, a na Jadranu nakon jutarnje bure uglavnom umjeren do jak sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka posle podne u većini gradova bila je između 21 i 26 stupnjeva. I sutra će većinom biti sunčano, ali ne posve stabilno. Sredinom dana u unutrašnjosti moguće jači razvoj oblaka i poneki pljusak, osobito na istoku. Puhat će sutra umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar na kopnu, a na Jadranu bura i sjeverozapadnjak, navečer će bura pojačati. Najniža temperatura zraka nešto više od današnje, na kopnu uglavnom od 8 do 13, a na obali i otocima od 13 do 18 stupnjeva. Najviša dnevna bit će između 20 i 25, a na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 24 do 28. Idući dani bit će pretežno sunčani, osobito na moru. Uz jači razvoj oblaka, uglavnom u unutrašnjosti, lokalno još može biti pokojeg poslije podnevnog pljuska. Vjetar umjeren sjeverni ili sjeveroistočni, a na Jadranu umjeren sjeverozapadni i bura, lokalno jaka, čak solunim udarima. Jutarnja temperatura na kopnu bez veće promjene, na moru u porastu. Dani sve topliji, ponegdje moguće i vrući. Nekima bi topla bura mogla biti i neugodna.
8: Kronika dana.
2: Cijenjeni slušatelji, podsjećamo na važnije vijesti.
0: U Drnišu je održan miran prosvjed građana koji traže sigurnost. Učenici tamošnje gimnazije nakon ubojstva maturanta Luke Milovca dobivaju psihološku pomoć. Zlatko Mateša i njegova supruga odbacuju optužbe o trošenju novca. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, sredinom dana u unutrašnjosti porast na oblake uz poneki pljusak.
2: Završena je kronika dana.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredila i vodila Sanja Cota.
8: Radio Sljeme.
10: Dobro večer, dragi naši, u 22.27. Evo, poslušali smo sada i kroniku dana, sada ćete čuti i gradske temperature. Pa tako je u gradu 19, točnije Grič mjeri 19 stupnjeva, Maksimir je mrvicu hladni, 18 stupnjeva je tamo, a na Sljemenu pak 12. Relativna vlažnost 60%, tlak 1022 hektopaskala. Sutra će u Zagrebu biti većinom sunčano, no sredinom dana i poslije podne uz jači razvoj oblaka na širem području grada moguće je to poneki prolazni pljusak s grmljavinom. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, najniža jutarnja temperatura će biti od 11 do 14, a najviša dnevna oko 25 stupnjeva.

Nadamo se da je iza nas jedna ugodna večer koju ste proveli uz Radio Sljeme. Naša ekipa je večeras bila u sastavu Maro Market koji je birao glazbu, Boris Bogić je birao vijesti, Mate Trtrlja je za tonskim pultom pazio da sve to skupa dođe do vas, a ja sam Damon Balenović. Sada u 23 sata kreću i mjesečeve sjene, Branko Vurušić Vura ih uređuje, pa ako vam se ne spava, ostanite i dalje uz naš program. Do slušanja.

0: sienne, mat sliemeno.
1: Dobar večer i dobrodošli u mjesečeve sjene srijedom Radio Sljemena. Ja sam Branko Vuršić i vaš sam domaćin sljedećih sat vremena. Večeras ću vam ukratko predstaviti dva novija albuma i tri singla jednog benda iz prošle i ove godine. O tri sastava je riječ. Oni su The Romans iz Rijeke i Slovenije, Tidal Pool iz Zagreba i Zoster iz Mostara, odnosno Bosne i Hercegovine. Započinjemo sa Rimljanima. The Romans su lani u jesen objavili svoj drugi album Dandelion i promovirali ga između ostalog i u Gulliver baru u Zagrebu. Romansi postoje već desetak godina i sviraju neku mješavinu popa, folka i countrya, to jest bluegrass countrya. To vam je ona više korijenska Origigi varijanta. Članovi benda su Nikolina Akmađa, Goran Troha, Tilen Stepišnik, Petar Brković, Miha Erić, Dino Đopa i Petar Ruk. Brojna su gostovanja na ploči, čak je pet vokalnih suradnji, od kojih ćemo mi večeras čuti tri. Započinjemo sa četiri pjesme bez gostiju. Every New Road, Where Are You, San Diego i What Ifs. Nakon toga slušamo tri suradnje, romansi uz Kim Verson, Brenno McMillan i The Howling Embers, izvode Second, Only Say the Word i Buzz At. Dame i gospodo, The Romans i gosti.

Nakon The Romans sa 5 pjesama predstavljamo novi album zagrebačkog indie rock benda Tidal Pool. Ovo je njihov 3. i to u samo 3 godine. Naslovljen je sve isto kao svaki put do sad. I ako ćemo o kvaliteti proizvoda, onda je naslov točan. Ono što nije isto je da se Tidalovcima pridružila Tidalovka, pa sad imaju pjevačicu Mirnu Bralić, a sve ostalo je isto kao i svaki put do sad. Za vas sam odabrao, ko što rekoh, 5 pjesama. Ne hvala, u zagradi možda drugi put, pa onda Velika zvijezda, U uspomenu na MR, Zavežljaj i Prozori širom otvoreni, u zagradi Horizonti. Ljudi stvarno vole zagrade u naslovima, ali vole i dobru glazbu srećom po nas. I nju i isporučuju. Tidal Pool.

0: Do ponoći vam nakon The Romansa i Tidal Pula sa tri lanjska snijega predstavljamo još jedan bend, Zoster iz Mostara, iz Bosne nam i susjedne Hercegovine. Oni su tim singlovima najavili projekt koji će biti objavljen ove godine, a pjesme su Ne okrećem se tata, Sin tadin i Samo reci ne. Uvijek da, kad je dobra domaća glazba u pitanju, reći ćemo Keti Račić i ja, Branko Vorušić. Nakon ove zajednički ostvarene emisije, mi idemo doma, a vi ostanite uz Radio Sljeme, slušajte Zoster i budite dobro, te čuvajte sebe, druge i drugačije. Do slušanja.
1: Padre, puede que sea la última vez que nos veamos.